0: mukadu mabiro hulikirira na mutu ehe tukintishaba hakawa chiro chirebe nero ninyu mukesha leha chiro chirebe nero esaba kiliyabo sibalili haluba chikalu chatuli tohako kutsebu tsebu
1: mutu kwa batu liromwati onongo kwa bandoba bere moba hulire baba towe romobwega omolokalite lwe musimba lokalite lukabaneka elutambio kumuyewe butrembo muteritware eye lubero omate mwe labikire konjinga sha sahini eshe chero mochero chimbere biro betano mokera oweri 10 omomu wulu bakatula ongo ko akanunu kerifone riyako kokareka ebotra omusegemo mu mualangiro ko mwatsi akatula watino yetata weche handa cheuma mwatu iria telefone yewe yomo kabine narukwa mamu lwabwa katino akaya lusa ya yomo kwesha mairi mukaliro mochuna aluni ha, ya herere yo omwala uwe na emwaberi abelangarango ko bya mabeka latino kumbia na mata yewe tiche ere kura tata wewe mubya kalakirina na yasunukala na ababeri bushi tata na mugala bama shigala omochuna mweyo mubalureyo ebabere hola ye jerve vira mulume nemu mao kobalangiro ko mwatsi mwebwiri atukumbuiro ya Elize Mupenda
2: mushakulo wa gasto ni mwala mukolo wewe bano babikushigania na bale tushia na ya area e mwe kabi aksida ye fero mo kabine emiasi ya labeka mligolo andre event dezor na ventro azer ibombo baba gasto bere iko wewe ama labere bwega mabike bwega kushine bre ndao na telefone ya matogero mo kabine nero yo kolonia rondi ya isuka atia lovalu vata a telefone ya isina nganzia sialo mukabine ngai ndai ulubalu kaya lusayo mutu mukaliwe ni anamu mugani narikuwa lunia kwa latia esheta sha wera vando mukaliwe ya mamenye kwebi naye okubu atia kanda galirayo kanda loko himbari heke heke hiabi mukabine ama atandrana lunia toro muwese narikuwa katambia kwa yesa madame wewe aliritia vando ke omushakula metoro mukabine nero omukartimu ya mune chende chirero habalo napa maluba loho lubaluba hana na mwalawe wa sasa na yuwe wali kwa naye yu naye kwa buwata pa mambo hakwe kamba waka musove ale wibwa na kamba ayoba muirako na yomo ya tuchire numulu ana mwalawe wa mkuluo yu na mwoni shato gharamu
1: valicha tutukaka na yuko hunde muati ya kasere ya luberwe mibiri ubuhinga ni ya mwe teta yende kandake omwe mbereshe medie chiru chemuliolo mosandre ya luberu mutirituare ya luberu abahimbani basuba yo komurenge wa societe civile yabi ya mayutu lawo yetu nokumbe busi ko mibiri usana ya mabibi obwitu ya mochoro cha mwarende erwe mu civile mu manu mura shiwe FRDC omatsi wa koreko mu quartier du 30 juin omatsi nga wono no abahimbani bakaye bana murera bakatulo mbono abantu bayori abakalundwa mwero tusu kanje kanje na barashi aba police kutse na ba civile bakakwa isibashi echekabyangani na chekubuka lobu kulubwe territoire ya Lubero bakaya ganza banya societe civile bakaganza kuibandu batano ba mabulundo mweru tusu mukatika bwa bane ba berehola omatsi ono mu marche bakolo mu kiruche muligolo mu batulire wa batano kumbe abakulu bakulu bana bakasubya na hotse ba bere bakahonera myatsi ngoko ye Jackson bahalure mu maneru wa societe civile asunjika enyaka tulawo Erika nyoko mwati wa revolari wa boholo, obukonibu ebola, hauma na vasa ya baveri luoma vya suave njevi kariru emo na baveri ya ba M23. Wa mwati awabi wako njukwe ye chikalo, echa natu wanawa na koordinasyo provincial, echa anda chia chikabu irabi wa imbanibu tira mbondo, omonga virueno ye kivu eche ye wolo. Erika kwa mererana miyati yi, moba virikirwe abaka kororomochi tungechambeno kumbe bakole ndreke, eriwe ticheba himbani ngo kwa katubwera, metre katembo merembe, o muhanganiriwe Nouvelle Société Civile Congolaise omumuyi owebotembo
3: irimbere yeri likania Université Civile nge kaho mlayit omunivou ye province e ye Nord Kivu twanabere ne ndi costeri langrango ko twote ba collègue buku wetu abakani me Université Civile mu territoire awali okipe na M23 tunana bwenu bali omu kimbizi nandi ma coordination lebe nge kaho mlat twaletu ala bukomatsi yoto mu iko kochika echere la bukomatsi oweri likania oko ma principe omundu wa Société Civile nge kai yitu watu katambanate na mitu mikirewe ngaye yae. Kusudi tuende leri kukotia kanumtu hikiro kwa chika hauma erikanyo kumwazi au woreho au wabiritu hikiro wukoniwe ebola. Omukulu owe province yuki mandiri Université Civile matu sabiri tubo shi makoordinasyo shi omu province ya Nord Kivu. Ere ambavu kewoko woko na maikipe wiripost. Neri sensibilize populasyo yiku wetu tubo shi hauma ruhamba nebo kewoko woko eri ikakiria wuko wukoni wubu. Tuangato kereta kabu hali na bo toke erehwa mumayana wuku wetu. Tubo shi tusabiri

Natumai mumeamka salama salamini wasikizaji watukufu wa RTVH ni saa 12 na nusu hapa Butembo, saa zile zile katika mji wa Lubero kati. Isaac Kiswahili asubuhi ya leo, na kwanza ni muktasari.

mpya, ni leseni mpya ambayo ni dola 50 ndio imesababisha kutokuelewana kati ya Feke pamoja na Akad katika eneo la Kasindi kwenye mpaka wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baadhi ya madizani ya magari yenye kuchukua mafuta ya gari imekwama huko kwa sababu Fek katika eneo la Beni inashutumu swala hilo na inasema kwamba leseni mpya hiyo itasababisha hatari ya kupanda na kukosekana kwa mafuta ya gari. Na katika habari hizo pia tutaweza kuzungumzia vifo vya watu wawili ambao ni watu wa jamaa moja waliofariki baada ya kuporomoka ndani ya choo eneo la Musimba, ni pembezoni mwa muji wa Butembo mtaani Lubero. Wahanga walikuwa wakitafuta simu ya mkono iliyoangukia katika choo hiyo. Na wakati huo ni mtazamo mpya pamoja na malengo mapya ndio yamekuwa kifuatiliwa katika elimu, ndio maana kumetajwa na waongozi mnamo divisheni ndogo za mkoa Kivu ya Kaskazini mkubwa na katika mji wa Butembo Beni hata vile Uicha kuna waongozi wapya na katika mitaa Beni na Lubero. Karibu.

0: Zifuatazo ndizo taarifa kamili za habari. Tufungue na hizi zinazosema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola, Zambia, Benki ya Ulimwengu pamoja na washirika wengineo wamekariri hiari yao ya kuweza kusapoti plani ya uongozi wa pamoja katika michakato ya ukanda wa Lubito. Lengo inayofuatiliwa ni kuweza kupata kuondoa vikwazo vya uongozi kwenye foroza mbalimbali kutokana na biashara, na hata vile wale wafanyabiashara wadogo wadogo waweze kurahisishwa kazi zao na kazi zi ama ajira ionekane kwa wasio na ajira. Ni mojawapo azimio lililofikiwa katika mkutano wa siku mbili ambao ulifanyika katika uratibu wa juu wa ukanda wa Lubito na ulimalizika Jumapili iliyopita katika mji wa Lusaka, ni mji mkuu wa kule Zambia. Katika siku mbili au kipindi cha siku mbili, imesemeka kwamba baadhi ya majumbe kutoka katika nchi tofauti walizungumza kuhusu maendeleo ya miundombinu na nishati, na hata vile waliona namna gani nishati hiyo yaweza saidia ili kubadilishwa au kutengenezwa kimahali kwa madini na mazao ya kilimo katika nchi hizo kabla yaweze kupelekwa katika nchi za kigeni. Ufadhili pamoja na utekelezaji wa michakato inayoambatana na njia za reli, barabara ambazo ni mojawapo wa vipao mbele katika miundombinu kama hiyo kwenye foroza, na kuweza kugusia masuala mengineyo. Ifahamike kwamba kuwekwa kimahali na program ambayo ni ya kuweza kuona namna gani maswala hayo yaweza kutekelezwa, ndio maana waziri wa Kongo anayehusika na biashara vya kigeni Julie Paluku Kahongya alidai kuwezwa kutekelezwa kwa taratibu na mwenendo unaofuatiliwa katika malengo hayo ili yaonekane rasmi na kuweza kunufaisha wanaoishi kwenye maforoza. Na akizungumza waziri anayehusika na plani pamoja na misaada ya maendeleo Gi Nyembo alisema kwamba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikijitahidi kwa ajili ya mabadiliko mbalimbali katika lengo la kuweza kuboresha plani hiyo ya uongozi wa pamoja wa ukanda wa Lubito, ili kutekelezwa kwa plani hiyo kuwe ni jambo litakaloimarisha uchumi katika nchi tatu ambazo tumetaja hapo juu, Zambia, Angola, hata vile na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari ni kwamba shirikisho la wafanyabiashara katika Kongo feke kitengo kia muji wa Beni linashitumu kukwama kwa magari pipa yenye kuchukua mafuta ya gari kunako foroza ya kule Kasindi mkoani Kivu ya Kaskazini, ndani ya tangazo lililotolewa kwa waandishi wa habari Jumanne ya jana. Imesemeka kwamba wale ambao ni Jumanne ya jana ndio wamesema kwamba kweli hali hiyo inatokana na kusema kwamba kuna leseni mpya ya dola 50 ndio imekuwa ikiwasababishia vuta ni kuvute wasimamizi wa FEC pamoja na shirika la Akade, ikiwa ni shirika la wale wa komishena kunako foreza kama hiyo. Na hiyo imesababisha hivyo magari kukwama, wakisema kwamba dola 50 ya ziada haijulikani wapi inapotoka, na ambayo inafikisha wafanyabiashara kuweza kulipa dola 2000 kwa kila gari lenye kuchukua mafuta. FEC inaangazia kwamba kunazo leseni zilizokubaliwa na ambazo zinajulikana iwapo kutaongezeka leseni zinginezo zilizo mbali na zile za Foner pamoja na zinginezo, itaonekana kwamba ni unyanyasi kunako foroza, na hiyo yaweza kusababisha hivyo uhaba wa mafuta ya gari na mafuta hayo kuongezeka kwa bei, jambo litakalo hasiri maisha ya kawaida ya raia katika kona hilo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Tuzungumzie sasa swala la kahawa, ambako wanaozalisha kahawa katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini wamekuwa wakidai kusindikizwa na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ili waweze kufanya kazi zao pasina tatizo lolote mnamo soko za kimataifa. Ni ombi lililofanywa na yule ambaye ni mojawapo wa wasimamizi wa shirika la kawa kavuya hapa mjini Butembo na mkoani Kivu ya Kaskazini, akisema kwamba kuuzwa kwa mazao yao katika nchi za kigeni ni sherti kuweze kupewa nguvu na serikali ya Kongo. Na alisema hayo wakati kulipokuwa kiazimishwa na siku kuu kimataifa ya kahawa inayoazimishwa kila tarehe mosi ya Oktoba. Tumusikilize kunako mikrofoni yake Martele Kubokwa.
1: Za kwanza zinaelekea mambo ya administration, kusema wakati ya kutayarisha dokumenti za exportation. Sisi kama cooperative, wakulima wao wenyewe, tunatamani government ingeweza kutupatia exoneration fulani fulani kwa taxi fulani fulani, isitukamate kama ma entreprise commercial. Tuko wakulima wa government na haiombe tulipe tena government yetu pesa nyingi. Na ya pili, kuna kwa wale wa acheteur, wale ambao wananunua kahawa yetu katika nchi za nje, ambao wamoja kati yao hawalipi wakati unaofaa namna mtulivu usikilizana katika kontra, na inakuwa vigumu sana kwa cooperative kwa sababu pesa ambazo tunatumika nazo tunazitoa kwenye bank, alafu wakati mulichukua kredi mukizani kama watawalipa kwa muda fulani, lakini muda ule inafika hawatawalipa, inakuwa ni gumu sana kabisa kwa cooperative kwa sababu wakati endere zinanja ingia na mapenalite, ni wale wakulima ndio wanalipa ile endere.
0: Na watu wawili walifariki usiku wa juzi kwa mkia jana baada ya kuporomoka ndani ya choo mnamo kijiji kia Musimba, ni kusini mwa mji wa Butembo mtaani Lubero. Hatari hiyo ilitokea wakati ilikuwa majira ya saa 4 za usiku kule Jumatatu ya iliyopita. Wahanga walishakuwa kijaribu kupata simu ya mkono iliyoangukia ndani ya choo, na hivyo kulitokea na ajali kama hiyo, zasema shuhuda kutoka katika jamaa ya wahanga, ambao wamesema kwamba kweli kupata simu hiyo ilikuwa tatizo. Kuna baba na mtoto wake walionekana wameporomoka humu ndani, na mili yao iliondolewa katika eneo hilo. Ilikuwa ni asubuhi ama mchana wa jana, kama anavyoshuhudia hapa Gervais Viramulume akiwa kwenye mikrofoni yake Elizimupenda.
2: Papa Gaston alitoka Muvile, kifika kwake mapande ya Vendezer akienda choni. Sasa kiwa kule cho, telefoni alienda na telefoni kiangukia mucho. Kose hakuriziki, alipenda tu atoshe telefone mwile cho, na akienda omba bibi yake telefone mpaka bamwangazi tu atoshe telefone kule. Bibi yake alimkataza, me hakupenda kuitika venye walimwambia, akitosha vile manene vyote wese akitalamkia kule. Malereza mara angukia ndani, akienda kufia kule ndani kabisa. Sasa na vile wakati mama naye akialerte sasa mukartie, sasa mukartie mlikuwa ingine kileo na mukileo ile bana ba garso wakiana walitalamkia pale. Kishafika pale kulikuwa mna mtoto wake wa mkubwa wake, naye walimfunga migulu mpaka ende sofa papake. Mimi malereza mana kamba nye walimfunga nayo kikatika na ole mtoto wake wa mkubwa wake, na kiangukia wote wakikuwa kule ndani. Telefone tunawaomba msikuwa naenda nayo cho.
0: Na shirika la kiraia katika mji wa Lubero kati liliandaa maandamano na siku pasina kazi hiyo jana. kwa sababu wamepinga visa vya mauaji ambavyo vimekuwa vikilenga raia wasiokuwa na hatia, na mwito uliofanywa na shirika hilo la kiraia uliheshimishwa na wakaazi katika mji wa Lubero, kwa sababu huko kuna mwanajeshi aliyefitua risasi zidi ya raia wa kawaida kabla yeye mwenyewe kuweza kujitundika hivyo. Na wale walioandamana walionekana wakielekea kwenye ofisi kuu ya mtaa wakisema kwamba wanaomba kuondoka kwa wanajeshi na polisi ambao wamekuwa wakinyanyasa raia. Kwa sasa imekuwa karibu watu wane ambao wamefariki katika mwezi uliomalizika kwa sababu ya visa hivyo vya unyanyasi. Mnamo usemi wao wamesema kwamba hadi hawawezi kuondoka ndipo watajisikia huru, kwani usalama wa raia umekuwa hatarini. Na wakati huo ni hali ya kiusalama na pia hali ya magonjwa ya Ebola ndizo, na pia hata sharti ama shurti ambamo wapatikana wakimbizi katika kona hilo, ndizo nukta tatu ambazo zilizungumziwa katika kikao kisicho kia kawaida kilichofanywa na shirika la kiraia mupya katika eneo la Beni mkoani Kivu ya Kaskazini. Mumpere ama Katembo Mirembe alienda kushiriki kwenye kikao hicho bako aliomba AFC M23 kuondoka, kwani imekuwa ikiwatesa sana raia katika eneo wanapoishi, wasema wana memba wa shirika la kiraia. Na katika habari zinginezo, kama nilivyosema kwenye mkutasari wa habari, kwamba kuna waongozi wapya ndani ya madivisheni madogo 12 ya mkoa Kivu ya Kaskazini wa pili wa elimu. Ni kutokana na hati iliyosainiwa na waziri kutoka sekretarieti kuu ya wizara inayohusika na elimu ya kitaifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndipo kuliweza kutajwa na watu hao ndani ya madivisheni hizo kutoka Beni, Uicha, Butembo na katika mitaa ya Beni na Lubero. Katika mji wa Butembo kwa mfano, Butembo ya kwanza imesemeka kwamba ni Katoba Vavuaye ndiye amebaki madarakani. Kiakimwa Kaoma Shidite huyo amechukua hatamu za uongozi wa divisheni ya Butembo ya pili. Mtaani Lubero huko ni Kasereka, mtaani Beni samahani, na mji wa Beni Kasereka Mbaku Iravyo Eritia amechukua hatamu za uongozi wa divisheni ya Beni. Wakati kule eneo la Bulongo Kambale Sondiria ndiye ataongoza. Batuki samahani Kizadilo huyo atachukua hatamu za uongozi wa kule eneo la Kamanko. Na katika eneo la Kiondo kuna yule mupya ambaye ametajwa naye ni Mbusa Tutele ndiye ataongoza huko Uwicha. Patikana Mbusa Tutele sasa, wakati Masika Kitambala anachukua Kiondo. Na mutani Lubero ya kwanza anabaki madarakani Devote, wakati Mumpere Mukosa Bei ameongoza Lubero ya pili, na Kavira Kamuha anabaki Lubero ya kwanza. Mumpere Mukosa anaongoza Lubero ya pili. Kule Mangurijipa pia kumetajwa na Paluku Muvunka, wakati ataongoza Kirumba samahani Sikulihitia ataongoza Kisumbiro, na Kasonia ataongoza sasa eneo la Njia Panda. Hao wote wameomba kutekeleza mtazamo wa elimu katika serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mwisho wa idhaa ya Kiswahili asubuhi ya leo. Upande wa ufundi tunaye Kasereka Gracia, studio naitwa Roger Muliata, na natakia mchana mwema, kwa heri.

0: Batailler son produit label Boutembo, rue Paloukou Denis, ex rue d'Ambios, Cogné, boutique label numéro 104.
1: Label, ma famille, ma santé, ma beauté, ma beauté, ma beauté.
2: Mago Mani, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
3: Chauffeur, tutaenda saa ngapi? Napasha kufika mbele ya usiku.
4: Mwe wa pole, tunaenda karibuni. Lakini kabla tuondoke, ni sherti tushike kanuni za kushikinga kwa Ebola.
3: Tena kunawa mikono, tushakuwa kontrole mara nyingi kwa hii barabara.
4: Ndiyo dada, kwa hiyo barabara tunabeba watu wengi. Ukiwa mtu mmoja akiwa mgonjwa, anaweza kuambukiza watu wengi na familia zao.
3: Sasa tufanye nini?
4: Katika safari, tukiona mtu anayekuwa mgonjwa, tuarifu wafanyakazi wa afya wanaokuwa barabarani. Tukubali watupime joto, tunawe mikono kila mara, na tukubali kujiorozesha. Hizo ni kazi ndogo ambazo zinaweza kutukinga na kukinga wengine.
3: Uko na sheria, ni muhimu kupoteza dakika fulani tu kuliko kuhatarisha jamii yote.
4: Madereva na wasafiri, kuwa makini inaweza kuokoa maisha. Tutende haraka kwa kujikinga na kukinga walio karibu nasi.
5: Ni ujumbe wa wizara nchini ya afya unaotangazwa na Coracon kwa ushirikiano na PPLM katika mpango Service Civil pour la Paix.
6: Le Nord Kivu est un grand arbre à plusieurs branches qui sont ses communautés.
7: Construisons un avenir basé sur la tolérance et le respect mutuel. Un Nord Kivu uni pour un avenir meilleur.
8: Favorisons le vivre ensemble dans nos diversités culturelles.
9: Message de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC section du Nord Kivu, avec l'appui de la direction de développement et de coopération DDC Suisse.
10: Wakaaji, tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
11: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maradhi hii ya Ebola imeua watu wengi.
12: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
11: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu.

0: Dad. Mimi nasi ingia mshambure yako.
1: Ndiyo papa.
0: Ema, ukingaliki mkitanda sai.
1: Ndiyo papa.
0: Hautenda kumasomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha musalubu siku muzima we na mamako. Usianze jambia kama alikukwasa.
1: Hapana papa, usijali. Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na bloki sijua examen ya kesho. Nilikuwa kwa na maizo ongea tu na fiancé yangu ku telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ndio, chua nene mfungulie.
0: Hapana, acha mipeke ni mfungulie kule kusala.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijua kama nda mpata.
0: Ndio, iko mule mshambre yake.
2: Merci papa. Bidada.
1: Presente ma chérie. Pardon,
2: Mr. Ikala. Tasuwa kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mubaya.
1: Yo, ulikonstate.
2: Ulikuwa mugonjo wala, njo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane, unafa bien sana. Yesuwe, sikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
2: Jani
1: ilikuwa na susi ya tro.
2: Na jana bilionekana tu kumacho, au kukua na fura.
1: Yo.
2: Niambie, naifi, usho sajisikia hai.
1: Mamwe vikwansi.
2: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Da jifunza. Nini papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
2: Ya nini?
1: Suna wisi napenda jefe sana. Suna yu?
2: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
2: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
2: sikie mwashia.
1: Tunayua. Na sijua hata nianze wapi niko elezo sikie
2: wangu. Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu, usiwe na tu ya runga ndo sikie
2: yes. Tu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli?
1: Hata na mie mwili night.
2: Hata useme wazi, nisha elewa, nime nyolta sema.
1: Usikie.
2: Lakini bidada. Ewan rafiki angfanya angalisho, ukipima tu, utatayarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae, ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
2: Njua ye.
1: Ema, anatufichika kabia maana juu ya madibisho kuhusu ubiungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia vyote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
2: Yee, mama ako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Mainfeksyo. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa. Alinyespike make biyote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
2: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
2: Kutuze nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
2: Acha basi ni ikati.
1: Apani, tuende kwa natujifunzi. Tutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wangu kwa na konesansi wenye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
2: Sao basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Dans notre région de Béni, nous avons déjà trop souffert de la violence, des familles séparées, des vies brisées, des enfants sans avenir. L'extrémisme violent promet parfois protection ou justice, mais en réalité, elle détruit nos communautés et alimente la peur. Aucune cause ne justifie de tuer, de diviser ou de s'aimer la haine. Nous avons tous un rôle à jouer et refuser les discours de haine, signaler les comportements suspects, encourager les dialogues et la paix. Ensemble, protégeons notre communauté, la paix. Commence par chacun de nous. Ceci est un message du réseau des médias et organisations contre les terrorismes, l'extrémisme violent et la contrebande. Remotech RDC.
6: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio.
7: RVH,
6: la chaîne de référence.
7: RVH,
6: pour un marketing de pointe.

0: Merci beaucoup, merci beaucoup. Nimoya ser faver mukoko. Tunashukuru Mungu na fundi mutambo yetu. Tunasema sante tena asubuhi ya leo juu ya kipindi yetu ya entre nous femmes ambao inakuwa kila siku ya tatu na 9h05 mpaka 10h05. Mbele ya yote tutasi na mama Jili kutukabizi chini ya mkono ya Mungu.
1: Baba, tunakushukuru, tunasema asante kwa wema wako ambao umeangaza kwetu tena usubu ya leo, kwa sababu haiko wote walilala ndio wameamuka, lakini sisi umetulamusha, wasikilizaji umewaamusha, umelinda wandugu na marafiki, tunasema asante. Tunaacha programu yetu hii Bwana mikono yako, acha Roho Mtakatifu atutawale, atuongoze, kupatikane hata mama moja, dada moja, ndugu moja ambaye atapata kitu kutoka kwako vile kama shauri busubu ya leo. Bariki wasikilizaji wetu wote, bariki wapendwa wote tulio hapa katika radio, katika jina la Yesu Kristo, amen.
0: Amen, merci beaucoup. Bonjour mama Jili.
1: Bonjour, merci mama Janine.
0: Tunashukuru Mungu na tunasema merci parce que il nous a fait grâce ce matin. Tunekane mahali hapa, tunasema ni ajili ya kipindi yetu entre nous femmes. Bien sûr, imepita mercredi passé tukukuaka radio ilikuwa na msiba, balipoteza umoja wabo ya Bruno. Alikuwa na animé kipindi ya watoto. Kila dimanche alikuwa nakuwa hapa. Tunasema pole sana ku radio yetu ya RTVH, tena pole sana na chama ya papa Bruno. Merci beaucoup. Njo maana tukukua tunafaa pepre de semaine atukukua hapa, ilikuwa ajili ya kilio. Merci beaucoup. Tuna bonjour mama Jili.
1: Bonjour, merci mama Janine.
0: Tunasema tunashukuru Mungu, yes, tuna reprendre ma emission yetu comme d'habitude. Merci tuwe uko pale unatufuata fasi yote unapatikana uko pale unapenda kai kipindi yetu ya wamama. Tuko hapa ajili yako. Hakika utabarikiwa, hakika utasaidiwa. Kuko watu wengi wengi kabisa wanapenda hii kipindi yetu. Tunasema merci, Mungu aendelee kubariki, Mungu aendelee kuwasaidia. Mungu aendelee kuwanyorosha tena sisi sote atunyoroshe kupitia hii mafundisho. Ni mafundisho ambayo nahusu sisi wa mama. Tunasema sana juu ya wa mama, kama leo society na existe, kama leo watu wanaweza existe, ni kupitia wa mama ndio bana existe. C'est-à-dire une femme a ikona importance sana ndani ya dunia. Mwanamke hawezi kosa ku dunia, iko sa famia hawezi kosa mwanamke. Kama mwanamke anakosa, ni familia ambayo inakufa. Ndio. Ni familia ambayo inakufa mama Jili, parce que haitakuwa na furaha. Hein? Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Basi jamais nyeye aina mwanamke.
1: Hawezi kuwa na bonheur.
0: Bonheur nyeye itaitosha wapi? C'est que si bana baki tuko pale kwanza tujue tuko pale juu kuleta bonheur. Kama uko pale au leta ki bonheur ku swahili nini?
1: Raha.
0: Mwanamke mwenye aleta ki raha. Sasa unafika njoo watu wanaanza kugombana. Sasa unafika njoo watu wanaanza kuogopa.
1: Sasa absence yako
0: watu wanafurahi. Est-ce que uko tu mwanamke? Sasa kia uko mwanamke. Ifo tunaelewa sensi yetu ya kukua juu tuelewe kama kitu kani tutafanya. Itatusaidia kumashwe nye tunaeza fanya, itatusaidia kumakoportema mbali mbali nye tunaeza prezante mbele ya batu, na tunajua relema maana yetu ya kukua. Sasa, tunaleta furaha, fasi yote unaeza fika, ifu nakuwa, seke kukunakuwa mapadiriko. Seba mama njo manake tuko preske biote, biote. Me kama mama naribika, ujue ke sosete naribika.
1: Ndiyo.
0: Kama mama naribika, nani ata ijike batoto?
1: Hakuna.
0: Nani ata tia usafi?
1: Hakuna.
0: Bien sire mnaiza sema kikuku bapapa benyeme anatiaka usafi. Me, kama mama nafaa kitu, difference na kwa katu.
1: Eh?
0: Mwanamuke ni mwanamuke, tuitike, tuitike.
1: Donke Mungu sali tu alimba mwanaume na mwanamuke, akapatia kila mtu makapasite zenye ziko speciale kwa ule.
0: Ndiyo.
1: Gisi mwanaume iko na makapasite zake zenye ziko speciale kukua mbaba.
0: Baba.
1: Na njo vile mwanamuke kwa makapasite speciale zenye ziko appropriate kumwana. Donke mwanamuke tu njo aneza fabia
0: vile.
1: Donke ukifika fasi unangalose hapa kuko mwanamuke.
0: Gisi Mungu
1: presence ya mwanamke inaonekana hata na haba mpresente gizi hapa huko mwanamke.
0: Unanifurahisha basi mimi nakumbuka tu sana nasema gizi baba baba papa vile biko na makalite makaraktere abu yenye ko special sa orgueil. Sa kiburi. Ile ni ya ba papa. Tunajua sa tunaona ka papa iko mu kiburi kama ku autorité moya hivi tunasema ehe ule kabisa ni papa. Mais kama mwanamke unakuwa na autorité

0: kuta na tuko naongea juu ya maturity. Maturity comme element yenye inaweza acha mwanamke akue kufoyer. Juu kama tunasema miaka kuko ba mama ba 40 bana maturity.
1: Haiko miaka
0: njoo naleta.

enye naeza cha mwanamke anajere foye, mwanamke anajere batu, mwanamke anakuwa pose, mwanamke anajua kenye konafanya. Kama tu mwanamke anakosa maturité, ata na parla kalangi, c'est compliqué. Ata lisoma tu masoma mpaka wapi, c'est compliqué. Ate kotu na frange nye konamutu, yenjo frange natokaka kumuli yaki, c'est compliqué. Maturité ni element très très capital. Juu ya mwanamke kukua mfoye, juu ya mwanamke kuongoza batu, juu ya mwanamke kukua ndani.

foyer bon unatia tena e unarudia bebe. No, ile maturité inatusaidia fasi yote tunaweza kuwa, unakuta unaongoza huko ndani ya kundi, huko ndani ya familia, unakuta hata kufamia yenu yenyewe ulitoka ndani. Enyewe ulikomala ndani bana jua bebe yako.

0: chose.
1: Autre chose.
0: Donc, il y a beaucoup moyen qu'on m'attire en quoi qu'on a décision. Nous bien mouzouri, bien kuendelea, bien gisi ya kutenga bitu. Ata batu wengine bakuye na maopinion zenye ziko tofauti ya vile vyenye we unajua gisi ni bia bien, haezi change. C'est-à-dire, avoir la maturité ni kureflechir avant d'agir.
1: Kama mutu anajuaka kuwaza mbele ya kutenda, banasema kule mutu iko mature. Tofauti na mutoto. Donke mutoto yeye, anakiaka waza na alisha tenda. Me mutu mwenyeko mature, yeye mbele ya kutenda, ananjaka waza. Eske liye minatafanya? Bitatoka unamuna gani? Kitu ya pili, mutu mwenyeko mature, anayua kukontrole anvi zaki, au sentima zaki. Anajua kontrole, anajua kukontrole ma bitu ma hein, ma sentiment kwa. Donc anaweza yo gere kuko kufurahi, anaweza weza gere furaha yake. Mm. Anaweza weza gere hasira yake. Mm. Anaweza weza gere ma difficulté na ma probleme, ma choke zenye anaweza fani anaweza pata. Tofauti na mtu mwenye ko immature. Bakikwita ko immature manake haukomali, kichwa haibani. Kichwa miaka inyoko nayo na vyenye uko nafanya habi fananane. Donc huyu mtu mwenye ko matire deja envie zake, decision zake, kutenda kwake kunaonesha kagisi huyu mtu deja anakomala, anajua kufanya na mashwa. Na ya tatu, mtu mwenye ko matire anayo assumer ses choix. Eh mama Janine.
2: Ah oui.
0: Unatoka hapa mama Bijou. Mama Janine nisindikize pale mimi nenda kwa kusoko. Kuko kitu ilikubeba kusoko. Mm. We mature. Sasa samu nenda na mama Janine. Mama Janine asichange bienyo liendea. Mashua zako bienyo liendea. Ojuni mama Janine. Mm. Mama Janine anavala malinete. Para mara mara mena batu za malinete. Kuleluzia batoto mboka. Me mama Janine anana gizi malinete na mpendezo. Se, na me mama Janine anavala malinete. Donc mtu mwenye iko mature anajuaka assumer ses choix. Donc unakuwa na mashua na ma principes zako. Batu yote vaneza enda kugoshe, me kama unajua uko kubitu vyenye biko vya bien. Mm. Na ukiona souvent mtu mwenye iko mature hasema mingi. Anakuwa katikati ya watu batanja enjo vile tufai vyetu ende vyetu ende vitu. Iko na basikiliza. Atakia sema limoe. Ewane, muitike. Mukatali, kama tu ni chemin yeko droit, kama tu yuko kubia bien, mutatatalika pale haende mubienu. Kumwisho mtu mwenye ko matiri, bale ba imatiri, barenda tembelea kubiaki. Mm. San le savare na haba kuitika vienyali bambi. Mm. Juu ya nini, aliweza kuasume shua yake, anangalia, inje nyeni kwa amu, ninjia ya mzuri. Ata mama Janine mina kupenda wameo na niambuti ni kule mavi, mesezi ikula.
2: Ndiyo.
0: Mutu mwenye hiko imatiri, mama Janine sinishika miyali. Donke mutu mwenye hiko imatiri, hakuwake na mashua, hakuwake na ma decision personel.
2: Anafanyaka bia kufuraisha batu, atanya mbaya meifu anafuraisha batu.
0: Ifu batu vile viko enje, bamutape, bamuone, ajipendekeze, mena yepeke muye anayoa seme.

0: alisema hivi na eh ndio vile bali mtu mwenye kumatiri ana refleshira kati avant d'agir
1: ba fata ke nyenye majorite ke parce que majorite nasema vile iko tunafaa vile hata ni mubaya banaifanya
0: no mtu mwenye kumatiri anaanza kawaza
1: conséquences
0: habita letaka magumu eske bi mina tafa habita kwaza mwenzangu mwenye kwa hapa pembeni eske bi mina tafa sema eske habita luma roya au eske huyu haiko ndio ma probleme zenye kuna pitia porque nianze jitapa jua kitu fulani. Lakini mtu mwenye kwa matire yeye anaanza kawaza mbele ya kuajire ku kila kitu kenye anezi ona kenye kineza mtokea mbele. Ile njo yenye mie nilikuwa na wazia na niliona kama ile njo definition ya kukua mature.
1: Merci beaucoup mama Julie. Tunaleta namba yetu juu ya ba auditeur betu. Tunasema unataka andika ku 0997 77 20 90. Tuna repete 0997 77 20 90. Andika tutakusoma na tutakujibia 0997 77 20 90. Tunasikia mama Jili anasema naleta definition yake ya maturité. Tulisema maturité comme element très capital ya kuongoza watu, ya kuishi ndani ya foyer, ya kuishi ndani ya société, ya kuishi ndani ya kundi. Mwanamke ifo anakuwa na maturité. Bila maturité basi batatu chambaye. Njo unakuta maliwi marse tunafanya kabinye tunapenda paske maturite iko. Au waza taki sani kuna lewa hapa netalala kuterase. Apre le terase batani, au kukule proma kuyonjo itu.
0: Donge ni loyengelo
1: agupe. Inakubeba. Antio.
0: Awe hauna shua, hauna vya kuwaza kusema eske na mie atake mie fame wa mtu mimi naweza kuwa hivi mie mama mkristo eske na mimi naweza enda tu muika ka kungutu. Hauna ile wakati ya kureflechir, ile wakati ya kuwaza kuchagula vizuri na vibaya, hauna ile wakati tu huko hauko mature.
1: Ile ni definition mama Jile. Mimi naona pa ku dictionnaire yango banasema la maturité d'une personne est la capacité d'assumer ses choix. D'ailleurs mama Jile alisema de réguler ses émotions. C'est que uko sa na radio mkichwa yako. Emotion yako inataka panda unaishusha, unairegle. Et d'adapter son comportement avec responsabilité et respect indépendamment de son âge. Ndio tunasema maturité a dépendre en âge. Unaweza kuwa na 40 ans métier et mentir. Unaweza kuwa na 20 ans mtoto wa 20 ans unakuta ke iko stable, haiko agité. Au tajua kama nakosa, au tajua kama napata. Au tajua kama iko nalia, au tajua kama iko nacheka. C'est ça capacité ya kudoser ma problème. Iko presque gizi mama Julia anasema tu ni bitu yenyewe nafatana tu. Ndio tulikuwa nasema maneno ya maturité. La fois passée tu sema ka mama Bijouke. Nye mulisemaka si atukukuaka. Tulibafataka emisyo ilikuwa kama mzuri sana. Ile mercredi ya kule avai ile siku tulisemaka mtu mwenyeko mwanamke mwenyeko matire. Karakteri ya kwanza ifo anajijua. Juu kama utajijua, wewe unajua tu kionjo unafaka bia mzuri. Wetu njoba naweza sikia, wetu njoba naweza tapa, wetu njoba manaki au je ma defo, ma faiblesse zako au je na makalite zako. C'est compliqué, c'est que huko mtoto mimi si jue ke hapa, lakini mimi hapa mimi nakuwa kaifi, mimi nasirika kambio, mimi si kwake na uvumilivu. Unajua deja ke mimi si patienta ke bingine. Unajua deja ke ni defo malgré ni kovile meni defo. Il est déjà ni qualité à mon amour que mon yeko na maturité. Anajijua.
0: Na mtu mwenye ko maturu na naja nini pale tu kwenye. Anajua ka kutambua na makosa yake.
1: C'est ça non?
0: Yeko qualité à mtu mwenye ko maturu. Mtu omona natenda kia mbaya.
2: Zamiri sina mkosesha sana hapa.
0: Anarekonetre antuka nimefanya kosa. Atana mtoto anaweza kuonya ati mama pale umefanya makosa utindio mtoto. Nimefanya makosa unihurumie. Mimi unakuta

0: Bengine balishaka kwa atana ni ba mama, me iko imature, de faso ke atana fa kosa, inaonekana na mtoto na irekonetre kisi ni kosa, me sata iambia mama, mama anakatala, anakatala na kuambia we uko impoli mtu. Donke, kukua matire ni kuasime se responsabilite, kuasime se zereur, ni kujua kutambua na kujitambua na kujua kutengeneza na kukamata desizio ya kufani ni ya kushanje. Tanki tungali mudunia ba mama gizi tuko hapa, ebu anemi sitasema hapa kila mtu kwa malaika hapa. Ata wasikilizaji bebiko natufata, eko kusema shebe tuko kuradio make she njo venye tuko ba parfete. Na she tuko na makosa na mtu yeyote anaweza tuonya. Na faso yetu ya kuajire kumakosa yetu. Nje taonesha gizi, mama na kumala. Au mama, ni mama tu asha uta maimvi meangali bebe. Bana mwambia chini mama pale kwenye ulisema ulifaa mbaya. Muniache, munikome, mie sipende mtu wa kuniangu.
1: Makosa dabu.
0: Sipendake, anafere batoto ama makosa dabu. Au mtu mwenyeko na muonya, anamufere kuwa mkosa dabu. Oro alikuwa na tamu saidi. Ile nayo wa mama ina kwaka kuonesha gizi, mtu haya kumala.
1: Sawa. Je pense que nyembo te umu wa femme mariée. Unaweza tuambia kwa hii tabia yetu tunakuwa nayo. Papa na kukosea. Na wewe unaenda tafuta tabia moya hivi juu ya kujustifier kenye nilifanya hivi juu ya ananifaa vile. Unakuta ke mtu anajustifier mabaya yenye dhambi yenye kunafaa. Mabaya yenye kunafaa parce que mwingine njoo alimfaa vile, njoo yeye alirepondre na ile tabia. Mulitosha kapi mu Biblia? Ube ku maturité.
0: Hapana, ni mtoto mama. Mimi nakumbuka mama moya akaniambia kase bwanake sana faka infidelity akishaya se bwana shaitaita kwa banamuke nani. Aseme yeye hana babwana. One tu nivua ya kukosa kukomala, ule mama nangalia seju ni komesho papa na mia ni wazie kama na mia ni
1: kuna mina pendaka.
0: Ni pendaka. Asea kisho natu wanaki anakia na jirepozea na ikala kukiti kuna fata televizyon, anengia kushambri, anavala mubaya. Ye peke anarekonetri se anavala mubaya. Anatia na talon. Anajipodoa se anakua anajipodolea pale mbele ya bibi ya bwanaki. Kisha atakamata saka mea natia. Anaweza taji kama chia na telefoni ya bongo bongo.
1: Sini kwenda bazimu basi.
0: Ushinde mtoto. Sasa hii pala nawaza aseme, iko na kukomesha bwana, kukomesha kisi na mie, niko na kwemeneza.
2: Anaume
0: kukomesha wake. Kisha sasa nifurahisha, yuka nishangaza tena. Nikaona kisi mama, ni mkubwa mie ni mtoto. Ase hana na kwa taenda, hakuna na mwenyeko na mwita. Ase ataanza aveni yake, ili ataenda. Anarudia tena, anazunguruka. Sana kalkile nenea 18 ere, anakia narudia. Hakuna na kwenye alie. Donke faso ya kureagire, faso ya ile nye mama janu nasema, ya kutaka kujilipishia kisasi, kuonesha kama, kuonesha
1: na
0: kama.
1: Na shirika.
0: Na we unashirika. Ile mafaso, inonesha giziba mama wa mingi ni watoto.
2: Tena zalabi ya mingi, tena kukuta ya mingi.
3: Anenekuwa nafaa vya vile, sasa kuna wako wabwana mwenyeku na kasirani na utabia yake, sana mupiga pale mangu.
0: Hawa
3: na
0: murudisha na mambia, rudia kwa natoka.
3: Kisha sasa, japokuwa hakuna venya alifanya, kisha onona sasa tena njobi nakuwa plipire vya mubaya.
0: Hana na kwenye tendo. Ya kuwa? Alila mwuzi wa mwenye.
3: Alila mchanga. Anarudia.
0: Kule kusoka mambuzi. Anarudia tena. Tena naenda napanda ubegu. Hana kwenye kwa naenda. Iyo tena kwenye
3: shahima. Kukosa hindi. Kama haya kumala.
1: Ah, tunafata ba mama, tunarappele namba yetu 09 97 77 20 90. 09 97 77 20 90. Tuko naongelea juu ya maturité ya mwanamke. Mwanamke kama nakosa maturité, basi yote naribika. Na heshima hata kuwa nayo. Seke na seke mutakuwa na musikilia haya ya kunafasi yake. Unakuta mtu fasi kuna fanikana, siku nakuta sana una macho ya batu, anapenda jisike, afanye bitu moya hivi, jua kwe remarkable, mwanamke haiko pozi. Ile natupatisha kaseba mama bingine, sasa tuko pale, unasikia haya kunafasi yake. Ke uyu, kopote minye kunafanya, ajue kama iko na muzaraulisha. Unakuta mwanamke manake kwa jite, unakosa, kemi kuna tafuta nini, aitoshi mishake. Kukosa maturité ni kitu moya kabambi sana. Kabambi sana. Unaweza jiua juu ya kukosa maturité. Unajizaraulisha juu ya kukosa maturité.
0: Unapoteza hata na droit
1: Ndio. Ndio. Ndio kukosa maturité. C'est que unakuwa kitu bure ku société. Marge kunaweza omba sana. Unaomba unaomba mais kama tutapenda kukua na maturité na maombi yetu si je tutafa maombi moya hivi enye ina maana. Tutafa maombi Saule mwenye alifanyaka maombi ndani ya Biblia anakuya yeye ni mfarizayo. Manakuya na ule républicain. Ya seme mie mina letaka nini. Ile ni maombi ya imatire. Ya najua gizi ya nafanyaka. Iko naonesha Mungu. Iko naonesha Mungu. Iko na jitapa hii. Iko na jitapa. Oui. Mutu ya mwenyana. Mwanamuke mwenyana kosa matirite. Kazi yake ni kujitapa. Basi mie munajua gizi mie. Mie niko joli mie muna. Ile mapublikasyo ya ba mama na ba papa ma Facebook ma nini ile ni kukosa maturité si c'est mais parce que mie ni si bifanya ke jumi na kosa photo mais c'est des fois aikwake bien mama jili papa na kuletea kadu papa na kuletea kadu hakuna mwenye anajua. Est-ce que vous avez un
2: jour?
1: Coutant réel. Kadou l'ingi à Léo, déjà 5 minutes après. Merci chérie pour les cadeaux. Ça fait quoi?
0: Chérie pour les cadeaux. Chérie quoi, Amérique?
1: C'est ça. Moi, on est qui tant d'amour, non?
0: On m'a dit tous les merci, Vinaïchia. Kukosa maturité iko natia ba mama mu ma problème
2: mushida za njuvu
0: za mingi zenye kutoka na watu waneza kufata
1: ndio
2: j'exposé we back
0: donc on a exposé maisha donc mtu tu anafata ka ona statue ya
1: anajua yeye
2: mwenyewe yote
0: sasa leo habikukama leo bali muchamba leo bwana alimuletea leo bati famille limwatake leo ba voisin nini unakuta mtu iko imatire de façon que hauna lazima ya kufika kwake juju maisha yenyewe iko naishi
2: wewe kwa
1: statue voilà enye iko na pitoke
0: bandu ile ni kukua imatire kwa sababu hizi zamani sasa tulikomalana tuko batoto juu maisha ilikuwa kama magumu she wengine tulikomalao maisha ya magumu kukula wali na nyama ile alepoke ilikuwa kama siku ya fete na ilikuwaka mumanyumba zimwazimoya. Donc sikwe muna mtakula bien na kukula bia iko hii leo batoto biko na unatoka tu kumasomo bana kukalangia frite batoto baleo biko na neema kubwa shia tukukomala mu frite tulikomala mu biazi sasa siku ya Noel na tuko batoto pale munaenda musha nao munarudia munakuta basha piga wali na nyama. Nani mwenye atasahabu kumasomo siku mtarudiaka kumasomo. Muna njaka ulizana. Mulikulaka kwenu nini kufete? Tulikulaka wali na nyama. Bade muko babose. Nanyie, tulikulaka wali na kuku. Nanyie, she tulikula maragi na viazi. Iyo, nyaba kubauzia. Donke, mara mwona kutakale kabutoto yetu kanakolea mwaele butoto yetu vili. Na ti leo hii mama, ile hali ili deborde, kuko batu benye balitoka nayo kule, kubutoto abo, banakuya nayo mpaka banakuwa ba mama. Unakuta mtu iko na kalanga frite, anaposte. Mutoto wangu mwanjo aliniambiaka hivi, ni mutoto. Mimi naweza sema iko mature. Aliniambia ka hivi asema mama. Mungu anakuwa na WhatsApp.
2: Mtoto?
0: Ananiuliza mama, Mungu anakuwa na WhatsApp. Nisijua nini, sema Mungu anaona yote. Sema mimi na Mungu anaona yote. Mimi Mungu anakuwa na WhatsApp. Niseme hapana, Mungu ana tele. Mungu hana lazima akukua na WhatsApp. Nikamwambia jana unaniuliza vile. Aso nakuta mtu maombi yenyange ambia Mungu anamwandikia yo kwa WhatsApp. Ile nao ni nani ya immaturité? Uko naona? Eba mama, mumasanse yote immaturité iko naonekana. Ulikuwa kwa maombi uko naomba ushajazo wewe sasa unaposte merci à ba père. Merci Seigneur Jésus. Est-ce que Seigneur Jésus iko na WhatsApp? Ile merci Seigneur Jésus suifanye kwa chumba chako cha ndani. Kama uliomba ukajazwa mpaka bakufilme ubiposte. Sile ni ufarisayo ni immaturité ile ata spirituelle banduku ba mama.
3: Ingekuwa peko na ubiri, hapo siku na ubiri anasema kupitia mtandao.
0: Wa ubiri ndio utagusa wengine
3: na anasikia ni ubie muko maleso za mzuri za kumjenga. Lakini kuomba kwa
0: ushapiga magoti, ushapiga magoti. Sasa na ile systeme ya kupiga magoti na ushatia, est-ce que tu vraiment unaingia kiroho au uko najionesha ku ku telefone ju bionekane bien ju sa utakia poste baone gizu likuwa kiro muko nona ma forme za imaturite mu maisha ya batu ba mama, ba kristu ba pagani, ba toto unakuta mutu ni mutu. Na leo hii mama Janine mama afuga magumu mingi kuna pitikana mu maisha ya batu juu ya imaturite mutu anakuwa anaangalia mastati, anaangalia huyu amelunga injo generation yangu hii. Huyu amelunga na mimi tu ifo nilunge. Roho yako kwanza haiko mature. Wewe peke kujisupporter kwa wewe peke awezake jisupporter. Unaweza kwa watu wewe hapa awezake kujisupporter. Utaweza kusupporter mwana? Utaweza kusupporter batoto?
2: Belle famille. Belle famille, njo termina. Njo mwisho sasa.
0: Utaweza. Na leo hii magunyumba mingi tuko nasikia oh kunyumba. Watu walioana, banafanya demwa, kunyumba unaisha. Oh leo hii fulani alienda beba mambuzi, banamuua. Bingine biko natokana na immaturité ya watu. Watu wote kie biko wana crée ma probleme. Mbele uangaje, tunasikia hapa tulisema ifo kukua responsable kwa mashua zako. Mbele uangaje mashua, ifo naanza jitia kukilo, ndaweza. Sinjua habari ya kukua mature hili. Eski mimi natafanya, ndabifikisha kumwisho. Niko responsable kweli kweli kabisa wa hii akte yimi natapoze hapa. Mina taitika dada wa watu. Eski niko responsable. Mbona niliambiaka na fulani naenda muo. Mbona ni ile nao ni nani ya immaturité
2: kisha wewe una jipiblie pa.
0: Ulishaka pana mademande na mademande kubafie wote wa mkartel. Bafie wote wa mkaniseni. Benyoli soma kana bonda kuowaka, enda kuoa, enda kuo. Kisha wanakiangalia na mubale wote benyoli uli patiaka ma promise. Unaenda leta mwingine unamtosha wapi cha vinyonge. Bale ba dada nabo habiko ba matire. Nabo wanajivanje. Mtu mwenye ko matire hakuwake na ajivanjake. Unachiaka vengeance yako Mungu. Unaambiaka Mungu unajua gisi mie sina probleme na mtu. Me hii probleme imenitoke. Mungu nipiganie. Me saa ingine naonesha ile immaturité inakuwa kujivanja ifanya hivi. Damonesha. Namonesha leo kuna unaona na kumaudio huko mnatoka kwa message. Eh, umejituma tu kwa mwingine.
2: Mwingine tutaona.
0: Utanijua, mwa wewe ndajifunzia kwa bulozi. Na kwa yule mgaso anakufa. Nikukua imatiwe badi. Bwana ule mwenye alikudanganya kama anaweza kuacha. Ba bwana bakukupenda ni ba mingi. Na ingine yeye anatumaka wale badada tushashukia tena na kubadada nabo leo baturumie mimi tuko na basidia. Ingine yeye anatumaka wale badada wanaenda huwa wale bagarso watu. Badada bo peke wanapendanaka na viko hawakomali. Mtu mwenye anakomala na jiheshimiaka. Hawezi pana mwili yako uvyo na juu mtu tu alikwambia mimi nakupenda na kuoa kamata tafuta fasi. Donc bien ngine bibi natuma ile immaturité inaletaka kukosa kujere ma sentiment. Donc mtu tu anakwambia mimi nakupenda mara mwa kwenu wapi ndakia kuvulia. Kwenu wapi anaanza bahemelea. Kwenu unaanza poteza muvide. Kwenu wapi unaanza bauzia, unaanza zia baloko wake.
2: Oro, ya kuambie gisa takuowa.
0: Hapana, mina kupenda tu, unangalio chini bogare, mina zipenda. Ibu wazazo unatamu uza. Juko mtoto unawazo chiba nauza kwa mapenzi. Haba uzake mapenzi, haba uzake bunyumba. Bunyumba abuzi wake. Ile yote ni mtoto na mutakuwa na poteza, na mutakuwa na gonjwa tulishire, na mutakuwa tu napata na mapresha. Na mutageuka tu balozi.
2: Ndiyo.
0: Mwa ile masansi za vipi. Me ukikuwa mature, mina kumbuka dada moya, mtu anampenda. Kaka anaokoka na kia mkanisa. Anafanya 2 semaine anakuta ule dada yeye ni Mkristo mkamilifu mkanisa. Ule kaka anapokea macho Yesu mu macho ya ule fi dans 2 semaines. Kisha dans 2 semaines yenye ule kaka ameokoka anafuata fi wa mkanisa. kaniya dada depuis nifika mwe kanisa mina kupenda na njo vile ndakuo. Ule dada alikuwa matiri atukani kafurahia ile courage yake. Akaambia kaka, nikiwazo ulikia mkanisa, ulikuya mo kutafuta Mungu. Eske uko siri kama ushapata Mungu? Aenjo uwe mwenye ulikia tafuta Mungu dejo umenipata mimi. Mi siko tayari. Siko tayari vrema, fatana kwanza na wokovu. Nibafie kidogo mwenye baneza waza bia vile na banezi jibia vile kukaka. Unaona, juba mingi unaonaka na bengine banendaka na mumakanisa. Haiku kusawa wenda tafuta Mungu. Anangalia chikaka fulani anaingia kama ile kanisa kwa niende amo nione kama na mie ataniona huko naona deja wa Saule kaka akisema aseme njoo vile mimi nakupenda hani ile wakati ya kwanza waza aseme mbona ulikia huko ulikia njoo kuokoka ulipokea Yesu hapa macho yangu niko na kuona deja vinakuwa tena vya kwanza pendana haiko kila mtu njoo maana badada na bamama ifo tukomale. Na ukitoka kwenu na olewa mguyumbo na komalo, tende onesha tu matirite mguyumbo. Me ukitoka tu kwenu na ungali mudogo, furatu ya vwale, furatu, fulana isha lunga, wote tulikuwa kanabo, nina nini, ebu ane, utenda tu biaribisha.
1: Utenda biaribisha vrema. Ebu ane, minasikia mama Jili, anasuleve kitu mwa pale, njoo njimi nataka ongeza kuka quelque chose. Juu ya dada na bakaka benyibi kuna kufa leo, juu ya fiancai. Banduku bafie. Badi situpende kwanza maisha yetu. Situpende maisha yetu. Iko na kuwa vile juu ya nini? Mwingine tu paske banapendana, anapenda dunia mzima bajue gizi, basha pendana na ule garso. Njo maana atujue tena fanya maneno asiri. Juu ya nini? Juu ya internet leo. Inifuwa munaanza pendana fulani, unataka uitikishe batu yote ke musha penda na fulani. We njo ule fulani iko na kupenda. Ma selfie zinaanza, ma publication zinaanza. Pour en faire quoi? Njo le uko nakuta bakukufa njo ni ba mingi
2: sana.
1: Bakubakia ba veve ni ba mingi na huyu aenda mfuai. Aone ni balai. Au yaenda ndani ya nyumba ya bwana deja na kukufia. Unaanza deja ni juu ya ni ifo munarudia kwa ndani yenu munajiuliza ke hii maneno kuna kuwa vile juu ya nini? Pourquoi batu mafanyake tena maneno kusiri? Fiasai ni leo tu kesho apre 4 jours bwana nakufa. Ni juu ya nini? Si ni juu ya ma selfie yenu. Ni juu ya ma publicite yenu. Muna biblia kabitu kani. Sene ayiko matirite ile. Bitu yote ifo naishia kumtandao. Ifo banajua. Kewosha kwa bibi wa fulani.
0: Femme legitime.
1: Femme legitime. Jubi kwe nini? Juu poteze maisha. Ile imaturité njo leo kunaua batu. Ile imaturité njo kunaua batu. Nos jeunes filles, ba mama, mufunze batoto, mufunze badada. Bunyumba ikukwaka vile, bunyumba ya zamani ikukwaka vile. Sawa ulipendaka baba yabu, vile njo likuwa nafanyikana. Vile njo mtu unaweza toka hapa unaenda leo mnatoka kwa restaurant, kesho mnaenda kule restaurant, kesho kule aprebi kuna bafile, bana baua. Bitu haikuwa tena siri, pourquoi maisha iko tena siri? Biote ya bamshambre inakuwa mbarabara.
0: Maisha iko siri paka na ukienda na kusalo. Paka bakukamate na foto.
1: Ulisukiwa. Mbatu banajua deja kigizi iko pale, iko deja na nyela mupya. Tunakufa nini?
2: Utona mama. Inosawa watu mutumbu, ananza kamata tumbu ya bebe ya mimba, ananza itia mumitanda. Bebe wa watu weko ngali ndani ya tumbu. Iko naanza kumexpose. Utakamata mtoto na mtia mumitanda. Kesho magumi kakupata, utasema ilitokana na nini?
1: Tuseme hata tellement que tuko nasemea ba mama bote, bakwe ba pagani, bakwe ba Kristo, me Biblia kuna sema ne vous conformez pas au siècle présent. Ile yote nakuya ni siècle présent na maneno yake. Njo nakute iko na maliza batu. Iko na détruire ma morale ya batu. Juu ya nini? Sie ba mama musinga iko tena. Matirite iko. Basi kama mama na matirite mfuai. Mutoto njua apata matirite. Asesa. Mutoto njua takuwa na maitrize. Seke mutoto iko na perdre pedale sabi tumoya hivi. Kupata tu kafusherivi. Ifo na baonesha baitikisha. Utaitikisha ba nani? La Bible dit, vaut mieux la fête d'une chose que son commencement. Au ya fikisha mwisho, me uko naanza jitapa.
2: Mwa
1: apana ta katikati mama. Na katikati bado. Mwanzo, bali kupenda leo, deja kesho, mutandao. Mutandao. Bwana likupeleka ku restaurant. Deja, plaa ya chakula. ji una publié déjà nye, c'est que tout qu'on a étalé gizi tout qu'on a étalé maisha yetu gizi njo badui
2: biko na inuka
1: biko na inuka maisha kwa ke vile atujue nani njo adui nani njo rafiki tunaona ke sie tubafundishe sie tubakomeshe mutakomesha nani si njo mba tubiko naisha
2: Una jikomesha wewe kwa sababu unafungula maporte d'entrée.
3: Ngine mimi naona kana mama wa Femme Marie naye iko kumitandao. Unakutana shaji poste acha vala mzuri. Ana jigeuza, ageuze vodo,
2: acheze
3: mbele, ageuze cheze, afanye. Sasa ule Femme Marie mama Janine naye unamwambia iko naonesha nini na nataka nini ni Femme Marie. Anataka nini niko naonesha nini? Antuka mimi sifurahi yake sio kukutana na Femme Marie. Iko mike anaonesha vodo. Anageuka na five ule mama.
1: Awi mama faida nasema ile ni faiblesse babu anaitu. Ile mimi naweza répondre tout vile. Babu ana fasi biko na tusikia. Parce que we bwana, comment naweza permettre bibi yako afanikane vile ku réseaux sociaux? Au onake. Si bwana naionaka. Bibi kucheza cheza pro ni nini? Ni kupunguza stress na stress yenyewe naishaka.
2: Aishake.
3: Stress ba mama anaonesha banani. Nani ipo Femme Marie ku bibi ya mtu.
1: Si eto na décourager leo. Fasi tuko kule tuko najisikia kama uko wapi kama uko katia kama uko MGL kama uko Rwanda kama uko wapi kama uko centre ville kama uko Kalemire. Unazoea ile tabia tusikwe na kopie bitu vile malheureusement itueshimishake atueshimishake inatulivraka bien sûr que njo dunia leo njo dunia sasa ekisha kisha iko na matukio kani ya mzuri enyo shapata ndani uko deja marié we mama kama wewe unaanza cheza ku mtandao kama wewe unaweza atukatali kupublie famille kama tu mko responsable ce n'est pas mal mais hii ya kufanya leo unapata leo unaenda kusaloko deja kusalo una publie unavala ka single una publie unavala ka nini una nini ile yote tuko najihuzisha parce que kila mtu chini ya jua iko tuna badui kila mtu ifo tunajua ile foyer kwa iko stable parce que wenjo ulikoze le biote maneno yako yote ya chambre na kwaka mtandao bila taba dui mapepo tu inakukosesha amani foyer yako tu gizi unapenda kuoneshe batu gizi ile siku mko na bwana bien bwana alikuletea cadeau we femme légitime ile légitimité yako mama kesho shetani afurahi saa tuko na fete tunaombea fete yetu ikarama yetu idumu njoo wakati ya kufanya isiye saba na baki benye biko na maturité huko na tayarisha kesho yako leo na maombi au kuna tayarisha kesho yako kumabomoko juu sasa kuna italebuchi yako vile furaha yako vile shetani huku haiko na furahi muulize Job enye alikuwa kana aliishiki shaki alizoea kufanya karamu kila siku na batoto yake mwende uliza Job shetani akaenda uliza Mungu Shetani akaenda negosie na Mungu juu. Uko pale juu ke sasa uko na furahi wewe mama na furahi yako. Sasa uko na furahi na bwana wako. Sasa uko na furahi na kazi yako. Sasa uko na furahi na mwili Mungu alikupatia. Shetani yalale kuko koplonye kunafanyikana ku spiritualité kulimwengu ya kiroho juu yako. Kuko batu wenye biko na diskite. Koma banaweza ku déstabiliser. Job shetani alienda kauliza Mungu. Job akujuaka. Basi sasa shetani alienda kwa Mungu. Job alijoka ke kuko
2: akamwambia aseme ule anakupenda juko na mubariki.
1: Est-ce que Job alijoka? Mwani
2: mwuguse uone kama ataendelea kukupenda.
1: Mafurati. Papa na organiza nazoea organize mafete. Job ajue ke kuko ulimwengu wenye kunaongea kule juu yake. Juu ya maisha yake. Kuko maorde nye kunapanyiwa kule juu yake. Les accusateurs de nos frères shetani anatuakizaka toujours anaendaka toujours kwa Mungu aseme si unaona wewe gizi kuna furahi parce que ulimpatia Mungu anasema pana enda mpima malheureusement wewe bwana ukikupima unako imani hauna fondement binabomoka foyer zinakufa leo si 100% ma foyer tunaweza sema 60% ya foyer ziko ataka 80 juu ya nini si bana bake tunakosa maturité ni kukosa maturité bitu yako yote kama balikuleta super il faut dunia mzima bajue ki tukwe naonesha batu bakuna remarquer constater njo ma explosé tu ke kuku bakuna bastu kenjo akumbe bashaka si unaona
0: lijue ya kwanza kuposte
1: siku baada ya inauguration
0: poste pandisha lento poste manjanja uko siri utalala mwele nyumba
1: mama
0: taenda
2: bengeni tiba talala
0: nda we utoke mumatope mkupanga wende mulikari ukilala mwele nyumba manake tu mbingu ilisimama
1: ndio
0: lakini na mwenye alilamusha ile vita ni nani
2: ni wewe kufungula milango
0: komanda yako we mama we unawaza hakuna vitu vyenye shetani anapiganishaka mwa hii dunia sama fwae jusha Mungu alibenira kanini famie fwae juu famie kikuwa ere kikuwa beni e bwana bibi yote benye kule kukazi bakilia mtapokelewa mzuri juu nyumba ilifani ilijengewa na nyumba ikebomolewa hakuna kitu ke profe kumasomo kama mwake mnabomoka banafunzi habana bahati batapigiwa na bashaka ataza kupiga watoto kumasomo basoda batapiga watu masasi ovyo ovyo na hakuna vita ba pasteur ba talainia ba Kristu ba ba commerçant unaweza kia uza kitu juu ya mesha yalitoka no kwake juu foye de jisha bomoka hata ujisha bia nezi kufukuza na japo limuletea makuta donc shetani anapashwa piganisha foye juu na yani source ya baraka yenye kwenye baraka za Mungu zinaanziaka juu zifike mwa fazi zingine kwenye batu bana kutanana njo ba mama benye banaleta tena shetani mzuri mzuri ni sheba mama maana yake ni kwenda mkokota kumasikio kana kwa na mapembe sijue ni kwenda mkokota kwao chikuingia kwangu
3: ni juu ya ile mama na mimi tumani uliza mama Janine mimi nasema sasa na wanawake wenye bafam mare wanajiposta sio nakutana na ile kitu nasema Job na shetani kule walikuwa mwea. We mama, ukisha jespoze, we peke kumutanda, unageuza vodu. Bibi ya mtu, esike unazana kuko baba kule wenye kwa mwema nani ya kima shetani. Chibibi ya fulani.
2: Mama,
3: chibibi ya fulani. Kisha we peke juku na
2: shetani. Siku na bibi baba batu we peke.
3: Sinjo mina kuambia mama Janine. Unababipe sao na unasani kipa. Chichi na muki, nicha wapi? Ananja, chitafuta, chibibia fulani, umwetu ninge, chikuta. Basi, unakutane juu wepeke, na ule bwanaku na wana kujua uko bibia fulani, muke wa mtu. Esike naheshimu, umeshimisha mume wako?
1: Na mama Faida, kuko kitu moya, siebote tunajua, juu tunakwaka kumitandao siebote. Hakuna fasi nye kuko impolitese sa rezo sosyo. Hakuna. Au tatuambia ke apana kukonte yako una kwa na sekirite, bwana wezi kupenda paske kuna fanya hibi, ushatia malimite. Hakuna fasi ya impolitese sa rezo sosyo. Na mtoto mwenye wezi kupenda na kupendaka. Unastuka tu mtu anakuita sheri. Unastuka tu mtu anakutumia kifoto ya bitu bitu.
2: Bila maana.
1: Bila kuuliza, juu ya nini?
0: Ulimupatia
1: akse. Ni sieba mama, papa mwa aliniambia. Akaseme mama, mwambie ba mama, sieba na ume, sa tunafanyaka kitu. Atufanyake juu ya tunafanyaka, unaweza fanyizia bitu kunyumba yako, unafanyizia bibi yako, batoto yako, unafanya paske ni charge yako, ni devoir yako, unarepondre kuma devoir zako juu, mina anza jenga nyumba kwangu. Ni juu ya familia yangu. Eske niko na nini kazi ya kuposte. Menye ba mama mudiambia ni kule ndani yenu. Njo vile ule papa lisema. Mwanamuke yoyote nyana fanyaka inakuwa kajuba one. Nioneshe ba. Baitike nini. Ile njo natuua. Or ile njo maki ya matiriti.
0: Baone gizi bananipenda.
1: Baone gizi mieba natembeka na mina ndani ya poshe. Baone vile bwanangu asha kuwa. Baone vile gizi tuko. Tuko na jiexpose ile njo imaturité ina détruit ma foyer. Foyer haiko tena na siri. Foyer haiko tena na aibu yote ya foyer. Tunaitia katu waa. Njo nakuta ke.
2: Mambo haitike na maitaji sinakuwa mingi. Mba pastera habana tena salama na amani maombi ya kila siku. Jua wapeke pika nafungula milango.
1: Wakati tutaomba haiko tena. Kama ni mwanamke ya kuomba. Wakati tutaomba nasi naba anabaki bakukunya pombe. Tuko sawa sawa. na bana bake ba kutokuomba tuko sawa sawa paske wakati ya kuomba iko tena ni telefone kuona kunini kunini
2: mama janisa sawa na poste ville si baido bado ibana inuka
1: ndio
2: balance fa ya kufaa kule kisha we mahitaji yaziishe pasteur ana tena salama kila siku aombe aombe na iko anaomba wa watu wewe peke yako unafungula maporte d'entrée mumanjia mbalimbali mbalimbali pako unachokesha watu mu maombi
1: badi tu amuya fata muko tuna projet muko

0: na proje, ni proje, ni ya kwanza kwanza, Mungu anabaonjesha ke uaccentuer priere, on accentuer njo ma publication. Uko naona?
1: Mama shetani ananja tumikisha nani telefone,
2: telefone sana mama sana sana sana.
1: Nukangalia telefone za wanawake atana za mama mko vitu vyenye havina maana, vyenye haviwezekani. Vyenye haviwezekani mama. Unakutanaka kuko dada mwamu yeye nilikuwa nafahamia. Maana siku mwana nilikusaa telefone yake wando. Nikajiuliza ni kweli ni bongo. Maki ben niliona mule nikajiuliza eske hivi na hivi ni existe kabisa ya mdunia, nikasema ah. Maana kunaangalia sura ya telefoni. Mm. Ni picha tu ya ba maana ke ma sexe za wanaume na ma sexe za wanawake.
2: Ni film pornographique.
1: Ni mwanamke ule. Njoo nilikuwa tu naona. Mimi naona ma sexe za kila modele, za kila aina, za mnene, za mrefu, za mfupi. Maki na kujipublie na kumbe kuna njia kuna relasyon seksuali zinanja pitikana na kutelefoni. Kwa mimi sijue. Mwingine kule, bwana anatosha kule na bibi anatosha huku. Munanja relasyon seksuali. Nikajuliza, nikasema nini ingia mdumia. Nikasema, Mungu.
0: Ni mwanamke mwenye uko na heshima mwanja kwa mwanamke.
1: Mwanamke nilishiwa kama maisha nini nikashangala na kufa singina na jiposte peke tu bwana kuna mwambia ji ye ajifilme peke iko mshambre manake Aisha sex yake yote maki njo vile kutunika shule za mama. Nikasema Mungu utukumbuke. Nikasema bila Mungu
2: ni pore. Utaona mama hana wakati ya maombi. Metaya mingi kuna mu telefone njo kumbe kutumbele ya telefone. Maombi hana wakati ya mingi ya kujitia mbele ya Mungu.
0: Na kama mnaona leo kuma publikasyo zote za mingi ya mbaya, ya kujitapa, ya kujionesha ni ba mama tunjo banafanyaka. Kama mnaona babo papa iko na jenga kule, iko na wakati ya kujenga, ye huku iko na wakati ya kubomola huku. Njoo manyere yake ya kuibomola. Manyere yake ya kujitangaza. Huko naona. Sie banabake tuko tuna probleme mama jeli. Ba mama, maturite ni ya maana sana. Maturite itakuomba ke avo ufanye kitu unajuliza. Avo cheze mbele ya telefone yako, huko na jikamere unajuliza. Mwanamke sifito ajue ke machafu yake inakuwa ya mzuri. Ile machafu itafika kwa Ameriki. Ile machafu na yeye ko Butembo ile lichafu tu c'est que il faut batu wote banajua ke lichafu yake inazamaka inaingiaka
2: iko mo fossette
0: c'est que pale tu njo photo yake itakuwa na kwa pale tu kama mwanamke anajua ke mbavu yake anakuwa kana mbavu ya mzuri. Basha mwambia gizi atani fami mari pale tu njo atakuwa na bamba mafoto. Kama ni mkono yake, kama ni wapi, kama ni ile tunjo atakuwa nafanya. Bo, tujiulize ke motivasyo inakuwaka nini. Paske, intasyo yako inakuwaka nini. Paske, tuko deja kumafwaye. Si tuko kumafwaye. Si tupigane, tujenge mafwaye tu. Na ekima, na matirite nye Mungu anatupatia. Me malerezuma, si tuko nafungula mulangu huku. Tunaipiblia kajuba seme nini. Ke fulani ashafika. Ke fulani asa nini. Safari bado, tunazunguka na madui fasi yote. Tunazunguka na seke tunafanya vite na kuwa ngufu. Paske nusome siye peke tuko milangu, siye peke banabake tuko milangu.
2: Kuna badilisha maforme kila siku. Kuna badilisha maforme kila siku. We peke kuna bianda vile.
3: Unajua wa mama probleme ili yote kwenye wa mama banafikia pali mkukosa Mungu. Na kuko watu wenye wanawazia wanajua Mungu na wawajue Mungu. Bale ba mama benye tuko tunaongea hapa. Utakuta bale ba mama bakosema ombi.
0: Hapana.
3: Usake kanisa. Banakwaka na biko nenda kule swa design kuna nenda tafuta Mungu. Mimi ukiangalia ndani haiko Mungu ndio biko natafuta. Na Genèse chapitre 1 verset 1 nasema au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Maana yake kila mwanamke mwenye anapenda akomale. Na kila mwanamke mwenye inabidi aoneshe kukomala yake, inabidi ukomasima ya maisha yake ikuwe Mungu. Chanzo ya maisha ya mtu. Juu unajua Mungu. Mungu Biblia inasema Mungu hana mwanzo na hana mwisho. Donc yeye hadepandre na miaka.
0: na wakati na majira.
3: Donc Mungu yeye alikomala bo atose makwanza kukomala juu tukisema kukomala maana yake huko mtu mwenye alizaliwa ndio akakomala. Mungu yeye ko odela ya kukomala. Maana yake akili yote biote vetuneza tafuta ba mama. Ile kibali upe utukufu ya watu one watu sifu watu jumla ndio mama wanakuwa tu yuko natafuta ba kuone wa bien ba kutape joli mama nini na nini bile vete vinatoka ku Mungu. Mama Janine au mama
0: aitoka ke ku internet
3: aitoka
0: ke kwa banadamu
3: romansma Dieu
0: maprobation ya banadamu hapana.
3: Kama unataka upate kibali anza kwanza kupata kitaka kwanza kupata kibali kwa Mungu. Mungu akikukubali utakubaliwa na watu. Haiko ile kujiposte mafosete mama. Si nikiweza kuko hata mwenzako mama tu mwenye ashaka kwambia ati mama mimi nakufurahia kama nakupenda faso yako gizu na kuaka. Si vile. Wenda hapa tushapata bavile unakuta mtu tu anakushimamisha, hakulombe, hakufeni nini? Mimi anakwambia tu bonjour mama. Sema mama. Faso yako tu kisi mimi nakuona. Asemina mimi na sala sema leo. Mimi napenda sana na niko nakuona.
0: Ora iko akukuona kata ku Facebook uje kunini
2: Facebook.
3: Hakuona kuko na poste mafosete mwanya matae nini samo hauna tata yoko sambao. Samo unavala manguo hazikukamate hata na bien. Me ukipata kibali kwa Mungu au commencement Dieu. Mungu akikuwa ku centre ya kila kitu wa maisha yako ba mama. Tutapotea kwa internet. Tutajivicha Mungu na kibali yetu approbation yetu. Mungu ndio atakuwa na obligé batu batu
0: na tutafanya mafamilie ko très puissante.
3: Na tutafanya mafamilie zenye ziko puissante. Na tutafanya batu wenyewe wanatuzunguruka tunakuwa nini? Mifano. Leo hii uko nakuta ba mama. Mifano ya yuko natutafuta kutu ni mamodele za kushona malibaya. Niliona ule mama na vala nguo, alishona nguo ya bien. Nda mtafuta nipate le modele au mina mkaptire. Njobe wanakuwa biko natutafuta kutu. Au wangale modele nyo lisukiwa. Donge vya kimwili tiki. Mais kuko mtu mwenye alipata approbation ya Mungu aliyo agisi au commencement Dieu. Kama niko mwaibu nyumba ni Mungu. Unajua Job alishindaka juu ya nini? Juu ya au commencement était dit. Lakini bibi ya Job au commencement ilikuwa les fossettes, les batailles, les kwa mpaka akafata onesha agisi na Mungu simuchomane umutukane hata afeni
0: kufe. Mimi nipate mwingine.
3: Mimi maisha yangu donc fois niko napata tu bien ndakwa na posteri. Donc ni mama wa kimwili. Bitu vya kimwili ti kende vinakuya. Badi Biblia nasema hivi ba mama. Itanifalia nini nipate vyote?
2: Kisha nikose ufalme
3: wa Mungu. Wanje mbele wa kwanza mbutembo. Sasa tukisha kutaa wanje premier. Mbele wa kwanza. Joli wa kwanza mama Janet tukutangaze tukutie kwa mapankarte tukutie kwa radio tuanze kunani la premiere kama joli dame ni mama Janine anaenda kwa TVH kwake ni fasi fulani batoto ule mama njo akia mama itafanya nini
2: itakuongeza kwa nini
3: itakuongeza kwa nini eske sasa batakia kutaya gisu kwa joli wewe pekee aujue gisu kwa joli wewe pekee aujue. Ile nyewe peke unajua. Sasa gizi mimi hapo kikia naambia ati mama jiluko wa mwembamba huko unanyoroka. Haiko nje utakia ni informer. Mimi peke mimi najua njoo bile bile
0: utakia. C'est ça la maturité, unajijua kwanza. Unajijua.
3: Ile nyewe utakia niambia. Habita nifaa kitu juu deja mie peke mimi najua. Na habita kwa wale korbo ile renare unonata angusha mkate yako mkinywa juu tu bali kutapa mama kana mke kembamba njoo vile kina mke kizuri kia bimata mama. Achana na ile le korbo ile renare.
2: Le korbo ile renare.
3: O commencement Dieu. Tutie Mungu mu maisha yetu. Akuwe source yetu, akuwe chanzo, akuwe mwanzo.
2: Mama Jili.
3: Mwanzo ya vyetu
2: vyote. Unajua kama mwanamke mwenye kuna maturité. Sana pataka bwana tu mwanja mwanambia seme tie joli anasikia maramo ya boga.
3: Attention hili.
2: Anasikia maramo ya boga ya jabu wala wakabase jeteme. Anaona kama ni danjini natamu sogerea. Mwanyi kuna matirite.
3: Mwanyi hana matirite. Marake matirite mie kisi mineza sema. Matirite natoka kwa Mungu.
0: Amen.
3: Tuambie Mungu atupatie matirite.
0: Merci, merci wakati yetu na enea. Mercredi tutakuwa hapa. Je crois que tutaanzia kuteme ya mupia. Pourquoi l'impudicité ya banabake kunini yetu ya Butembo, vile yetu ya Butembo. Pourquoi banabake banafa ikwe ba, ba benye biko mfoyer ikwe benye biko seke impidicité na kuwa njo inakuwa mingi ndani ya mgeni yetu. Merci beaucoup, tunawashukuru, tunabatakia mchana mwema. Mama Bijou atatufungia na maombi na kubariki mchana yetu.
2: Muomba wetu tunasema asante maana wewe njo Mungu juu ya yote. Baba atujue tuseme nini papa, sisi watoto yako, neema yako endelee kutuongoza na kutufundisha siku kwa siku yaliye mapenzi yako. Acha mchana leo utawale papa, uonekane Mungu mzima kwa maisha kila msikilizaji Bwana wa majeshi. Atoa migulu yetu Mungu wa mbinguni kila siku ikuwe na kuwa yako ya kwanza ya pili yetu. Tawala na ujulikane kama kwa Mungu juu ya yote, utupatie forme siku kwa siku ya kukupendeza kwa utukufu yako Bwana wa majeshi. Kwa uwezo wa jina la Yesu Kristo naomba hivi. Amen.
0: Amen. Merci beaucoup. Ciao et bon

0: habari za mahali.
1: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
0: Habari za mahali
1: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolencia.
0: Kila siku fuata kipindi habari za mahali
1: kwenye redio yako.
2: Ujambo na karibu kufuatilia toleo hili jipya la habari ya kibinadamu ya habari za mahali. Kwa mnasaba wa siku ya walimu duniani iliyoadhimishwa Oktoba 5, taarifa yetu ya leo inaangazia hali yao huko Beni na katika wilaya ya Lubero. David Mayani ndimi kwenye utangazaji. Maelezo zaidi baada ya pumziko haya.
3: Kila siku fata kipindi
4: habari za mahali
3: kwenye redio yako uipendayo.
2: Toleo hili linaanza Beni ambapo walimu wanaeleza matatizo mbalimbali ya kijamii na kikazi. Katika shule moja ya umma mjini humo iliyotembelewa na wahariri wetu, walimu wanalalamikia hasa madarasa yaliyojaa wanafunzi wengi kutokana na elimu ya bure, upungufu wa vifaa vya kufundishia pamoja na kiwango cha chini cha mshahara yao. Matokeo yake wengi wanalazimika kutafuta shughuli nyingine baada ya masomo ili kukidhi mahitaji yao. Walimu hawa pamoja na chama chao cha wafanyakazi wanaomba kuboreshwa kwa mazingira yao ya kazi. Jiste Bizimana kwa ripoti zaidi.
5: Biejeni Kasoa ni mwalimu kwenye shule la msingi Epetua katika somo premi.
2: Walimu hawa pamoja na chama chao cha wafanyakazi wanaomba kuboreshwa kwa mazingira yao ya kazi. Jiste Bizimana kwa ripoti zaidi.
5: Biejeni Kasoa ni mwalimu kwenye shule la msingi Epetua katika somo premier B. Jumatatu hii tarehe 5 Oktoba, tumemkuta katika darasa.

0: Zima inaisha, unakosa uguse wapi, inaacha vile tunaenda. Kisha masomo, tunaenda tafuta, tafuta huku na kule kama tutaishi tena. Namna gani kuhusu bitabu, guvernema likuwa natuletea bitabu. Meleo haituletea tena na bitabu benye bimeharibika. Haribika, tukuna kazana kubichunga, maybe kunelea kuharibika.
1: Magumu hayo yanazungumziwa pia na naibu mkurugenzi wa shule hii, ambaye anaeleza tatizo la madarasa yaliyojaa wanafunzi wengi kupitia kiasi, jambo linalofanya kazi ya mwalimu kuwa ngumu zaidi wakati mshahara wake ukiwa kiwango ya chini.
2: Tangu masomo kuwa ya bure, tumepitia magumu mengi sana. Watoto wanakuwa wengi kwenye masomo, tunakosa wengine waende wapi. Kidogo wenyewe wanatutumia kila mara, tunajikaza kuitumia kwa kujibu mahitaji mbalimbali ya jamaa.
1: Changamoto hizi bila shaka zina madhara katika elimu ya watoto, aeleza Bwana Lusenge Adelar, mkurugenzi wa Epetuha. Anashuhudia pia kwamba walimu wengi wanalazimika kufanya kazi zingine baada ya masomo ili waweze kufikisha mwisho wa mwezi na mahitaji yao.
3: Walimu wanajidebrie, hawajikontente tu na ile yenye mshahara yao ya yenye guvernema wanatumia. Kwa sababu wakijikontente tu na ile, kutakuwa magumu mengi, jamaa zitaweza kusufrir. Jo wanajidebrie, wengine kwa tena malimandasi kidogo, wengine kuko na mamoto ya na wengine wanaenda shambani.
1: Kufuatana na shida hizi, walimu na wasindikaliste wao wanaiomba serikali ya Kongo kuboresha hali yao ya kijamii na kikazi. Michael Kobatundi, syndicaliste wa Force Syndicale Nationale FOSINAT.
4: Tunaamini kwamba viongozi wa nchi yetu watapata wakati wa kujibu swali hili. Katika nchi nyingine, walimu wanaheshimiwa na wanalipwa vizuri. Serikali ya Kongo lazima ifanye juhudi.
1: Ikumbukwe kwamba mbali na mazingira magumu ya kazi, walimu wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pia wanakabiliana na hali zingine za kijamii na kiusalama ambazo zinaendelea kufanya kazi yao kukua ngumu zaidi. Beni, Justin Bizimana, habari za mahali.
5: Baada ya kukimbia maeneo yaliyoathiriwa na vita, walimu kadhaa waliotawanyika ambao wako Beni kwa sasa wanapitia hali gumu, hasa ukosefu wa ajira na njia za kujikimu. Hii ndio kesi ya Fabie Balume, aliyekuwa mkuu wa shule ya kisekondari Lac Vert huko Goma. Tangu ahamie katika jiji hili, amebaki bila kazi na anasema hana msaada wowote. Kukabiliana na hali hii, Fabie Balume anatoa wito kwa mamlaka zinazohusika na elimu kuzingatia kwa makini walimu waliotawanyika. Anaomba hasa kuunganishwa kwao katika shule za mahali hapo ili waweze kuendelea na taaluma yao ya kukidhi mahitaji ya familia zao. Fabie Balume yuko kwenye mikrofoni ya habari za mahali.
6: Tangu nilihama Goma kuja Beni, maisha yangu yamekuwa magumu sana. Sikuondoka Goma kwa sababu nilipenda kuhama, bali nililazimika kuondoka ili kuokoa maisha yangu kwa sababu nilipitia mwenyewe vitendo vya ukatili. Nilipofika Beni, nilikuwa na matumaini ya kuanza tena maisha yangu ya kazi kama mwalimu, lakini mpaka leo hali imekuwa tofauti. Sina kazi, sina mshahara. Tangu nilipofika hapa, nilifika kwa mamlaka kutoa maombi yangu ili kueleza hali yangu, lakini mpaka sasa sijapata jibu ambalo nilikuwa na hitajia. Goma nilikuwa na maisha yangu ya kazi. Leo niko Beni, mimi ni mwalimu ambaye niko tayari kabisa kufanya kazi, lakini sijapata nafasi ya kurudi kwenye kazi yangu kama zamani. Tunaomba tu tupewe nafasi ya kufanya kazi, kuhudumia watoto na kujenga tena maisha yetu kama kawaida. Inafaa walimu waliokimbia vita watambuliwa na serikali yetu ya Kongo ambayo inakuwa represente hapa kwetu na etat de siège. Pia inafaa walimu hawa wapewe nafasi ya kufundisha kwa muda au kupewa kazi katika shule za maeneo waliokimbilia ili wasibaki bila kazi wakati wana uwezo wa kufanya kazi.
5: Tumalizie katika wilaya ya Lubero ambapo walimu wanaendelea pia kutekeleza taaluma yao katika mazingira magumu. Kati ya wito na umaskini, wanakabiliwa hasa na ukosefu wa usalama, madarasa yaliyojaa na mapato duni. Kwa mnasaba wa siku ya walimu duniani iliyoadhimishwa Oktoba tarehe 5, mwandishi wetu Emelia Kaseso alikwenda kukutana nao. Hii hapa ripoti yake.
7: ni ndani ya darasa chakavu.

0: Wakati mwingine na wanafunzi zaidi ya 90 wengine wanaketi chini. Ndipo siku ya mwalimu duniani inaadhimishwa huku Lubero tarehe 5 Oktoba. Pamoja na msongamano na maisha magumu, bado wako pale chaki mikononi kwa mapenzi ya kazi yao. Kasereka Tahole afirme, mwalimu wa shule ya msingi, anazungumzia mapenzi ya kazi yake licha ya msongamano na hali gumu darasani.
1: Tungali nafundisha watoto kwani ile imekuwa ni kazi yetu, ni kazi ya kusaidia inchi. Wakati tuko nafundisha, tunaona magumu ni mengi, watoto wamekuwa wengi katika vyumba vya masomo kulingana na hesabu yenye inaombwa.
0: Mapenzi haya ya kazi, mamlaka ya elimu inayatambua. Kwa wilaya ndogo ya elimu ya Lubero ya kwanza, tarehe 5 Oktoba hii, haipashwa kupita kimya kimya. Ni siku inayostahili kuadhimishwa na hata iwe siku ya mapumziko, kwa kuwa mwalimu ndiye kiini cha kila kitu. Mama Kavira Kamu Adevot ni supervisor wa Lubero
2: 1.
0: Hii ni siku ambayo bado haijatambuliwa rasmi nchini DRC, lakini ni siku ya kutambua mchango wa mwalimu wote, wale waliofundisha zamani, wale ambao bado wako darasani na chaki mkononi, na wale waliostaafu, wote tunawatupia maua. Sinekati ya Lubero inakumbusha hata hivyo kwamba kutambuliwa huko lazima pia kuonekane kwa vitendo ili kuboresha maisha ya mwalimu. Kamba Joseph, mwakilishi wa Sinekati Lubero.
3: Shida ya kwanza na ambayo inaacha kila wakati, kila mwaka tunapigana, inakuwa kama ni mapigano, ni shida ya walimu ambao hawalipwi. Kuna wale ambao wana namba matrikula lakini mpaka sasa hawana pesa. Kuna kuwa shida ya zone salarial. Watu ambao wako Kinshasa, Lubumbashi wanapata pesa nyingi kushinda wale ambao wanapatikana huku, ijapokuwa tu na kazi moja.
0: Kufundisha wengine, kushika chaki licha ya yote, na kuenda kustaafu mara nyingine bila heshima. Huko Lubero, mwalimu bado anasimama kwa wito. Katika tarehe 5 Oktoba hii, zaidi ya hotuba, anasubiri taifa limkumbuke hatimaye. Toka Lubero, mimi ni Emelia Kaseso kwa niaba ya habari za mahali.
4: Wasikilizaji wapendwa, huu ndio mwisho wa habari zetu za leo. Asante kwa kuifuata hadi mwisho. Asante pia kwa timu ya wahariri. Mnaweza kufuatilia habari hizi na zingine katika kanda kwa kutembelea tovuti yetu www.habarizamahali.org. Nilikuwa David Mayani katika utangazaji. Kwa heri na muwe na afya njema.
5: Habari za mahali.
6: Habari za mahali ni kipindi cha habari za maisha yetu, za kiutu, siku kwa siku, ndani ya mji wa Beni na mtaa, Lubero na Butembo.
5: Habari za mahali
6: ni kipindi kinacholetwa kwenu na INPC Nord Kivu kwa udhamini wa shirika la Benevolence.
5: Kila siku fuata kipindi habari za mahali.

Nikahonja Museverwa okomba Boko hano tukabibuka ya ebeuma beuma kandi situende suba mu byomo kutsebu amayenga manje awamabelaba etune mukania okomyansi eyikala bebuyira alakini ese yitolera yikabya omubwira bukuwetu tuti abandu babere bakakola myatsi isibashi kotse ebakayererera kotse esibatsomene kotse inibuchiru nero tutino ambo cho mundu atasi chikabye nefumbo echutasi nefumbo aliwe saa wama bemenyacho wamasha kolereracho aha na ukande menya ukandisha ireberi yako iuwene wene olufimbo olufimbo olosilo sisilo langira wa momeso hani olufimbo olubaka kufwira iba ya tuomote olo ukana langira alakini hanene shofimbo shobaka kufwira ya isi wande langira no yuka kufwira ya se wande langira no lufimbo luka kufwira ya shofimbo ne mberere mberere wamate ndisicha ebi enderu wako ebi echehanda chau ebi ubu irabuau ukabi unemu endisha sungu lufimbo tu chiro chiririna na erio chikale ka itu wabiyabi tuka watuti tuibu kanaye tuibu kanaye ebi tatolere erebi yabe kakoleka omubu irabuetu no mobe handabi kuwetu tutino koko ambwe koko ikabi nimbene nimbene saba shangana bya nikuminebya kusangwa bakabi bamabikuania ibamabiku kakiria okochitsibu echile nlwende kwa sere shangana bya nene okombene saba kutse kombe ni 10 eri kwa mana necho bali kuana ya ne matokeo olwende sunga uka kola omwatse owata tolere nere yuka kubrate koko kwa muhwa inyakabi kukakiria okobukoni obulu endesha kulia kwa shosente ne shosente ne shosente. Nere shosente ya shondishi nare ngiri kwa mfano mundu ni akuwa ni achindu. Kwesi olufimbo lo ulu endesunga wabe kole chindu wechonga ulia kolacho. Ini lufimbo olobukoni. Kuti ni lufimbo ololuholo. Obukoni hani obukoni oba kambo bukesha ya lamire ende etikeri lua hanuna ende nesho franga sho ukasha re ndishi bilengire eshombe ni 10 nereo tukabu atute esa hatuwa maibukani atute chinone chetsebo batunga vana ba muame kumbia mundu ini ate ya chondeke kundia cha ukakola iwa bere menya ukabi uli ayererera nulufimbo lo ukapata wabe yererera bas naloko nalunga hone yererera basi mwasinja ambweribu wabe nene sise njabyo ali watu tashabu wako cheno cheribu watote abanduba nene umubu irabuku wetu umubu irabu wetu abanduba nene sibaleta menya ngoko umubu ira mune emilali biri eyo buyira omulala owe asiri no mulala obukumu muhambe chondeke banyamwame baira banzo omoche huo muli obuyira kutse easiri imwashabia no bukumu kutse omuyebe nebendu beberi ebipishene Neri abandu banene babere bakayoko bukumu ini alenge kani ate easili ya nemo koko muronde kana yere menya obutofauti obuleho omukatikati ake easili no bukumu kumbe mwaronde kani yere menya kusangwa munemu kola malolo munemu halia munemu kola betsebu mbeno omobutamenya chikale kitu obwatuti tuibu kanaye, kandituwa nabiribu wacho chende chero. Nerio,
kundehania batatu holekerera mbeno easili easili tuti yenzuko enzuko eyo bure mundu obure mundu ngoko tune muisho mobe handabe kuwetu kutse itwe bayira tunawite easili kuwetu kombe twamenye chochondeke obure mundu auti easili kundi easili yenzuko enzuko omwanzo omwanzo owo mundu omofrasi twangabwa tuti ye origine e origine eyo mundu chikale kiwa sunga tukabwa tuti ambo babere ya mutabalia oko asili yabo omundu mwakalu omomubere nero babiri ya mutabalia bakaya mutabalaya oko asili yabo nibwambu oko nzuko yabo oho babuka oho batsuka tukanoa e biblia ikabwaite esaha omuhanjichi abumba omundu mwimia eritaka ebiondo omutaka ama kukotia momundu chikabu ikachetri enzuko yomundu yirioko mahero wabo kwa chitaka chabo enzuko eorigine patahi munyo wendeke echitaka chenyu yonzuko yenyu oho mwalua oho mwabuka oho botatakuluwa tatakuluwa tatakuluwa u batsukire oho batsukire eyo yenzuko yao kutse yo yo asili yao nero e asili obule mundu yo yere mwakagala ako bule mundu kundi yo yo eri kwa manane ne biblia utsukire omobiondo ebyo ko wenyu omuhanji chimwa kima yebiondo ebyo omutakoyo oko mahero oko wenyu ama kukokotia muwo nero wa mabya mundu nibwambo omutakoyo owaho oyo yoasili kuwao chikareka na bakangiria bebe somo imwa bya mukabo wandeke esa hatuka ya tabala yo mundu inywe mukahula mweze ko mundu ereto mundu omundu shaleta wa omundu akatabali bawa patahe kwa rero mwasha hanwa nandi omundu shalezeka wa omundu shaleta bawa echindu wa mabe tacho ukabu ukabu tesuwa nishasha sungacho ali we wa mabe tabali acho ni wambu wa masinja hau wambi omundu akabi agenda aluomo mubere tukaya mutabala ya ni wambu wa mayenge romobu wame esa wama ya tabali omundu chikale kiwa wambu ave chisomo waka hiro omundu ya mochetak vakima ya omotaki wambu ambu udongo inarudi juu ya udongo omundu ama suboko okunzuko yiwe okochitakachiwe oho walua hau kanasha suba tukasuba okunzuko yiku wetu chikareka erikutabalia ndeke kumbisi bakutabala ya omochembaseke echembaseke kundi chikabia isi chiriko nzuko yao si chiriko origine yao siyo asili yao nero bakaya kutabala ya okochitaka chawu iwasuba oho wanalua patahe tuholekirira nendeke na manzina siiria naho ini ngani ranete alinga mwama vio wa chikaso nderivu achet tutegaye enzuko iku wetu easiri iku wetu kundi yotu aluamu kande yotu nemo na kande yotu kande shasubamo tukaluo momobere eyo siye asili neribyo shi amachinga ushe waka koreka okochitaka chau oho walua ebyo shebyo ebereko ebiryo ko wenyu nebyo mwabya muka korera kweritu kokobo tatakulo byo muka korerako nebendwa bereko byo tukahula muasili batahe Nero abandu mwabiri muko wacho muhanda asili ambu asili ni bupuzi. Asili ni bupuzi busana nachi ni wambu uwene wene iwaluwa ya hula mwupuzi. Uwene wene iuli upuzi kundi uluire
oko asili iku wawu e origine iku wawu enzuko yawu wamabi ukabuti e asili ni upuuzi ni wambu iwene wene iwenga mundu na u uri upuuzi munga nyere kunde kumbe na bibucha nitisindi bakangirira ya nga bibuka ya Nerio, omulu ukalua ne asili yo mwenyu, e asili yao, enzuko yao. Ukabi ukalua na uwe na wene. Kande ukabia e ukalua no muhanjichi iwa na wene, oyuwateka enzuko yao, oyuwa kukokotaya, oyuwa kubumba, eritsu kukochitaka chafasi fulani ama kubumba, omomutaka owe chitakecho. Esa ukalua necheta kecho, ukalua ne asili yeyo, iwalua ne nzuku yeyo, iwalua ne origini yeyo, ukabi ukalua na uwe na wene, kande wa malua, no muhanjichi ye katonda, oyu wa kuhiraho, oyu wa kubumba, eritu kumu asili yeyo. Watahe, neru ya asili yeyo, yenawite biendero wako biyako, obole mundu, atarengika na ya okonzuko yewe okuwasiri yewe. Urengika na yewe utipo. Ewe tu ne harebe e chitakache tu chika hulawamo chirebe akatuwa ketuko karebe. Ngewe tu ngababura ewe tu ye chondro okochitatache chondro. Alewe okomui owe mahia ikuwa oko katu, akatuwa ketu sasa. Koka kahula wa mubutanji. Nibu ambu enzuko yai, yiri hobutanji. Hobota takulu wai. Babuka, batere. Batabalibwe. Neri, esaha ngalua neasili. Ngabini ngalua ne wetu. Kandini ngaba aniti omuhanjichi abye mpumbafu. Akabu ati ino kahonja oho wenyu hahano. Ahoho nalusa ya omutaka oho nakubumbamo. Koba tahe mwabere bangahe bangahe. Mwole bangahe bangahe inyo mwabere mkaluwa nomuhanjichi oyuwate kaho enzuko easili. Ekera. Nairu wabandu wabakaluwa na iyo, ni bandu kwa ababaribia baka yumu bukumu. Mwole kibuwa ngababwere. Obukumu, obukumu nebendu, ebyo vekaro ndibawa. Omundu ukabe uli arondabio. Aliwe asili, yeyo tuwaluamo, iri omomo sase, iri omomoberi, omoberi wetu uwe na wene ni asili. Nairu ea omundu, sehalina omundu, oyuwa ngayikatula. Oyu wangayi katula okuwasili yiku wewe. Kusangwa yinio mwewe na uune muyo. Ali wabu kumu, omundu wakabini alia ya ronda yabo. Wabuti, nga ya ronda ya kagala fulani. Nga ya bundabundira mulume fulani kutse mundu murebe. Ambuan akana habanduba hegala fulani. Neri wayayo, neri ni yaku hakandu ati akandu wakaka kisha kakakuwa ticha. Ereira utia, erebia utia, erebia uti. Aliwe asili yo mundu niyo momo sase, niyo momo veri, niyo mochitaka chewenyu, walusayayo o mochitaka chewenyu. Yirio mwewe na ulio mweyo. Chekareka. Iasili, tukatamba nayo. Mo wangabi wabere somo chengahe. Si wendesha tayikura mwe asili ya uno, nechiro nechiuma. Si uwite na kaga lako. Si uwite eko. Si uwite ya kaga lako. Kusangwa kalio mwewe. E asili yo yirio mwewe na ulio mweyo. Neru ya asili ni mwandumu sirano. Tua eriteyo. Tulia sungayo. Iri alua okumuhanjichi. Ama bomba. Abatuka ebe handabe kuwetu ama byabe bombabo nabo bamatsuke retu buta bamabuta butania mupaka erisha tuhikako nibwambo
Easi leo ikalu omos tatakulu wawu ya humiro maunde tatakulu. Iya somot sokulu wawu no mwaba munga kawawu. Iya shahiko omot tatawu wawu. Iya shaku huwarerako. Nau ukandisha shirayo abanabawu. Nabanabawu wa shirayo abanabawu. Nero seyere huwa omomundu. Nerio tule kerebi ya tukalua ni yesili. Ukabi ukalua niwe uwene wene. Yesili yetu. Ngabi yanga sangalira bandu, ini ya buwate. Inje miati ya sirieyo, sinanzireyo, sinanzireyo. Wamabi murebia, ini mwana ubuka likuwa mfano ne mama mbenu wabare somecho lunda hunda. Na chisomo, moche tasa chetichika shabuwa. Ebe tulaho, ya siri ya nyamuhanga. Ya siri ilu rioko nyamuhanga. Yika loko nyamuhanga, muya hiru waho, omonziraye meyambo. Ambo musha vya munga kola muti. Eya siri enyu na mabaha yo. Musha vya munga tambana yo muti. Imwa kola cheno, imwa kola cheno. Omu asiri enyu. Mua nivwe ere kola cheno, na cheno, na cheno. Ebyo nina luenga babuera. Omu mayenga usia wa mabela bembere shetu. Ini nemu bibuchane teno batai. Omu buira watu semwa kola wacheno. Eyo ye asiri. Eyo katonda ahiraho ye nyamuhanga. Nero sasu kasunga mduati inje. Ea siri yeyo na vere ya nayo, ini mwana ubukari. Wabi mubuli aute, unatahibwe kwe tahe mama. Ate eh. Muatahibwe okosho mbene, ate eh. Narini ataga luangoko, erimutahia okosho mbene, yabi ni asili. Indi ni chende ruwako echo mubu irabwetu. Kumbe, ukatahia, eribwa aute, wama vya no mwana ubukari, kumbe waya muenda, iwa tuwale shombe neshe wabo, emubakuli rerebya naye esa wabiri tahibo ko shombene ndiuli atahiba wakiasili pata bo wamashe mubuli ate unabutire abana kwe ate eh ubutire babulwa nabanga ati nyina butire we mumbere na kambale na butire na kahendo na kabira mhm busanati mwa bahame nayo ha indi tu wame nawe tu ubuyira Nero siwa jame na yo, ngokone menalu rio muasili yetu. Eyo ni asili yetu, siwa ndishato wa ame na yo, woko chendeche handu. Ebe ndibi handana vyo, benawuti ame na wavo, anamana wao. Nero, mukabi munemu koreshe asili, lakini kande munemu yega na yo. Nero, mundu wakabula, obo ngebwenyu, ngabuni kere, ohobu tole ribu ikala. Munga nyere ribu wecho. Nero, batahe, Easili tunemu koleshayo omosho nzera esho mwasi. Ali uo omosha sungo undia kabate batahe omundu waka ni mayane naga eni afute naga chirenga. Neri walua vote ha oyubu wa mabingiru mwupuuzi. E diferasi andre oe naga ne chendu echo mwubu irabwetu. Ha umikuwa ne shombe ni kumi esho baya kutahai yako. E diferase e ya mabia andre e asili yei nei ye ya. Ende binu e shomba ene nisho muasili yetu. Esho mutahyo. Ne naga, ne cherenga, na echo nicho muasili yetu. Busanati mukali yebe ende, nebe ende mwaga nabe. Oyu wababorati echi nicheboya, nechi nichebe, nende. E asili mokuwa meyo ngoko inabuiri. Rero nga shima na bebe somo muasinja kutsebo. Mwasinja kutsebu. Abe besomo bakabia batulungisha. Ukabia wayoko chisomo. Ata neleta. Mwasinja kutsebu. Bakabu layambo. Mwama sharunga. Mwanaverebo era. Nomochi handa. Mwanaviritahia. Ambu e. Inyochi handa chomusika. Mwanaverepo kere. Shomba nesha hapa. Mwama po kerase nga. Ambu kumi. Nikuwa nene. Chikaka nganango kwa. Chisomo. Neleta vina shikiri easili. Siba ngali erikulungisha mute mwabu erana omuasili echehanda chenyu. Mute mwabu wa amachenga au omochehanda chenyu. Mwasinja abebe somo okwecho. Mukabi mune mukangani ya bandungo ku easili yo ya kwanza. Echisomoche kasa linyuma alakini easili iyo itukiri. Eche ndi chakabiri, echonga simirebe somo neleta. Kusango banduba, aba itweba Kristu, tuwabere tukabitwenga tusomire chinene kurenga
abakulu ba chisomo kulengana binye chisomo abare tacho omundu wa chisomo kuti omundu wa leta asa agahi koko okochi huo fulani akabia hikako kata kibu ati ngashe tukisa ye chisomo cha hicho hano akabu ati munyironde rayo mukama oko mui kuti omwame kuti omukama siaka musabe chitaka akamu sabe chitaka mbeno kande mubu ndabundira nembene atiembene yeno umbia chitaka nikubwa mbuna ya nashingo ko chitaka ni chiasili omundu si wangimi chitaka choche nyanganga kundri ni asili ya bandu barebe kumbi wa saba kande waenda si wangate ka franga uka ya saba chitaka ukaenda nembene eine muendero ko maulwane ni asili batahie muka muka renge kani ya muti asili ye ya mune muko layo kandi muti si mwenzi reyo kwa mutu ireko matu nereo itukabu atuti mukoli asili iyonga yongo koi natonde kene isi habi echo mukia kola nechende mwa anacho echisomo neleta bakaya babe sungo mukama abi watina mabahe chitaka embene mwa mabembaye bakabye bakataki himba kwe biro bikuwabo kuti etisomache kuwabo eribwerie kwanza rika yomochitaka chesili omochitaka chobwame chitaka chomukama bakare tomwa bakabere kiromwame iyo yushahire he hamuri ayeri himba eribwe enyumba yoko chitaka echo mwami oyu kandi bakakolesa ya ne bendu ebi asili bakana bakaleta ambumulete echibiro cho munzenze kutsembe none ke 7 kutsembe none ke 15 mulete omunzenze nibwo ambu obunga obu asili bakatsuka bahirabwa nembe ne ikandekerwa eikuto musasi eikalira yiti twamaliga omobunwa niwe tutwe asili na chisomo kuteneleta tuamalia hanuha himba we nyumba ikandibika kola emibiri ya chisomo kute emibiri ya leta batahi asili iyo inanzire chisomo ya nzirecho alakini nywe mukabu ndabundire chisomo mukaga ni asili kandini na yoyo ya nabakukaya oko chitakachi kuwayo ya mabahe chitaka ya mabali irane mibiri yenyu mukoleyo si mkuta homu nzenze esaba kapu ambu epoze eye premier pierre mutani uranga sibarikere mbene ndi mbene yoi kabe nebo here obu kaya ndera okuwasiri ya chitakecho no munzenzi mwahira woho wabunga ye divai eye buirabuku wetu eye asili patahi mwasinja nyoba besomo mukabi munemu sicha eche umacho alakini hakabi ya bende mukahira ya naba kristu mote ha asili ni upuuzi ya nabareba hacheta katami kande mumu anasi bundabunde na umoteno mwase mutu shimike mutu liire tuhimbe ebesomo beku wetu patahi neru abandu banene babre hereru mukumu munga buwanitu asili iyo niyo momusase niyo mominyoku kundi tubumbirwe eritsu kwa kunyamuhanga tubumbirwe omwasili asili iryo mwitwe na tutulio mweyo erilabera omuhanjichi na yesirayo obwabo mberie kwanza obota takulu wetu nabo bakaba katusirayo bakatubuta omomusase no momubere no momunka nero sase obukumu abandu babere bianga bakande ye komeroko bukum nabo enekala akakaya ulawa omundu akabyebwa nitakirina irokosho senta nen nitakirina irakala kana ine ya ule hegale hie inei eheribia hikamu watija erikola chirebe neriteba na bandu neritesa bandu kundi omukumu yo akabinyane tayari eribwat kundi wama hikaha no uti ye fulani ya beri ya kabianga kai langere mberesha u. Bo, tukandi muita kwesha aluni ya hweho. So, shabi ukamosongo. Omu kumuya kabinya neta yeri rito mundu. Kuti omu kumuwa neta yeri yeri usoko mundu kwa chetsebu kubukoni fulani. Obu kesha kuwalirania mupaka uye no momu sewa chitaka. Alakini asili, nikinyeho, akatulaho, akeibu aho.
akaho kakera o esili ryo momusasi yiryo momusase ukwetu ne asili yi yo ikatuteya obule mundu omachanda chikuwewe alimu asili ikuwewe alimu akalala akechitaka chabo kinzuko yiwe ukatamba na kalalako sikalala keriaula ukalendera nako chikare kawangana hiko mo nzira omufasi omonafasi ituwene irimwe mirimwe ituwene akala kuku wawu ako ulusiri omonzu koe kuwa umuasiri kuwa ako kakabi kakandi kuteya kundiko sika nga kutro wako busanachi kale omomusase uku wawu kale omomubere uku wawu katamba nako si wanga ilusha komo aliwe akala kere ya ula kiri ya rundia iwa bungira mulu mefulani muke kulu fulani kusangwa kakole saye hega la here ya ula ehiri tsandia na here tesa bandu angana kuhakandu akakuhakandu atia ako ubika kaheko muporte piece ya ukuti omo saka meku wao wamabika heri bas akala kaweka ma akala akakatoko mundu Ika kuto wako, kundi wamabi kato ya, ukabi wamebi ya bole. Kandu ukisha ya muikiroti. Base muka hera, ati wabiriko lerilolo. Kandu tasha tekevendu, kusudi, nitasha kuhakandu. Alakini ya kagala, oko ulusiri, oko muhanjichi, oko asili kuwa ukonzuko yao, oko origina yao. Ikoni kwa mumubiri, sika nga kuto wako. Kakia kuto wako, ikaria to wakati. Aka niyo mumusasa. Nerio. Kumbe itwasekerera akala kuku wetu itwasekerera ko itwasekerera yasili kuku wetu yo momusa kunde iryo momusa si kuku wetu nero ikatu hwako omulu tukayikolesa ya ebetia betia kunde nayo ekahetana omwanjicha kahetana ukakola chirebe kunde sa ukakola chirebe ukabya iune mukehia akala kuku wa kwesi wabiri yakola echitatolere erikolwa omu Omonzu kwa iku wawu, omorijina iku wawu, omuasili iku wawu. Chikare kitu wabatuti. Ako mundu koka kamu itabaluba, nibu ambwa kalio mwewe, akalio mwese shawu. Oko wabu tana wanako, nerio tusekerere kondeke, ako kukagala kuku wetu, koka katu iraho, koka katu teaya. Ari wabu tiri akagala keri ya rundeka niukoba kumu. Ako, kakatu toako. Kand kaka hitana ya umuhanjichi akalo ko ukaya lusayokuba okoba kum kaka hitana ya oyo wakubomba kusangwa ukabi wa mamuonera utakalo kuanyihiramo nekake sika ute maana ngaya irondera ya kand neri akakuhetanako neri wabiwa mabire echitsebu chomo mubere wao kutse chomo chanda chikuwenyu batahe munga nyire na mabu abe nene tukandisha senjabi omotiro echa kasa echa kasa na mabasima nirikahonja musevirwa musevembolere

0: Mpendwa msikilizaji, jambo, shukrani mara nyingine kufuata kipindi Tukae Pamoja. Katika kipindi ya leo tunazungumzia mara nyingine vijana na mpangilio mpya ya uzazi. Katika kipindi kwa leo tunalenga namna gani tunaweza kubomoa mtazamo mbaya inayokuwa zidi ya vijana ambayo wanajihusisha sana na sante sexuel et reproductive. Hata kama kunakuwa mtazamo mbaya ndani ya jamii kwa watu wa moja, ni ya maana kuangazia zaidi mchango ya viongozi jimboni pamoja na programu ya Tuma Please na matokeo ambayo imeweza kupatikana kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira ya vijana kupata taarifa bora kamili kuhusu sante sexuel et reproductive. Hata kama kunakuwa vizila fulani fulani ndani ya jamii huko ambako tunaishi, lakini mpango ama projetu Maplis iliweza kurahisisha vijana wengi sana kwa sasa waweza kupata taarifa bora na kuweza kuaccede kwa kirahisi kunako mpango ya contraception ama méthode contraceptive kwa kuweza kuboresha afya yao. Lakini kwa sasa kazi ni nyingi. Sasa, engagement gani viongozi wamekusha kuchukua pamoja na mpango Tuma Please kwa ajili ya kuweza kuboresha mazingira kwa vijana kwa kupata taarifa kamili kuhusu sante sexuel et reproductive? Ni mada tunaweza kuzungumzia katika kipindi hii kwa leo. Mpendwa msikilizaji, nawe unaweza changia ukitutumia ujumbe wako ku 09 72 40 28 27. Mimi nakuwa Lakson Mubake kwa utangazaji. Karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, kupitia kujihusisha kwa viongozi wa jimbo na msaada wa mpango Tuma Please, kuna hatua nyingi ambayo imekwisha kuchukuliwa na kusaidia kuboresha mazingira ya vijana ili wapate taarifa bora kamili kuhusu sante sexuel et reproductive. Kwa kurudilia realization fulani fulani ambazo zimekwisha kufanyika na mabadiliko kwa mwenendo wa vijana kwa sasa, na hapa magumu ambayo imeendelea kwa sasa kwa ajili ya kuweza kurahisisha vijana kuchukua service ya sante sexuel et reproductive, tuliweza kutafuta maoni ya viongozi wa jimbo na mwakilishi moja wa mpango ama projetu Maplis. Tuanze mara moja na Madame Priska Luanda Kamala ambaye anakuwa waziri jimboni anayehusika na afya. Anatuelezea hapa kazi wanaofanya kama viongozi ili kuweza kurahisisha vijana kupata service ya sante sexuel et reproductive.
1: Inaweza ya kwamba kuna kuwa mafasiliti zenye maservice technique inakuwa zinatia la disposition de jeune. Inakuwa muhimu sana sisi wenyewe tuweze kumetre la disposition de la information kwa sababu wazitilize usinzo. Jeune ataweza fika kuwez de santé ku centre de santé anapose question, par exemple yeye anapenda a utiliser une méthode contraceptive na mganga anakuwa na ile charge ya kumpresenter ma méthode zenye zinakuwa kumwambia hii itaweza kutumia hivi, hii itaweza kutumia pendant masiku fulani kama ni chaque jour. Kisha inaacha jeune anachoisir méthode yenye anajisikia inaweza kumsaidia par rapport ya besoin yenye limuleta.
0: Nikibaki nawe Priska Luanda Kamala, sasa maavance gani ambayo imekwisha kuonekana wakati mnaweza kujihusisha sana na mambo ya sante sexuel et reproductive, na madefi ambayo zinazidi kuendelea ni gani?
1: D'habitude, ma sensibilisation yenye tunakoga tunafanya ni kusema bajielekeze kwenye batapata hiyo mafunzo. Maakini kuna wajene nyingi paske la plupart des fois banaongea entre yabo na banakuwa wakishauriana kusema mie nimepita fasi fulani, nimepata mafundisho kuweza kuwa vizuri na wewe uweze kubenefisie kwa ile mafundisho. Tena inakuwa beaucoup plus aussi ce qu'on organise ce sont des macoins de jeunes. Iko mafasi zenye ba jeune wata kukutanana wanaongea na kama biko na normalement kuko watu wenye biko formé poke waweze kuwa capacité, na ile inatuma kama wewe ulikuwa sélectionné mbali watu mpasha kuwa formé unaweza enda aussi mu communauté yako parce que c'est difficile kuatteindre kila mtu. Lakini wakati un jeune alishakuwa formé ana comprendre iko bénéfique non seulement kwa familia yake mais kwa watu aussi wanaishi naye karibu. Ile projet inakuwa ya maana sana na wakati tunaorganize ma descente sur terrain ya kuona namna gani wanaimplementer le projet na namna gani population ili accueillir. Tunakuwa tukipana aussi ma conseil maelekezo kwa sababu ya mareajustement zimoja na mimi najua kwamba avec implication yetu sur terrain il a facilité aussi projet iendelee vizuri na wakati population inaona ya kwamba na sisi tuko informé na tunajiimplike inasaidia tena compréhension.
0: Naam, sasa mabadiliko ni gani ambayo imekwisha kuonekana ndani ya jamii zidi ya vijana kuhusu sante sexuelle et reproductive? Kazi gani ambayo mpango ama mradi Tumaplis iliweza kutekeleza katika eneo tofauti? Tunakuwa na Bi Liziki Yolo ambaye anakuwa chef de projet Tumaplis, hapa anatueleza.
2: Kufuatana na kazi mbalimbali yenye tumefanya ndani ya mradi yetu, kuanzana kwa mabadiliko zaidi ya Tumaplis, kumetia ama mettre en place ma table de jeunes en école qui a pu discuter sur la santé sexuelle et reproductive des adolescents et jeunes d'accessoire à l'Egypte. Na kwa hiyo kulikuwa ba facilitateur wenye walifundishiwa juu ya kuweza animer zile ma club. Kulikuwa na 60 jeunes facilitateurs au sein de la communauté dans 10 jeunes personnes de santé. Benye walimetre en place clubs en ligne, mais but ilikuwa kuatendre 6600 jeunes, mais hapa tukajikutana ku 7680 jeunes. Donc kulikuwa à 120% de notre cible prévue. Kufuatana na benye tulifanya mradi Tumaplis, tulikuwa na magroupe mbalimbali za wafia entre avo, donc ya wanamuke pia bajeune fille et yapsi. Kulikuwa ya bagarson tunye yap garson yana ongelea swala za kuhusu égalité des genres. Tulikuwa na sasa magroupe ama foyer heureux yenye waliongelea égalité des genres aussi entre le couple, juu ya kupromouvoir masculinité positive na implication des hommes, ma question ya CPN pour le femme. Tulikuwa na warele communautaire yenye walikuwa na zunguruka mu communauté kuba na information na kureferer kwa masculinité sanitaire. Kazi zingine mbalimbali ama intervention zenye tulifanya yenye ya kurenforcer ma structure sanitaire. Mradi tulizane kwa mabadiliko imetumika na 18 aires de santé ma zone de santé mbalimbali yenye tulikuwa na 3 aires de santé par zone de santé. Kumekuwa ma renforcement des capacités wa prestateurs de soins. Kumekuwa appui ya ma intra na ma materiel juu ya kukuwa na ma service za santé sexuelle et reproductive za mzuri.
0: Bi Lizi Ikiolo, sasa ni ama enseignement gani mnaweza kutire mwa hii experience, perspective ya kwenu ni gani?
2: Na yote ingine tulifanya ni par rapport ya 3 objectifs spécifiques yetu juu ya ku renforcer ma perspective entrepreneuriale za wajene. Na mwa hile tuliorganize concours ya maide innovatrice ama hackathon yenye ili réunir 78 différents groupes, mais après le concours le challenge tu vas pas t'attendre en trois groupes, na donc tu connais 25 entreprises. Donc c'est ma moi les trois groupes pour quoi des mois ils quoi ça fait nana tu vas bâtir facilement. Na leur mourad ils n'ont c'est ma comme il est autonomisé plus de 500 jeunes qui a 25 entreprises et mieux ils vont exister. Il est quoi qu'il faut que na ton quoi aussi d'avoir entrepreneur en santé. Donc c'est ma ah ouais na quoi pas muzon beni Mabalako na Limbongo benye banenda comme communauté. Donc au-delà, donc là où le structure santé la ZFIKA migulu ya watu neza fika banenda ka sensibiliser wana pana madawa na communauté inakuwa na confiance envers yabo na wana gagner maisha yabo kupitia kale ka kitu accent.
0: Mpendwa msikilizaji, na kufika hapo ndipo tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Mulikuwa nami Laksoni Mubake kwa utangazaji wa kipindi hiki. Kwaheri.

0: hospitali.
1: Asante.
0: Mimi naweza ingia mshambure yako?
1: Ndio papa.
0: Ah. Ema, ukiangalia kimu kitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautaenda kwa masomo leo?
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho.
0: Ah. Hey.
1: Nilikuwa kwa na mazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mipeke ni mfungulie kule kusana.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuu kama nda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie. Pardon,
2: mimi sitaikala. Tasubiri kama mimi napashinda kujifunza.
0: Ina jana tuliachana kwa masomo, ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, uliconstater.
0: Ulikuwa mgonjwa wala, ndio mimi nasema nipite hapa nijue hali yako. Mimi kwa
1: Yo, mwane. Unafaa bien sana. Yesu wewe sikie tu. Mimi unasema ni kweli ma chérie.
0: Nini problem?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
0: Na jana bilionekana tu ku macho au kuko na furaha.
1: Yo.
0: Si niambie na hivi ushajisikia hai.
1: Mwe vikwansi.
0: Ebon, poku saa huku natayarishi examen ya kesho. Umonyunga na lala saye mkitanda, uta najifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Mili papa nongia na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa filo uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna wisi napenda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie mashia.
1: Duna yua. Na situ watani anzi hapi niko elezu sikie wangu.
0: Niambije.
1: Wangu, izi masiku jefeko na nilomba kufanya vitu vinyi atu. Siwa na atu ya runga ndo sikie
0: tu. Yesu, esiki nune sefabia file kweli?
1: Atana mie mwili na iti.
0: Ata usemi wazi, nisha ele, wanine yulta sema.
1: Usikie
0: Lakini bidada. Ewa rafiki yangu fanya angalisho. Ukipima tu utatarisha maisha yako. Mimi nadhani unajua mzuri mafundisho yenyewe pastor anatupatika kila wakati muibada vijana.
1: Achana naye ewa ni. Unafaa pastor naye aanze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana. Ema. Anatufichika kabia maana juu ya majibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mama yako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya vyote sasa, alinyespike make biote. Namna gani ndaweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusaze ni kamata mwa eksperte ata.
0: Kutuze nifasirie kubenyusha jua. Ata kidogo.
1: Ok, sans probleme wangu. Nda kufasirie wenye nisha jua.
0: Acha basi ni ikati.
1: Apana, tuende kwa natujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nisha kwa na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kero kwenye muradi tuma please.
5: Wakaaji tufanye hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
6: Mimi ni Julien Paluku. Nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
7: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine. Ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Dad.
1: Ezante.
0: Mina zingia mshambure yako.
1: Ndio papa.
0: Ah. Ima? Ukiangalia kimkitanda sai.
1: Ndio papa.
0: Hautenda kwa masomo leo.
1: Naenda.
0: Na jana nilibacha msalubu siku mzima wewe na mamako. Usianze niambia kama alikukwaza.
1: Hey, hapana papa, usijali.
0: Ah.
1: Niko bien.
0: Okay.
1: Leo nashinda najifunza tuko na block sija exam ya kesho. Eh. Nilikuwa kwa mamazo ongea tu na fiancé yangu kwa telefoni.
0: Inapasha kwa makolo manarudia kutoka kumombi ya subuhi.
1: Ah, ndio, ndio, tuwa nene mfungulie.
0: Apana, apana. Acha mi pekine mfungulie kule kusala.
1: Ah, sasa.
2: Jambo papa mpenda.
0: Jambo mafie.
2: Mina kiangela rafiki yangu bidada, sijuka manda mpata.
0: Bon, iko mule mshambre yake.
2: Ah, mshambre. Merci papa. Bidada.
1: Présente ma chérie.
2: Pardon, Mr. Ikala. Tasuwacho kama mina pashenda jifunza.
0: Inajana tuliachana kumasumu, ulikuwa muhali ya mbaya.
1: Yo, ulikonstate.
0: Ulikuwa mgonjwa wala. Njoo mina sema nipike hapa, nijue hali yako.
1: Yo, mwane. Unafa bien sana. Yesu we, usikile tu. Meile unasema nikweli ma chérie.
0: Ni nini problemi?
1: Nilikuwa na susi ya tro.
0: Najana bilionekana tu kumacho.
1: Mama,
0: au kukua na fura.
1: Yo.
0: Si, niambie, naifi, usho sa jisikia hai.
1: Amwe vikwansi.
0: Ebon, poko saa huko natayarisha examen ya kesho.
1: Mhm.
0: Umo nyonga nalala sae mkitanda, utena jifunza.
1: Daenda. Najifunza, najifunza. Ni papa nongea na jefe kufoni. Hivi sasa nataji konsantre kujifunza. Sa vile uliona jana, nilikuwa na susi sana.
0: Ya nini?
1: Suna sina penda jefe sana. Suna yu?
0: Ndiyo.
1: Nana penda na masomo nayo.
0: Kisha problemi iko wapi?
1: Funga kwanza pale mlango vya
0: sikusikie. Nafungiwa bie.
1: Do na yua. Na sijua hata nianze api niko ile usikie wangu.
0: Niambie.
1: Wangu, hizi masiku Jeff eko na nilomba kufanya vitu vyenye tu usiwe na tu ya runga ndo
0: usikie yes. Tu. Yes, eski nune sefa bia vile kweli? Ata usemi wazi, nisha elewa, nini yulitasema.
1: Usikie
0: tu. Lakini bidada. Mwana rafiki yangu fanya angalisho ukipima tu utatarisha maisha yako. Mina zani unajua mzuri mafundisho nye pastora natupatika kila wakati mwibada vijana.
1: Achana nae ewani. Unafaa pastori nae anze badilisha mafundisho yake kwa tushi vijana.
0: Njua ye.
1: Ema. Anatufichikaka bia maana juu ya madibisho kuhusu viungo vya uzazi. Sijana usiku niliongea na mama. Akanifasikia yote kuhusu sante seksuele na namna kupanga uzazi.
0: Mamako?
1: Hapa nishajua namna naweza jikinga na magonjwa fulani. Ma infection. Ya muhimu sasa. Na namna naweza jepusha kubeba mimba. Na zaidi ya yote sasa, alinyespike make biote. Namna gani naweza panga uzazi nikisha uleo.
0: Wangu, nisaidi na muni fasirie. Kwa kuli mina kwa kaduru sana mwile mambo. Sijua kiata kitu. Nifasirie dada.
1: Kusazi nikamata mwa eksperte ata.
0: Kusazi nifasirie kubeyo shajua. Ata kidogo.
1: Ok, ok, sam probleme wangu. Nda kufasirie wenye nishajua.
0: Acha basi nikaji.
1: Apana, tuende bana tujifunzi. Kutashe examen ya kesho, apre etide. Nda kufasirie na wawu kwa na konesansi enye nishakua na kupitia afya ya viungo ya uzazi.
0: Sawa basi.
3: Tukae pamoja.
4: Ilikuwa ujumbe ya kwenye muradi tuma please.

0: ya Radio France Internationale.
1: Habari za dunia na Ruben Lukumbuka.
0: Natumai huna neno hapo ulipo, na miongoni mwa habari kuu za dunia tumekuandalia ni pamoja na waziri wa afya wa Kenya Aden Duale asema Kenya haina mlipuko wote wa Ebola. Mamlaka huko Nigeria zasema watu wenye silaha waua watu 17 kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Nayo Israeli yaadhimisha miaka 3 tangu shambulio la Hamas. Kwa hayo na mengine zaidi, karibu na tugeuze pamoja ukarasa wa kwanza. Msikilizaji, Kenya inasema haina mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini humo, licha ya raia wake aliyekuwa anaishi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye urejea jijini Nairobi akiwa ameambukizwa na hivyo kupoteza maisha wakati akipokea matibabu katika hospitali ya Nairobi. Duale amesisitiza kuwa watu waliokuwa karibu na mgonjwa huyo aliyefariki dunia na kuzikwa siku ya Jumatano wamewekwa karantini.
2: 6 October 2026, Oktoba tarehe 6 mwaka 2026 Kenya iliripoti kisa cha kwanza cha Ebola. Acha nisisitize hapa kwamba hakuna mlipuko wa Ebola nchini Kenya. Kilichotokea ni kwamba hicho ni kisa kilicholetwa, ni kisa cha Ebola nchini mwetu ambacho tunaweza kueleza ni namna gani abiria huyo alisafiri kutoka Buri akaenda Kisangani, Beni hadi Kinshasa na baadaye Kampala kabla ya kuja hapa Nairobi na akajipeleka hospitalini katika hospitali ya Nairobi.
3: And finally to Nairobi hospital.
0: Aidha, Duale amesema serikali ya Kenya imewatambua watu 57 waliokuwa karibu na mgonjwa huyo aliyefariki dunia, huku 10 wakiwekwa karantini. Tukisalia nchini Kenya, kuelekea mwaka mmoja baada ya kufariki dunia kwa aliyekuwa mwanasiasa mashuhuri nchini humo Raila Odinga, Rais William Ruto amezindua rasmi jengo maalum lililojengwa na serikali nchini humo alikozikwa kiongozi huyo ili kutunza historia yake ya kupigania demokrasia. Uzinduzi huo umefanyika alikozikwa Raila nyumbani kwake katika kaunti ya Siaya magharibi mwa nchi hiyo. Kutoka Kenya na sasa tuelekee kule Tanzania, kule Uganda, ambako serikali imewatahadharisha raia wake, hasa wale wanaoishi katika maeneo ya mipakani na Kenya, kutojiandikisha kama wapiga kura katika nchi hiyo jirani kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka ujao. Onyo hili lilikuja baada ya kuwepo kwa ripoti kuwa wanasiasa kutoka Kenya wamekuwa wakiwahimiza Waganda wanaoishi mpakani kujiandikisha kama wapiga kura upande wa Kenya. Kutoka Kampala, mwanahabari wetu Kenneth Lukwago ametutumia ripoti ifuatayo.
4: Naibu wa waziri mkuu, pia waziri wa masuala ya Afrika Mashariki, Rebecca Kadaga, amethibitisha kupokea taarifa hizo na ametoa onyo.
5: Kwa muktadha huo, tunazielekeza taasisi zetu za usalama na viongozi wa maeneo husika kuhakikisha kuwa raia wa Uganda hawavuki mpaka kuingia Kenya kushiriki katika shughuli za kisiasa au za uchaguzi. Hii ni tahadhari ya wazi kwa raia wa Uganda kuacha kufanya hivyo. Ingawa watu wengi wanao ishi karibu na mpaka wa Uganda na Kenya wana uhusiano wa muda mrefu wa kifamilia, kiutamaduni, una ndugu katika nchi nyingine, haimaanishi kuwa unapaswa kwenda kushiriki katika uchaguzi wao.
4: Timothy Chemonges ni wakili na mkazi wa wilaya ya Kapchorwa inayopakana na Kenya.
6: Jambo hili ni jambo ambalo linahitaji kushughulikiwa kwa makini sana, kwa sababu kuna wananchi wa Kenya ambao wako huku Uganda na wanafanya kazi yao Uganda, na wakati wa kupiga kura wanatoka huku wanaenda Kenya kupiga kura. Pia kuna wale ambao wako na uraia mbili, hao pia wako na haki ya kuenda kupiga kura. Lakini jambo ambalo unapata wanasiasa wanatoa wananchi wa nchi nyingine kuenda kupiga kura ni jambo ambalo linaenda kinyume na sheria.
4: Madai ya wananchi wa Uganda kuandikwa kwa lengo la kupiga kura nchini Kenya yaliwekwa wazi kupitia ripoti maalum hapo Kenya hivi majuzi, lakini tume ya uchaguzi na mipaka ya Kenya ilikanusha. Kenneth Lukwago, Kampala, RFI Kiswahili.
0: Namna sasa kutoka Uganda huko tuelekee Tanzania ambako madereva watalipa gharama kubwa zaidi kwa ajili ya mafuta mwezi Oktoba baada ya bei ya lita moja ya petroli jijini Dar es Salaam kupanda kwa shilingi 261 hadi kufikia shilingi za Tanzania 4,057 huku bei ya diseli ikipanda kwa shilingi 209 hadi shilingi za kitanzania 4,086 na hii ni kulingana na bei mpya zilizotangazwa na mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA. Mazungumzo kati ya vyama vya siasa nchini Sudan Kusini yamemalizika bila ya mwafaka kuhusu kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa kwanza uliopangwa kufanyika mwezi Desemba mwaka huu. Mwandishi wetu wa maswala ya Sudan Kusini James Band Shimanyula anaeleza zaidi.
7: Wanasiasa kutoka vyama mbalimbali wameshindwa kuelewana kuhusu mazingara yatakayowezesha kufanyika kwa uchaguzi huo. Martin Elia Lomuro kutoka chama tawala cha SPLM anaeleza baadhi ya changamoto zilizobainika kwenye mazungumzo hayo ya wiki mbili, huku akisisitiza kuwa uchaguzi huo bado unaweza kufanyika.
8: Delayed NEC funding will affect civil education.
9: Kucheleweshwa kwa ufadhili kunaweza kuathiri elimu ya uraia na miundombinu ya uchaguzi. Uchaguzi wa kuaminika unahitaji utayari wa kiusalama katika mzunguko mzima, ikiwa ni pamoja na mikutano ya kampeni, vituo vya kupigia kura, upigaji kura, uhesabuji na utumaji wa matokeo. Vikosi vya usalama vilivyounganishwa bado havijajumlishwa kikamilifu.
7: Hata hivyo, baadhi ya wanasiasa wa upinzani kama Luale Dao kutoka chama cha upinzani cha United People's Alliance anasema mazingara ya sasa hayaruhusu kufanyika kwa uchaguzi huru na haki.
10: We are not going to be silent about this.
11: Hatutakaa kimya kwa jambo hili. Tutajiandaa kushirikiana na makundi ya upinzani, mashirika ya kiraia, watu mashuhuri, kuwaambia wananchi wa Sudan Kusini kwamba uchaguzi huu usioaminika.
7: Wachambuzi wa siasa wanaona kuwa kufanyika kwa mazungumzo haya bila ya uwepo wa wawakilishi wa chama kikuu cha upinzani cha SPLM-IO ni ishara kuwa nchi hiyo haijaungana kuelekea uchaguzi huo wa Disemba 22 na kuna mashaka mengi iwapo utafanyika kama ilivyopangwa.
0: Taarifa yake James Shimanyula. Maafisa usalama huko Ethiopia wamesema leo kwamba wanajeshi wa Eritrea wamepelekwa katika siku za hivi karibuni kuzunguka mji mmoja ulioko eneo la Tigray kaskazini mwa Ethiopia. Msikilizaji, mkutano wa pili wa ngazi ya juu na waleta pamoja wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Angola na Zambia unafanyika mjini Lusaka huko Zambia kutafuta namna ya kuharakisha utekelezaji wa ukanda wa Lobito ili kurahisisha mfumo wa biashara kwenye maeneo ya mipaka ya nchi hizo. Ili kurahisisha utekelezaji wa mpango huu, waziri wa biashara ya nje wa DRC Julien Paluku Kahongya ametetea kuanzishwa kwa ramani yenye viashiria sahihi, huku pia akikaribisha uhamasishaji wa euro takriban bilioni mbili kutoka mfuko wa Umoja wa Ulaya.
12: Ninadhani kwamba katika uhamasishaji mwingine lazima tutenge sehemu kwa ajili ya kujenga uwezo. Ninachukua nafasi hii ili kupongeza kazi iliyofanywa na shirika letu na usaidizi ambao DRC itaweza kutoa kupitia mwakilishi wake. Na nafikiri kwamba katika mkutano ujao, kwa kuwa tuna data muhimu, tutaanza kuzungumzia viashiria. Tunahitaji kusema katika mkutano ujao ni kilomita ngapi za reli tayari zimejengwa, watu kadhaa tayari wamefunzwa, bidhaa nyingi zinaanza kusafiri kwa reli. Ni viashiria tunahitaji kuona siku zijazo ili mikutano yetu iwe tofauti na mikutano ya sasa.
0: Ni sauti yake Julien Paluku Kahongya, waziri wa biashara za nje wa DRC huko Congo, kama sauti ambayo ilirekodiwa na Obed Alain ambaye ni afisa mawasiliano katika wizara hiyo.
1: RFI Goma 98.0 FM.
0: Watu wenye silaha wamewaua watu 17 waliovamiwa katika machimbo ya migodi kwenye jimbo la Zamfara kaskazini mwa Nigeria. Undani wa taarifa hii na Carol Korir.
5: Kwa mujibu wa vyanzo kutoka jamii zinazoishi eneo hilo, makumi ya watu wenye silaha waliokuwa wanatumia baiskeli waliingia kwenye mgodi huo katika kijiji cha Bindin, wilaya ya Maru, siku ya Jumatatu na kuwapiga risasi wachimbaji watano. Walielekea kwenye kijiji kilicho karibu na kuwaua wanajeshi 12 baada ya makabiliano makali. Mwakilishi wa kijiji hicho, Abdulai Musa Mutunji, akithibitisha vifo hivyo, amesema shambulizi hilo limekuwa kisasi baada ya wachimba migodi kumuua mmoja wa waasi hao. Kwa miaka sasa, watu wenye silaha wamekuwa wakiwahangaisha wakazi wa maeneo ya kaskazini magharibi na kati nchini Nigeria, wakifanya utekaji, uporaji, kuteketeza makazi yao na kuomba kulipwa ili kuachia mateka.
0: Carol Korir. Nchini Niger, shirika la habari la wanahabari wasio na mipaka RSF limesema mwandishi wa habari Musa Kaka anazuiliwa na mamlaka. Taarifa hii imekuja baada ya kuzungumza na waziri wa sheria na haki za binadamu Alio Dauda. Sadibou Marong ni mkurugenzi wa RSF ukanda wa Afrika.
13: Ni ahueni kupata taarifa za uhai wa Musa Kaka kupitia tamko la waziri wa sheria na haki za binadamu, ambaye ameondoa shaka ya kulazimishwa kutoweka kwa mwandishi huyo wa habari. Kwetu sisi viongozi wanathibitisha kutoweka kwake baada ya takribani miezi miwili ambayo kila mtu alikuwa akisubiri akihoji kupata taarifa kutoka kwa viongozi wa Niger.
0: Ni sauti yake Sadibou Marong, mkurugenzi wa RSF ukanda wa Afrika. Nchini Ghana, baraza la mawaziri limeidhinisha uamuzi wa nchi hiyo kuomba kujiunga kuwa mwanachama wa jumuiya ya kiuchumi ya nchi za BRICS inayoundwa na mataifa 10 kwa sasa, ikiwemo Brazil, China, India na mengineyo. Tangazo hili limetolewa na waziri wa mambo ya nje Samuel Okudzeto Ablakwa.
14: Another major highlight
15: Swali la kimsingi, sababu ninaweka wazi kwa raia wa Ghana kwa mara ya kwanza, ni kwamba baraza la mawaziri la Rais John Dramani Mahama limeamua kuwa Ghana iweke rasmi ombi lake kujiunga na BRICS. Na sijui kama mwajua India ni miongoni mwa waasi wa BRICS. Baraza la mawaziri linaloongozwa na Rais Mahama linaamini kuwa lazima tupanue wigo wa uhusiano wetu wa kimataifa na ushirikiano wa kimataifa, na tumekuta India ni mshirika mwaminifu.
0: Ni sauti yake Samuel Okudzeto, waziri wa mambo ya nje wa Ghana, kama alivyozungumza na wenzetu wa RFI. Waziri wa afya wa Zambia amethibitisha kuwa serikali yake inatarajiwa kuitia saini makubaliano ya kupokea dola bilioni 1.5 kwa ajili ya sekta ya afya kutoka Marekani, baada ya kutatua wasiwasi uliokuwepo kuhusu ombi la Washington la kupata taarifa za kimatibabu.
16: Pia unaweza kutusikiliza kupitia redio wa shirika nchini DRC.
0: Israeli imeadhimisha miaka 3 baada ya shambulizi lililotekelezwa na kundi la Hamas siku kama ya leo, Oktoba tarehe 7 mwaka 2023, na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 1,200. Mengi zaidi na Jupiter Mayaka.
17: Maadhimisho haya yamefanyika wakati Israeli inapojiandaa kuwa na uchaguzi mkuu tarehe 27 Oktoba. Katika eneo la Nova ambalo Hamas walishambulia wakati wa tamasha la muziki, familia ya watu waliopoteza wapendwa wao walifika kuwakumbuka kwa huzuni. Mbali na Nova, watu wengine walikusanyika katika eneo la Kfar Aza Kibbutz kulikowahi kushuhudiwa mashambulizi hayo. Waliofika walinamisha vichwa vyao, huku wengine wakikumbatiana. Mpinzani wa waziri mkuu Benjamin Netanyahu kwenye uchaguzi wa mwishoni mwa mwezi huo, Naftali Bennett, amesema shambulizi hili lilitokea kwa sababu utawala wa Netanyahu ulishindwa kuwalinda Wayahudi.
0: Ni taarifa yake Jupiter Mayaka. Makamu wa rais wa Marekani J.D. Vance amesema katika mahojiano ya kipekee na shirika la habari la Reuters kwamba ni lazima Iran ipunguze kwa kiwango cha uwezo wake wa kurutubisha nyuklia ili kukidhi matakwa ya Marekani na kuhitimisha mzozo wa miezi 7 kati ya nchi hizo. Zaidi ya watu 200,000 wamelazimika kuihama makazi yao tangu mapigano nchini Yemen yalipoanza katika wiki za hivi karibuni, na hii ni kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa hii leo na Umoja wa Mataifa. Ni saa 12:15 kwa saa za Afrika Mashariki, na namuona mwenzangu Emmanuel Richard Makundi tayari kukuletea makala ya Gurudumu la Uchumi. Bali tupate kwanza habari za michezo. Habari za jioni, Victor Buso, na tunaanzia wapi katika habari za michezo?
2: Nama ni njema sana mwenzangu Ruben. Kumbuka tuanzie nchini Kenya. Jana kulikuwa na mechi ya soka kati ya klabu ya Kariobangi Sharks na Mombasa United kumtafuta mshindi ambaye atafuzu katika ligi kuu nchini humo, lakini mechi hiyo iliishia katika dakika 68 baada ya referee John Sulwe kuipa Mombasa United mkuja penalti, swala ambalo lisababisha vurugu katika uwanja wa mpira wa Ulinzi Complex hapa Nairobi, na hata referee huyo kushambuliwa na mechi hiyo ikasitishwa hapo. Sasa uamuzi unasubiriwa kwa viongozi wa soka nchini Kenya kuamua hatima ya mchezo huo, kwa sababu awali Nairobi Kariobangi Sharks ilikuwa imeshushwa daraja, lakini klabu hii ya Mombasa United watakwenda mahakamani. Kwa hivyo shirikisho la soka nchini Kenya likaagiza kwa mechi irudiwe, lakini ndivyo mambo yalivyokuwa hapo jana. Tunasubiri kuona mambo yatakavyokuwa. Ilikuwa ni jambo la aibu sana jana.
0: Kweli kabisa. Je, ilikuwa ni kosa la muamuzi ama ilikwendaje?
2: Wachunguzi watachunguza alafu watatoa ripoti kueleza nini kilichofanyika. Na kule kwenye viwanja vizungumza, mechi kadhaa zimeshakamilika. Ntuganze wameshinda Mbambara City bao 1-0. Maroons na wameshinda Lugazi mabao 3-0, huku Kitara ikichabanga Kigezi Homeboys bao 1-0. Mechi kati ya Kataka na Sports Club Villa ilikuwa inakamilika wakati tunaingia studio, kila mtu alikuwa hajaona lango la mwenzake. Ilikuwa mechi hiyo ilikuwa haijafu, hakuna bao ambalo lilikuwa limefungwa mpaka sasa.
0: Mpaka kuna mbabe.
2: Bila shaka, na leo hii kutakuwa na mechi moja tu ya timu za taifa za wanawake zinazotafuta tiketi kufuzu katika michezo ya Olimpiki. Rwanda itachuana na Ethiopia kuanzia saa 1 jioni saa za hapa Afrika Mashariki. Unakumbuka jana ilikuwa ni mechi ya mwisho ya mchezaji Lionel Messi ambaye amestaafu rasmi. Jana ilikuwa ni mechi yake ya mwisho ya 208 akicheza mechi ya kirafiki dhidi ya timu taifa ya Benin. Na mashabiki wa soka kule Benin wamesema kwamba wamefurahia kwa katika sehemu ya historia ambayo ilikuwa inamwaga mchezaji huyu ambaye amemaliza. Amesema kwamba amefurahi, anajivunia na ana amani baada ya kuichezea Argentina kwa kipindi kirefu. Mechi 208 sio mchezo. Na amestaafu akiwa na miaka 39. Mechi ya jana Argentina ilichomoza na ushindi wa mabao 3-0 dhidi ya Benin katika mechi ya kimataifa ya kirafiki. Lakini pia katika hatua nyingine ni kwamba mchezaji wa zamani wa Barcelona winga Pedro Rodriguez na ametangaza kustaafu soka la kimataifa, na mchezaji wa timu taifa wa Hispania akiwa na umri wa miaka 39. Zamani pia kwa anachezea klabu ya Barcelona la kaisaidia kushinda mataji kadhaa mwaka 2019 na 2011. Wakati huo basi mlikifunzwa na kocha Pep Guardiola.
0: Nimeona kwenye Twitter yake Lionel Messi akisema anaachia nafasi kwa vijana vipaji vinavyokuja, lakini majibu bwana ya kuchekesha sana.
2: Kweli kabisa. Ni fursa nzuri kwa vijana wengine kujitokeza kujaribu kufikia rekodi ambayo aliweka wakati akicheza soka kule Argentina. Kule Uingereza, Mikel Arteta ametia saini mkataba na klabu ya Arsenal hadi mwaka 2030. Unakumbuka msimu uliopita alisaidia klabu hii kunyakua ubingwa wa ligi ya soka kule nchini Uingereza, na amesema kwamba ni furaha iliyoje kuendelea kuaminiwa, kuendelea kuifunza klabu hii, na natumai kwamba ataendelea kufanya vizuri sana. Yeye ni raia wa kule nchini Hispania, anafunza soka kule nchini Uingereza. Ameanza kuifunza Arsenal kutoka mwaka 2019 mwezi Desemba. Na kamati ya ya mchezo olimpiki kule nchini India imesema kwamba itakuwa ni fahari kubwa sana iwapo itapata nafasi ya kuwa mwenyeji wa michezo ya olimpiki mwaka 2036.
0: Ni kushukuru sana Victor Abuso kwa habari za michezo na sasa gurudumu la uchumi.

0: Hachi tufanya hangi na virusi ya Ebola, magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
1: Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
2: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: chaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara. Mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara.
1: Tuka basima mule hagumane tuwa mshunguru shiriololo, mule berwe ndangirwe yu mshunguru tuwa pitekirania na shuhaite.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Pecho siwa kuka tutika lugo luandi kubu kingilisani eshongulu akubole. Wakati no yuka sukana ni musombo lwa janini katasuhire ane mwera ebya kalebola mulu. Wakati teno hanesho sende shashi lindirusi ina ikira uke chionye chua mama kumiatano shungo heshu Amerika. Kutsi iya ikawala musasi nganzi mi dolari kukubakatu lao, shatu mawani, ikawala wamu mulalao punyasa. Neri umwetu yu mwana vya niriheri libuwa para sumbo lwa erepa ngana yuko konzeba kwa yu shabandu. Ilibianga pangalo batu kubukuni uwepola. Umwetu yu animu kanyishishia wa mulombo lwambu nirela biji anu hama kwejengu umwetu animu punda punda. Uyanga bibini, yanga belubero, buta mbo, abanduwa ni mtu lawa kaseno. Esho sendi shishi ire hajine jinga abale basumbo lwese abale talulu wako ni watenu banka. Keba okomyate eyere ne kalira na ya abahimbani koyo janine katasuire yuko basombolwa yute hunira chinywa na yena bia niritulago mulu na nemu berekirwa ko mula bera mitandao mena mena ono inatulago kundu hatenu esho senda shatuma wa ilwatenu bakasha watika ya abahimbani nerelo kubukuninga bunu obwebola. Mwetu yu ni mwate akasuekana go imwana iso wapu sana ni yu ticha evya suame na mena haku evya suabini wakala mu masiriko skripsion msumbolua uwe na butembo ono kato teno ye anashingoko anabere soha uko shosende sinayu kiriha kubio nye mwaku miane ndatro na manatano ukuwa miane ulusende galunu lunu mwetu yu mwana sungika inaka ilibawa ayoshe yubaba katimba timbaba kusha abali bahimbani umwetu yu anemu sukana wana anemu laka abali bahimbani ya banji babia nere iponera nere kirana waka tuloko natino abandu politi.

Natume umeshinda salama. Salamini wasikizaji wapenzi wa RTV Asheni, saa 12 kamili katika mji wa Butembo, saa zile zile kule Mangurijipa pamoja na Beni. Karibu kufuate za Kiswahili, na kwanza ni muhtasari.

wale wanaosafiri katika magari na kuchukua vyakula na bidhaa kwenda kunako barabara Butembo Mangurejipa wanasonga mbele na mgomo wao hadi barabara itengenezwe. Wamesema hayo leo hii kwenye mikrofoni ya RTVH. Katika habari hizo pia ni pamoja na magonjwa kuendelea kutangaziwa katika eneo la kule Biena, ambako visa vitatu tena vya Ebola vimeripotika kunako kona hilo la mtaa wa Lubero. Wa madaktari eneo hilo wanaendelea kusisitiza kuhusu kushikinga. Ndani ya habari hizo tutazungumzia pia zile zinazohusu wapiganaji 17 ambao ni wapiganaji kutoka katika AFC M23 Twirangeho, ambao walisalimu amri kunako jeshi la FARDC katika mkoa wa Kivu ya Kusini. Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimesema kwenye muktasari wa habari kwamba wale wanaochukua bidhaa kutoka mjini Butembo na kupelekwa kunako eneo la Mangurishipa ni wale wanaomiliki magari, wanaendelea na mgomo wao ambao unapinga hali iliyo mbovu ya barabara kama hiyo ya inayounganisha kule Mangurishipa na Butembo. Kwa mujibu wa presidenti wa wanaochukua bidhaa kama hivyo, ameongeza akisema kwamba katika kutano la tathmini ambalo litafanyika tarehe 9 ijayo katika mji wa Butembo wataweza kuona nini ambayo itakuwa mkakati utakaochukuliwa. Pia katika kutano hilo wanaochukua na mashirika ya kiraia Mangurishipa kutoka Kambau hata njia panda watakuwemo. Na kwa mujibu wake Katembo Kinywa, akiwa presidenti wa wanaochukua bidhaa, amewaalika wote kuja kushiriki kunako barabara de l'Eglise eneo la chumba cha Fatima, na humo ndani watazungumzia mikakati mipya kuhusu hali hiyo. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kikabuti ya Maliro.
1: Tumefanya siku tatu na tuko mgreve, hakuna gari ya niko naenda, watu pote basha respecte greve kabisa, haviko naenda, panangoya tu SSV ajibie kutengeneza njia njoba anje safari. Pango nye tumekamata kwa leo societe civile ya Mangurujipa, Ntia Panda na Kambau, wametuambia gizi batafika hapa Butembo kusudi tuikale tuangalie gizi ya kuendelesha mipango, batafika hapa siku ya tano. Njo tunareka kila mtu mwenye iko na ushika na kwenye nda Mangurujipa anapashwa fika, tutaikala ku Avenue de l'Eglise kusale ya Fatima, pale njo kwenye tutafanya renio siku ya tano kusaa saba. Sofe tuna ba motari banapashwa fika pale ju tuliacha ba motari wasingia ku greve ju bakuwe na biko nasaidia kidogo kidogo.
0: Na kama mnavyojua kuna swala linalohusu dola laki moja na nusu ambazo zinasukiwa kuwa huenda zimefisidiwa, vimefanywa ufisadi, na hizo zilitolewa kwa wanabunge kutoka wizara inayohusika na afya kwa ajili ya kuja kuhamasisha zidi ya Ebola katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na swala hilo ambalo limezusha mjadala mkubwa kwenye mitandao hapa nyumbani na eneo la mkoa wa Kivu ya Kaskazini kule Beni, Butembo, Lubero, mashirika ya kiraia na hayale ya kisiasa yanaendelea kuomba kuwe na mwangaza kuhusu swala kama hilo na utumizi wa fedha kama hizo. Wanabunge wenyewe wanaohusika ndani wakishitetea, mfano Janine Katasu Hira ambaye anasema kwamba kweli pesa hizo walipata na zimetumiwa kulingana na vile walivyofanyiwa jukumu kama alivyosema kwenye Eka News. Na huyo amethibitisha kwamba ni pesa ambazo zilitoka kwenye mfuko wa serikali na wizara inayohusika na afya. Binafsi kwake amesema kwamba alipata dola 46,500 dola 46,500 na ambazo amefanyisha kazi kama ilivyo hitajika. Zaidi ni katika taarifa zetu za usoni. Tukitoka katika mji wa Butembo tunajielekeza kunako mtandao wa barabara Butembo Mangurujipa tena upya. Kama nilivyosema kwenye mtasara habari kwamba kuna visa vitatu vya marazi ya Ebola ambavyo vimetangaziwa katika kona hilo kwa sasa. Ni wale wakunga au waganga ndio wamekutikwa na kushikwa na Ebola ndani ya hospitali ya Mampoa, na visa hivyo vimetangaziwa kuwa ni visa vilivyothibitishwa tarehe 6 ya jana katika mtaa wa afya wa Piena. Kwa mujibu wa daktari msimamizi wa mtaa huo wa afya ambaye alizungumza na TV leo Jumatano, amesema kwamba kwake tangu tarehe 14 ya Septemba hadi tarehe 3 ya Oktoba mtaa huo wa afya umehorozesha visa vilivyothibitishwa karibu 19, na huko ripoti zimekuwa zikisema kwamba wengi wao wakiwa raia, na hivyo hali hiyo imekuwa sasa ni ya kushangaza, kwani ilikuwa sasa ni siku 19 pasina kisa kipya, ndio maana daktari Valante Kamuha Kisampi anafikiri kwamba ni muda muhafaka wa kuzingatia swala hilo kwa kupambana na kirusi. Tumusikilize kwenye mikrofoni yake Jeremy Konda.
2: Sasa hesabu zote za wagonjwa wa Ebola ambao tumekuwa nao iko 22. Nikusema kwa siku ya jana tarehe 6 ya mwezi wa 10 nilipata wagonjwa wengine wapya 3 wanaoathiriwa na Ebola, na siku ya 6 iliyopita tarehe 3 mwezi wa 10 nilipata mwingine mgonjwa mmoja kwa Air de Santé ya Kirao pale karibu pembeni na Butembo. Lakini tangu mbele pale tulikuwa hatupati tena maka, ndio ile inaleta tunakuwa na wagonjwa 22. Tunaomba kuambia wakaaji ni kusema waendelee kuheshimu zile kanuni za afya za kujikinga na magonjwa ya Ebola. Zaidi sana tunawaambia waendelee kunawa mikono, kutogusa wa maiti ama mgonjwa mwenye ama vitu vya mgonjwa mwenye anakuwa na Ebola, hata wengine wagonjwa ambao wenye hajulikani sana kwa hali zao. Ni pia wanao tunawaomba wapeleke wagonjwa wote, mtu anasikia ugonjwa fulani aende kwa Sandi Sandi.
0: Na hapa mjini Butembo ni madereva wanaotembeza pikipiki mtindo ikiwa na gurudumu 3 tricycle katika matamshi ya Kiingereza ndio wamehamasishwa kwa ajili ya kupambana na jam pamoja na misukumano kunako barabara za umma. Hamasisho hilo liliandaliwa chini ya usindikizaji wa wakurugenzi wa shirika la mataksimani wanaotembeza bajaja na magari katika Kongo ATTVCO katika matamshi mafupi ya Kifaransa. Shirika la mataksimani wa pikipiki na hiyo tricycle katika Kongo Atmo Triveco na shirika la kiraia la Kongo Sosiko hapa mjini Butembo. Kanali Mugishi na kiwa ni msimamizi wa kwanza wa PCR ikiwa polisi ya mzunguko hapa mjini Butembo aliweza kutoa mawili matatu kuhusu madereva kama hao, akiwaonesha umuhimu wao kuingilia swala ili jamu na misukumano imalizike katika mji wa Butembo. Upande wake Muhindo Kurambene Fabrice akiwa ndiye presidenti wa ATTVCO alisema kwamba watajitahidi ili watakao gaidi misimamo ya viongozi waweze kufuatiliwa na sheria yao. Tumsikilize kwenye mikrofoni ya Kikabuti ya Malilo.
3: Tunakamata babiasa kwanza, tuko nafanya pale salongo na tutasema kurashi kwenye viko nasaidia kwele kazi, viko na kombakte pale, hapo batakuwa kurima tadi, atakuwa toka biasa, anaingia kugrarute, anaingia kwa venile ya haujue, anakamata pwede de par, kutoka, atakuwa shuka murima tadi, anakia ingilia huku ropwe ya sonas, niko na shuka. Babu hera, kisi tulisemaka hapo batakuwa huku murikini, vile nabo wanapashwa respecteju, tuweze kutosha zile maambutiaje kusandre vile. Ile njili kwa mesaji nyatuko naenda sasibilize batu. Boba kufanya maresistase viko na tesa populasyo. Paske wewe senyeva nakamata mezira kusema usipite hapa juu kulite kule ambutiaje, wewe unaenda tia. Ile ni kukua na vetu venye vita saidia mugini me. Shetu mesasibilize wa shofere venye wanasikia. Mwenye tatia resistase, ole kwake juu sheria iko pale kwa kutia resistase. Kuchitu ya chereka matua kama na sheria. Mesaji nye tutaweza kutia ni kusema wana member wajia registre ku association yenye iko na madokima zenye zinapaswa regir bajaje, paske kuko masosio zenye hazina vile ile dokima. Alors wale bashofere sasa batakuwa registre, tutaweza kufanya makontrole yabo na vitu vitakuwa salama.
0: Na leo hii ulimwengu umekuwa ukiazimisha sikukuu ya kuweza kuzingatia kuhusu kazi iliyo nzuri, na katika fursa hiyo mwito umetolewa kwa wanaopana ajira kuboresha sharti ama shurti za kazi kwa wafanyakazi wao. Ni mwito uliotokea kwa coordinator wa mtandao wa haki za watu Redo hapa mjini Butembo, Muhindo Wasivinywa, anashutumu na kusikitika kwa hali mbovu ya wafanyakazi ndani ya sekta ya kazi, kwani SMIG ikiwa ndio kiwango kia kulipa wafanyakazi hayashimishwe, na huyo amefikiri kwamba kazi iliyo nzuri inagharamiwa na kupata mshahara ulio mzuri na usalama kwenye kazi, hata na kulindwa kijamii na haki kuheshimishwa kwa wafanyakazi. Tumusikilize Muhindo wa Sibinywa kunako mikrofoni yake Steve Mate.
4: Sheria inapenda mfanyakazi alipwe vizuri, apatiliwe maavantage zenye zikulie ku kazi yake, kiwa anakuwa na droit ya kuhabite munyumba ya kazi, wala kazi mulipie logement, kazi mulipie soins medicaux, dawa akigonjwa, mke wake akigonjwa, sijui ni mwanamke mwanaume akigonjwa, watoto wake wakigonjwa, hiyo kazi iprande hiyo mambo yote asharge, alipwe vizuri, atunzwe vizuri na atumike kazi nzuri. Kazi nzuri ni yenye hezi muletea matatizo, kwani kuna wengine sijua natumika ni kazi ambayo anaweza jikondamine facilement na hakuna vitu ambayo vinaweza muprotege. Wafanyakazi wengi hawana travail de sang, hata na mabosi ambao wanatumikisha watu hawaheshimu haki ya wafanyakazi. Wengi wanatumika kazi ngumu lakini mshahara inakuwa kidogo. Mtu yote ambaye anatumikisha mwingine awezi akamtunza vizuri kusudi ajikute anatumika kazi nzuri. Na kwa wafanyakazi ambao wana natumika lakini hawalipe vizuri, wanakuwa na haki ya kureklame hiyo mshahara wao, kwani salaire inakuwa haki ya kila mfanyakazi. Na ikiwa hawatawalipa, wako na njia ambao wanaweza wakatumia, sudi wanaweza enda ona hata inspector wa kazi kumwambia huyu ananitumikisha sana lakini hanilipi.
0: Na kwa kutamatisha idhaa hii ya Kiswahili, kama nilivyosema kwenye mkutano wa bani kwamba kuna wapiganaji 17 wanaosemeka kuwa ni wanamemba wa RDF AFC M23 Tui Rwaneho ambao walisalimu amri mbele ya majeshi ya FRDC, na mmoja wao kutekwa au kushikwa wakati wa mapigano yaliyobainisha jeshi hilo kwa waasi hao katika vijiji vya Abala, Nyaruhinga pamoja na Kabaja, ni katika mtaa wa Fizi mnamo mkoa wa Kivu ya Kusini. Miongoni mwa watu hao waliosalimu amri mapatikana pia watoto wa Balehe walio kati ya miaka 14 hadi 16, na hivyo vijana wa kiraia, kijana mmoja akiwa raia, zathibitisha duru tunazo kutoka huko, kwani hao walitekwa nyara wakati walipoandikwa kwa makazo ndani ya jeshi kutoka kule Goma, zimeongeza habari hizo. Na ni kwa taarifa hiyo ndipo tunafika hatima ya idhaa ya Kiswahili jioni ya leo kwenye RTVH 12 pita dakika 15 kule Bukavu, saa hizo hizo Lubero pamoja na Byambwe. Tukutane tena kesho asubuhi Mungu akitujalia. Asante kwa kuchagua program za RTVH. Kwa heri.

0: Télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
1: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji, provinsa Nord Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
2: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
1: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari.
2: Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao.
1: Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli.
2: Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya Nord Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki ni kwa ajili ya ufungulivu wako, uponyaji wako na wokovu wako. Karibuni kwa kufunguliwa vifungo vyote vya shetani na malaika zake.
1: Wapendwa wasikilizaji, hapa ni emission Jesus Arrive. Anayekuwa mbele yako ni Blanche Mangwengwe, na nashukuru sana, nashukuru Mungu na nashukuru Radio RTVH. Nasema nyote mubarikiwe mnaonifuata. Nawashukuru nyote ambao mnanifuataga na wakuniandikia ma message. Nasema mubarikiwe. Basi siko mimi peke yangu hapo, nina wapendwa hapo, kila mmoja atajipresenti.
2: Jambo wapendwa, mimi ni Pastor David Msafiri hapa.
3: Hapa ni Mama Kavira Mbuireji Lepa.
4: Hapa ni Sera Olive Tsongo.
5: Hapa ni Frère Aigle.
1: Na ninajua tena msikilizaji mpendwa, utabarikiwa kwa sababu hawa wote wana neno la kusema. Basi tutaanza na shukurani pamoja na maombi. Tuombe. Baba, nasema asante kwa hii neema umetupatia. Mimi nainua tena jina lako Bwana Yesu Kristo, nakuomba tawala ufahamu yeye msikilizaji, tawala mwili wake Bwana. Kila kwenye kuko maumivu, nakomesha maumivu kwa jina la Yesu Kristo. Nakuomba Papa, mupe neema ya kusikia. Utawala yoyote ya kumfunga ili asiweze kuelewa, naifungia kazi kwa jina la Yesu Kristo. Baba, mimi nakuomba shimama kujenga mafuae na kujenga wote ambao wako najiandaa juu ya kuingia ndani ya fuae. Jenga kila mtu Bwana wa mabwana. Kwa jina la Yesu Kristo natangaza ushindi yako katika jina la Yesu Kristo. Amen.
6: Amen.
1: Amen. Mpendwa msikilizaji, naenda kwanza juu nianze na question. Nasema tena we auditeur, we msikilizaji ambaye ulinipoza ka question, mimi nasema Mungu akubariki sana na ndakwambia courage. Ukanipoze question hivi, kasema mama, mimi natauliza nini nje kunafanya mafoyer za leo zisikuwe na resistance, sagisi mafoyer za watata yetu na wazazi yetu. Leo mtu anaanza pata taoga ya kuoa ama ya kuolewa. Juu ya madivorce, unaweza niambia Mungu naye anakubalia divorce? Ukanipoze nyingine question. Mungu naye anakubalia kama mariage ya contrat? Juu leo kuna kuwa kama kuko ma mariage za contrat. Mtu kunafaa mariage, mara mbona sikia après quelques mois ou bien hatafanya ta deux ans bien trois ans. Bato hakuna kuzekeshana tena. Kidogo kidogo unafuata unasikia gisi basha achana. Ndio bali wiko naenda kuparke. Kama hapa kwenda kuparke, unastuka tu Bwana alishakuwa na mwingine bibi. Kama haikukua Bwana ndio alikuwa na mwingine bibi, unasikia o bibi amekimbia na Bwana mwingine. Ah, mtu mwalunga jana jana hapa, mara moja ameacha mume wake na kukimbia na mwingine. Basi mimi unisaidie kwa ile poe uniangazie. Hivi mimi nataka kuambia tena mpendwa msikilizaji, kwa Mungu hakuna mariage ya kontra. Kwa Mungu hakuna kusema yeye ana permettre ka divorce. Kama watu biko na divorce, iko probleme tu ya kutokuogopa Mungu, kutokupenda Mungu. Unajua kuko shida. Wewe unaweza kuwa na huko na susi ya foa yako. Ungali fie, ungali garçon, unaweza kuwa na huko na foa moya hivi yenye unapendaka njoo nyo kwake nayo. Unataka nikijiangaje kuoa, ubie nikijiangaje kuolewa, isikwake saa kama nilipima nyumba. Inaomba ni oe tu mara moja mwenye mimi napenda na niendelee yake naye mpaka mwisho wa maisha yangu. Sasa unaenda kutana wewe uko na ile vision, lakini mwenye ulienda oa hana ile vision. Bo sasa yeye unaenda oa mwenye naye hana vision ya kutaka aishi na mtu mpaka mwisho. Juu unaenda kaangalia hata unakutana kata kama mnakuwa sawa na wafie fulani hivi, unasikia mtu anasema eh, mimi bwana kienda ni 5 na mimi natoka ama mimi namwacha. Bo unakuta langaje ya mtu iko amo na kutoka amo eh bo. Lakini mimi ndakwambia usiogope. Antuko siogope. Wewe kama unatafuta uishi kifuaya mzuri yenye taendaka mpaka kumwisho ya maisha yako na huko mfuaye, ndakuonya tu usio wake yenye haiku ya volonte ya Mungu na usiole wake kuyenye haiku ya volonte ya Mungu. Na kitu ingine yeno mba mtu anakuwa naanza angalia sana. Angalia kwanza kama huyu mwenye kuna oa ni mwenye anaogopa Mungu. Juu kuko watu washaka kuwa mkanisa, anaweza kuwa ndani, anaweza kuwa ashaka kuwa intercessor, bi intercessors. Biko ndani wengine ni waimbaji, wengine biko mule ni wadiakre, wengine bashaka kuwa basi de l'église na wangalia ta ba jeune garçon. Bo unakuta anaweza kuwa ta pasteur, na iko jeune garçon. Haiko kusema huduma njo kupenda Mungu, hapana. Kupenda Mungu iko kutii sauti ya Roho Mtakatifu. Inaomba uanze angalia mtu bien na uombe Mungu mzuri, ujue kama kweli huyu wewe uko na nia yako, uko na vision yako yenye unataka uko wake. Sasa wewe mwenye uko na vision yenye unataka uko wake, usipimake kuoa tu ya hivi hivi juu ubie kuolewa ya hivi hivi juu mtu alikwambia na kupenda mara mwanzo ule mara mwa wewe naye mnaanza fatana, oh baadaye mtaniambia Patrick iko nini, wewe njoo unaanza kuamana na mtu ubie kama ni nani, ni garçon tu alitaka alipenda oe fie. Mara mwana kuta unafatana na unafatana. Hauyajua hata kama mtu uko waye. Nikia mzuri sana unaomba Mungu. Ujue bien. Aongea na Mungu. Mungu siniko hivi. Mie niko hivi. Usinipatie basi baba pardon. Mwenye hata weza kama kaprisi zangu. Ile na itakusaidiaka kuweza kukua nazungumza na Mungu. Mesenyo nendaka aoa mtu. Tujuli mfurahia. Ubio nolewa na mtu. Tujuku nasusia bunyumba. Kuko wengine leo wanaolewaka tu juu naye afai mariage, unakuta unakuwa na jikilipabilize juu jirani yako mwingine alisha mtoto wa voisin ameolewa, bo mwingine naye ameolewa, mfamii unakuta wengine wameolewa, ubie petit sœur yako njoo alianza olewa mara moja ile na kutesa, unakuta tu omwe na mimi ningeolewa, kisha unaenda tu na mtu tu ndaenda nacho vile. Hapana vile. Inomba unaikala. Ebu anetulia. Mpaka Mungu ye peki. Afikie kiango ya kukuletea mwenye njo wako. Na kama kugarsuta oo. Pale hakuna maneno kusema. Mina oa nini. Inomba kukua nangalia mzuri juu. Unakutaka bengine wanaoa juu. Wazazi ya bondo waliwambia waoe. Unakuta bengine anaoa juu. Tamabu sharati njo. Kwanjeleko probleme. Mtu akioa juu ya kusema tamaa busharati na msumbuaka tuwe bibi ujue gisi hauya pata bwana, ile tamaa dawa yake haiko kulunga, atakuwa anaona ule tena naye anamtamani, anaona na ule anamtamani ndio vile haiko. Unasikia gisi ameokoka mara mwili omba aoe junjo tena asianguke, hapana vya vile. Mumwache kwanza jiska seke Mungu yeye peke aseme huyu sasa nakuwa wa kuoa juu ashamaliza mikrobi ya busharati ndani yake. Niko naona hapa Egle kuna penda ongee na mie kabisa asha. Acha tumsikie.
6: Ndio, merci sana kwa ile yenye tumesikia, vraiment inanijenga sana mama. Lakini kuko question moja hapa ya kusema isi uko nasema pale kusema ke mtu haezi oa juu ya cause fulani, ubie cause fulani. Me mara mingi sana wanazoea kusema hivi. Ke mwanamuke anasaidiaka kumutu. Kama par exemple asha shindikana, asha kwa delenga. Omweba muwe mbiyo de fason ke mwanamuke yaweze kumumetrize. Asijue kama pale mini kifikia mwile ki wango ndashi komporte hai. Par exemple bazazi banona ke uyu mie nisha shindikana. Banakuta uyu mutu juu ajistabilize. Na par exemple ile mavoyage acha tembea sana me hakuona acha kwa msharati
1: ni mulevi
6: mulevi
1: na kuvuta bangi,
6: sema huyu jutu muweze tu tumpatie bibi, comme ça bibi atamfanya responsable. Sasa siwe kama pale mama unaweza tusaidia hai, parce que deja vile biko na biko nafanyika sana enjoy ile.
1: Mimi nashukuru sana Eglo, nataka kisiwe mzuri kweli, nataka ambia wazazi na nanye wa garson na wafie venye mko nanifuata hapa. Ndakwambia kwanza uko fie kwa aka najiombea mzuri na upendake sana, uulize Mungu usiendake olewa na mtu wa hivi, iko bala iko shida kukuambia kukwenda kuoa juu wenzio kiake maitrize mtu ni mvuta bangi banaenda kubeba so ki banaenda kukamata Yesu Nadine bebana na Nadine bebana na Janete yenzio ata maitriza kabondu bien Javier nona teseka unapata magumu juu haiko wenzio Yesu Yesu alimwangaka damu akakufia watu kama haweze kukua maitrize kupitia Jezi. Wewe hapana hautaweza. Hawezi weza. Iko nguvu sana na ndio nakuta ishaka kwa maproblemi. Mafuae mingi ziko na maproblemi huko. Maproblemi za sana. Ukikutana tu mtu mwenye kunakuambia sebu nyumba buko nguvu, ujue gisi ule mtu ashaka nakutanana na mambo. Eh? Maana kimienda sema ile hapana egle. Na ndambia bazazi na nyewa garson kule na bafi. Basi, na we mama uko kule, uko baba, ndakuambia. Kama mtu anataka wa mtoto wako, anja sikiliza mzuri Mungu, upate kwanza ku Mungu usikie. Eh? Juu, uyu fie mwenye viko nenda beba. Iko innocent. Juu, garson sa tena mwoha, tena mwambia. Basi, ndo vile olive nisha kupenda. Juu, weye mino na kukupitia weye njo utanimetrize nisikuwa na futa bangi ubiye nisikuwa kunywa pombe ubiye nisisharatike tena Mungu haizi nasema vile tusa tenda hawa atasema vrema mie niko mkristu anajutumana kubwa bibi niko mkristu shabiona anafikaka na muigrize ye njo wa kwanza sabi kuna sabi wana yesu asifia amen wakisema mtu alete na shukuru basi mimi na shukuru Mungu sana mwe ameniokoa. Nilikuwa mlevi sana. Nilikuwa nachafuka sana. Kumbe alishaona ndani ulivi. Alishaona ndani kule na Nadine. Alishaona soki kule. Jota kuta mtu anaweza kuwa shoshosho hapa. Kumbe yeye kuna kwenye kuna vizi. Naona hazo kabisa ushapata yeye Mkristo wa kukusalimia kabisa Bwana Yesu asifiwe njoo bonjour. Haizi kuambia tena bonjour kwa Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah frère. Hallelujah sœur. Maana unakuta unawaza, basi lakini kumbi hapa kuna jifunika tu. Mie ndasema, basi wazazi musikuwe nafanya ile rere muache mpaka Jezu atakase mtu juu ndoa iko takatifu. Ndoa hairuhusiwi kubalevi na vuta bangi na basharati hapana. Ndoa iko takatifu. Inomba mpaka Mungu aone gisi huyu amestahili kuoa. Ndio nakuta mtu analungaka na hana kardi yake, hana estoma, kidogo kidogo vinaanza. Bona gisi bali mwonyaka, kule kwenye unaenda, uende fanya roho yako sawa muko, msongewa yenye nenda maya moto. Usiku wake nasema, mtu wake naongea ongea vya mungu nyumbani. Ndio kule akishachungana na ile maonyo, mara mwana estoma, na hypertension, na nini. Unakufaka nini niko tu bie. Sasa problemi ya magonjwa kuni kumbe ndo vile. Ashakendolewa na mtu mwenye kumushire. Mimi naona mwingine hapa na nataka aseme.
3: Bali bazazi. Bazazi wenye hata kama biko na makute. Bakemupa na gari mie kwanza sitaona gisi ni mu alishindikana. Mimi bazazi biko na lupango, biko na mangombe. Mie naenda na basi bunyumba tutaenda kule makuta ile tanisaidi. Atakuwe vile na nda jikaza na basha mpa makuta. Ata alibashinda kule niju, bana mpa makuta. Si mtoto wa boss. Na mimi niko kule kwetu hakuna nani analeta makuta. Mimi naenda naye, antosha marende. Mimi naenda naye. Takuwa naenda vimba kule bwana.
7: Huko kwa myombo.
3: Enda kwa naona kwa makuta, niko nakata kwa manguo. Asha nipa mango bana nitia junda maitrize ule. Sasa nipa kwa makuta wanipa na kapitale na mlango ya magazi. Mina kuwa mtoto ya nani. Mina ndaenda nani.
1: Basi mimi nataka kusaidia. Kama osha nda kutana atabi kuna pesa. Pesa ni za wazazi. Ubi hata kama ye peke ndoko na pesa. Lakini hii zambi yenye na mpusa kakulewa. Yenye na mpusa kakufuta bangi. Yenye na mpusa kakusharatika. Na iko tu pale hautonaka butamu wa ile pesa. Hata kuvalisha nguo ya ngapi. Hata kupe gari. Ase gari njolo kwe na tembe. Mina waza tuko huku. Tuko na bao. Diteri deja venye biko naishi. Nye tuko naongea. aliendaka na mtu na nawaza ni mtu mzima, anawaza kunipitia mimi hata uko kaka na muoko wako ashakenda mshindu wako kichwa bunga mapembe mbili na makuta ilo anakuachia na gari pale me unagonjwa kwa estoma unajufua ye kusema kabisa fuaeli kutamkie ikue bwana ikue bibi inomba upendo ile ya ndani yenye mtu haende kuletea harufu ya pombe mtu omwe mkwenye wote na mnabukunywa juu pale wewe analewa na wewe analewa sio wote tunakia nukishiana tena nutakuta tu mokeleo yanaenda sharatika turo wako tachoka kwe. Na we bibi ukisema unaenda sharatika bwana anakufaa mbaya na kupiga na kufukuza ndio iko tu shida. Mimi nakwambia kweli acha nikusaidie. Unakutanaka wengine badada, unaweza kuwa kutoka Marende, akose walikutosha masereka. Akose walikutosha sijui wapi. Si unakika la mlopango, kama ni hapa pale hiki kama ni ashangazi kama ni anani. Pale kwa nyodi ikala, si unakia pata bwana mwenye kwa mtoto ya. Wale wa majina hii.
7: Ndio vile.
1: Wa magrife. Jo hata nikiwerewere, unaendana nacho tu vile. Juu kunona makuta ya kwabo na nini? Ninakwambia notarili yaka kule. Utajitukanaka na kumusha utaendaka tu.
7: Kweli.
1: Unatoka naenda. Bashaka kwa natoka banaenda. Mtu anakuta ah kumbe nilipotea kanji. Mtu asifanyake kile na kunyibo tebe mko nanisikiliza kule. Usipimake kwenda jihatarisha juu ya nafasi makuta. Meki ya muhimu ni kuangalia Mungu kama iko ndani ya ule mtu. Shubu nyumba ni wewe nyeba wote. Sawa. Naona na mwingine kwa hapa naye kuna ya kusema.
2: Mama pale mimi nafuata intervention yote lakini nilikuwa napenda utu éclaircir kwa kitu moja parce que aujourd'hui nishakanzaona ba parents mingi liko na ba problème na ba jeune mingi biko na ma problème tushakanzaona unaona mtoto anaweza kuwa par exemple États-Unis na familia yake iko hapa Butembo lakini bananza waona par photo par téléphone est-ce que ile bunyumba inaweza endelea ama inaweza kuwa est-ce que watu wanaweza itika kabisa ile bunyumba inaweza endelea hamuione matabia. Me leo tushanzaona watu bashaanza wana mingi sana kupitia ile mamariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
1: Mimi nafurahi sana. Kwa wana na mwingine kwa mbali anaweza kuwa itazini na mwingine anakuwa tabu tembo anakuwa huko Mkongo. Haiya kwa mbaya. Kitu mzuri huko wenyewe wanaweza
2: kupitia ile mamariage za vile. Inconvenient ile inaweza kuwa nini?
1: Mimi nafurahi sana.

0: Si mtu atasema kaliolo, mimi nishakona kwa mwingine. Yesu, ile ni vitu yenyewe niliishi, niliishi hayo. Mimi naiona mtu banakuwa par telefoni. Via na reklame sasa sura ni ninapenda nikujue. Mimi napenda nikujue. Garswana anasema sawa unapenda unijue ndasukuma foto, anasukuma portrait. Ile portrait sana isukuma sauti hapa ku telefoni, mbona uko sukari sauti ya kabambi saa yako ile tu. So nasikia sauti unasema kabisa nishapata bwana ministre, nishapata bwana commerçant, nishapata bwana hivi sauti ya kabambi. Una sauti ya kabambi ku telefoni. Sina wana sana ni makuta. Sasa simakaelewana bia na garson. Garson anasema boni kuna kia dote. Akatoka kwenye hiko juu ya kia dote. Fia haya mwana ye wote na migulu. Alionaka portrait. Mefie garson yeko na foto ya fie. Yeko na ya mzima. Anamujua. Anamujua. Lakini fie njua kukona juwa garson. Fia naniambia mama. Basi zi garson alikuwa mfupi sana. Na yeko na foto ya fie. Yeko na ya mzima. Anamujua. Anamujua. Lakini fie njua kukona juwa garson. Fia naniambia mama. Basi zi garson alikuwa mfupi sana. Na moto. Kuitembeza na enjui ni vita. Siko kule, alimukatala.
1: Na wanatale tamani.
0: Sinasa toka kwe hiko juwa kiele tadote. Fia kakatala. Maramua kakatala mpaka kumwisho. Bo uniambia sawa ule. Wako sasa vasha fanya mariaja ya kumafoto. Magano ya kumafoto. Sakisi vengine viku na vifaguku. Mie mkutumishi yangu siyezi fanya kile.
2: Mama sisi.
0: Siyezi fanya ile magano ya kufoto. Magano ya kutelefone wa nduku. Isha anza kuwa. Munaita ule.
1: Facebook.
0: Banatia me libre. Kisha. Mina kupokea kwa mume wangu. Uwe uko olive na ule kukule. Kisha. Bada babariki. Alu. Unapanda sasa. Unamfata. Ugunono. Mariaji ya hivi.
2: Mama, pardon, si sasa sefe sasa. Kama vile kisi
0: ilikuwa. Ile haiko bie.
2: Asa, kama, si sasa sefe kisi ilikuwa kwa zamani. Unaona seme no, baba bodwe na baba mika, bana yuana. Wota waka mtoto wangu. Wota fanyaka hivi. La fami te puse ya eme. Fami inakusukuma upende tu. Uneza fanya nini? Uneza dezobeiri famiye, una dezobeiri nini? Ama, utafanya aje.
0: Unifate mzuri. Wewe ndio unaenda ishi na mtu. Haiko babako ndio anaenda ishi na ule yeye Sofia. Wewe ndio unaenda ishi na Sofia. Mimi haiko babako. Kama haumpendi, mimi ndapenda kuambia papara. Usiforsa ke mtoto awe tu mtoto wa mtu fulani. Ubie uolewe na mtoto wa mtu fulani. Tushasikilizana, tushamaliziana. Ile nitaleta probleme tu. Ninataka ma probleme tu. Uangalie tena wa zamani bali. Ile yenyewe ilikuwa nakuwa mtu tena ende kwa na dezi mbili. Eske wazazi yake tena njoo walikuwa na moyo wa pili. Si hapana. Anakubeba kwanza juali na yeye wa musika. Ukwa najua kama yeye njoo alikupenda, ubie kama mzazi yake njoo alikupenda. Juu kama mzazi yake njoo alikupenda yeye na hakupendi. Na atakuachaka tu. Unakuwa ridoa ndako, unabakia pale. Anaenda tafuta tu wake. Mimi najua huku Butembo huku katwa. Mwenye wazazi waliseraka paka mamake anasema na mimi nakulani. Kama unakatala ule fi, anasema sawa, usinilani. Mina muo, mufetu peleke dote. Manenda awa, kisha anenda ambia yu wake mwenyasha kachagua. Anamambia, usipanike. Mie ni gani na wewe siya kuati. Mina gupa njo malediksyu ya papate. Chue gisi mtu, anenda timizia njo banani, wazazi. Jusa, tuwa konaka, anachifanyisa sa mwenye. Suna, anandapenda, acha kwa. Bakia kwa kimia, Mungu, badi Mungu alisemaka sitokaka mumbavu, fio ulitoka mumbavu wa Bwana. Seke wako itu, anenda timizia njoba nani, wazazi. Jusa, tuwa konaka, anachifanyisa sa mwenye. Suna, anandapenda, acha kwa. Bakia kwa kimia, Mungu, badi Mungu alisemaka sitokaka mumbavu, fio ulitoka mumbavu wa Bwana. Seke wako itu, nini, hava juvi ye mkiane kuna panga. Analunga, alikuwa kisha lunga na ikala. Hakukwisha taemu. Asha na bebole waki. Wakati njeni. Nini. Roo ya mtu njue nye nawezaka kukikana. Roo wako. Njue itacho naweza kukikana ule pale. Kama upendi mtu. Anasemaka na suriri. Una kama na haria. Anasemaka.

0: Simu namwambia kweli. Kama upende mtu, anasema kana kupigia kwa wede marshe na anarembua. Unaona saa kama sasa anakuwa mbaya, eh? Unaanza na miguu kama inapega, marufaa kubifuta ubi. Maana Oro nene kuna waza, anakufanyia bemba sagisi Biblia nasema. Eh, tu kama upendi mtu kila kitu wake yote na katalaka. Kila kitu ikuwe chakule kwe nini hayezi itika. Memonyo unapenda. Ha? Aha. Anari yako na waza anacheka. Eh, unacheka? Se hapana. Ntacheka, ntacheka nini hapa? Nini? Unambembeleza? Juna mpenda. Wewe mwenye upendi bunyumba. Bunyumba ne kudeka. Wafie nye pote kisi Mungu nanisikiliza. Haukuenda tu na bwana mwenye anaseka milele. Utadekia kwa kaprisi za mwanamke ni kudeka. Vuzuri yake mko kule mkudeka. Na bwana na maro mko wa garson tuseme kwa kweli. Tuseme kweli hapa kwanza. Eh? Pastor Davidi, Egle hapa, mniambie kweli. Fie wa kudeka. Na fie mwenye tuiko tu saba garson. Wa wapi njana waka wa mzuri. Joy, kama wifia wende na mwenye anakupenda utadekia kwa hakuna. Nikute sasa unakufaka bure, unaenda wewe unajua anakupenda, unaona sema unadeka. Ah, niache kule mazia kadi. Ah, badi Mungu. Niko kuwa wapi finalma? Kisha ana bana kufaka ta valeta. Eh, anakufaka mbio, unakuta mtu angefikisha tama miaka ya kutosha, lakini unakuta naisha kufa mbio juu ya nini? Alishaenda na mwenyewe kunja mwenye alipenda. Eh, ndo hili. Sio ulive kama no unataka tuambie.
1: Hapa niko na kesho kwanza yangu nganza pale kumwanzo. Kwa ulitambi useme ilfo mtu andonge kama unataka oa ubio naolewa. Ujirasireke ule mtu mwanatake na naye anaokoka. Sasa mie ndajua mwenye anaokoka, ae, ile njoo kesi yangu ya kwanza. Mimi nataka uliza na kuiu hii hapa yenye umetoka kusema. Donge kumbe mtu anajirasireke, unaenda na mtu mwenye unapenda. Sasa bo ile kesi ni za kwako se kubagaru, so mimi naipoze. Kwa mgaru, so unakuta kiko na defie benye umeona wanzo hapa, bo mimi naambia kwanza Mungu niangalilie kwa wabasika bambili. Sasa unaomba Mungu, naomba unapata kufirmasio kumwenye njoo kabisa habane roho. Kisha yake ule njoo mwenenda naye. Oro hapo umetoka kutambia mamu seme donge inomba mutu, unaenda donge na mwenye unafaa nini? Unakuta kero wako unapenda. Oh. Utakuwa unajireferete na huyu huku ama huyu kumwenye Mungu. Oro Mungu njoo mwenye amekukubalia yeye, amekupa yeye. Pale nao vinaweza enda yeye.
0: Mimi nashukuru sana. Da olive nono kuna kusele kesi. Na mimi nawaza kule bauditere tumu kuna tufuata. Na ninajua na nye mungu na ya kusema. Basi lakini ukikuwa na ya kusema utanifanyia message. Ni numero yangu ni 09-74-75-75. Basi da olive mimi nataka jibia ku kesi zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kukoka aye. Eh, namjua ubie ni fie ndo nataka wae. Namjua aye. Mie ndasema kwanje nomba. Basi da olive mina taka jibia ku kesyo zako. Ya kwanza unasema ndajua garso wa kukoka aye. Eh, namjua ubie ni fie ndo nataka wae. Namjua aye. Mie ndasema kwanje nomba we wa olive njotele. Basi wa olive njotele. Na njo vile. Olive njo anezenda swata kuwake. Juu hakuwezaka kushima. Mienja kutana gisi. Ukiweza kutulia. Na roho yako inakuwa mtu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Nisiende na mwenye haiko wangu. Ile noko naomba. Ushatia tumaini yako kumungu. Tu Mungu anafanyaka. Tu wako ndo mwenye atakubebaka. Manaki we kama kwanza unaokoka. Unapenda Mungu. Mungu haezi kuwacha. Juu wendo nasema kuokoka mpaka nasema kase vita haiko yenyu. Vita iko yangu. Anafika na kunivua kukiasema musisumbuke mtakula nini. Kisha bwana njo mwenye atakupa wa mbaya. Ata.

0: bibi wa kukutesa, hapana. Unaweza enda na mtu kweli atakuwa na ifeblesi kidogo kidogo, lakini mtakutana na mulisha weza tu kufatana, atakupa tu wako ile vile njoo iko. Bo ya kesi yako ya pili napoteza au kidogo.
1: Unakuta ke Mungu anakukubalia mtu nimesimamia.
0: We garson unachagua defi. Kwanza mie ile mara mimi naiona kama basi ile kwa tenge kabisa ya kuenea. Mwanamke wa kuoa mwenye mtishine mpaka mwisho wa mwaka, mwisho wa maisha plito. Unaweza kuchagua mbili. Pale mimi nanasema haukupenda, wewe uliendea nzo kwanza kumatabia, kuma vitu fulani fulani hivi. Bibi wa kuoa mwenye utigalaka naye. Antuka mie vale watu wa kuchagua mbili, tatu, ine. Kisha Mungu njoo amuoneshe kama wake njoo wapi ndani nasemaka hii kwa mtoto hii. Eh? Kwa kwa na moya mwenye tu ulifani ulipenda. Mwenye ulichagua. Ule moya mwenye ulichagua kama ushampenda sana. Kisha Mungu yeye anaenda kuambia haiko ule. Gisi tu napenda Mungu. Unaona? Mtu anakuwa na alikuwa mlevi wa sana. Lakini senye tu anaambiwa ke hii ulevi iko mubaya, ni machukizo kwa Mungu. Kama ashaokoka, anafanyaka yote aweze kuiacha. Atari kwa anaipenda sanai. Anaiachaka. Na wese nye washa kia kuambia, ule bibi haiko wako. Sini Mungu njua nonge, tuno tamuacha. Na sa ule muacha, Mungu njua alitumbaka, Mungu njua anajua mutu. Mungu njua anajua mutu olivi. Unesa presente defi, na kuko maunapenda, njua wezi penda bawili kote sawa sawa. Na kuko mwona penda sana na mwingine ya umpendi. Me, na yo tu samuchagua. Kisha Mungu anenda katala mwona penda sana. Anaitika njui mwenye ulikuwa upendi bi. Ule, Mungu atafanya yote roho wako feni. Imugeuki. Tena unatampendaka kupita tena tawi mwenye ulikatala. Mala unakuta tu shaka mpenda. Unaunanza sema ta, Mungu kwa teknisye kweli. Mungu anatuju. Mini kwa, juu wa garso wanawazaka wanapendaka. Aba pendaki. Natuko mwana nita profiteta kuambia na wafie kule meheba na kukana vivre na wagarso. Iko kujiaribisha bure. Juu garso hapenda. Unaenda kuta garso akisema pa mkonde wafie angu. Weyo kukule. Mina nijuwaka wagarso juu. Nilikomala mwabo. Muna kondaka wafie. Mutu mwana kwa karibu na katreve fie. Ule kuna jitapia yeye, ule kuna naula na jitapia yeye, na ule anafika kwa huya se vrema, nilikulota leo, nilikukumbuka. Bo, anafika kwa ule, tena unajua tu wenjo mina kuwaka na weye, bo, tena anafika kule, mara unakuta. Oko naona. Garso kupenda, sana na penda jo mwenye kuna oa. Mina sema bongo na, ba garso mniambie kweli. Mniambie bie.
2: Kweli. Kweli kabisa.
0: Garso napenda kanjo mwenye kunaenda oa. Me apana kwanza hii ya kuishiishi huku hii. Nini njoo inaweza cha kubebeshe mimba tena sasa unakia mwambia nisha kwa na mimba kwa anastuka. Anastuka ka nini? Siko jua alikuwa hakupendi. Wewe mwenye kuna mtoshea image yake, mtoto wake. Lakini jua hakupendi hakupangaka kuzala na wewe. Hai Mungu wangu wafie jeme Mungu atusikiliza. Anduka rudia tena ndani ya maisha yako. Angalia inombo kienda ena na mwenye anakupenda. Me Olive ndakwambia ye Mungu akikuitikia mtu anageuza ke esprit yako pake na mpenda.
2: Mama ilikuwa na kaokipasio kingine hapa. Paske tushakaanza ona kuko ma relations zingine. Unaona batu walianza depuis école primaire parfois. Bana kumala, banaenda secondaire, université, me baisha fanya ile ma miaka yote. Donc bashaka pendana en fait. Na biko na ma promesse que un jour kama tukimaliza masomo parfois tutaoana. Asa senyo nakuya Mungu anakuambia seme ule haiko wako. Unaangalia seme huyu kabisa nikisema ni mudecevoir hapa. Anaangalia banaume venyesha kapitisha au banamuke venyesha kapitisha. Kisha unaangalia info nikimtoka vraiment ndakuwa mimi na blesser yake au anaweza atajitundika. Reaction unaweza tushauria nini? Kubanamuke au kubanamuke kubanaume wenye bashaka jikuta mwele situation na benye biko mwayo isai. Sio kama unaweza tukonseye nini? Reaction unaweza kuwa nini? Juu na yua se uyu anaweza jitundika. ashapitisha miaka yake ya mingi na mimi. Kisha leo Mungu anasema huyu haiko wako. Tunaweza reagire hai. Chukuko mwingine unaweza unaambia vile anaweza kuendea kudao na mwingine anaweza kuua hata. Juu nishakaona mtu mwenye anaua bwana sijuwa mtu alipenda bwana bibi mwingine sisi chote tumkose puaf akamuu. Sasa ile mtu ashapoteza miaka yake. Kisha Mungu anakiasema huyu haiko wako. Reaction za kuwa je?
0: Mimi nashukuru sana na kuile kesi yako kweli vile viko. Na ndoko maana mimi ndaambia wa garson bafunge mabinyo hapo. Uko garson funga kinywa yako, huingia kama biashara vile funga kinywa. Na ndapenda ni shaurie na wazazi. Mtoto wako akwe na komala na uko namwambia gisi mtu hauambia kimusika ke unampenda kama Mungu haya kuruhusie. Inakuwa kana ma probleme na mfervoir yazo. Waparana kwa kuna fanya ile kazi ya kusaidia watoto. Hapana mama kuachilia tu mtoto tu hivi. Kazi yako ni kumpa bugali, kumpa nini bila kumshauri. Sasa kwa ile kesi yako pale, mimi ndasema hivi. Huyu Mungu mwenyewe alikuambia ule haiko wako. Yeye ndo aliumbaka roho ya mtu. Yeye ndo aliumbaka roho ya mtu. Juu kuna kwa na ingine, unasema ta omwa ta ule. Habaya fa mariage. Habaya zala. Fia angali kwabo. Mungu iko technicien. Anatumikaka kuile esprit paka unakuta nasha résoudre le ma problème. Bon, tena Mungu yeye kuna gisi iko anaweza kuprotéger wewe juu uko wake. Unajua gisi tu kunaishi hapa sur terre. Unakuwa kanaanza mko unaota fasa fulani ubie unakuwa unajipimanisha pimanisha na mtu yeye anatokiwa kumdesanda senye Mungu alishakoongea maneno juu ya atakupigania tu wewe usiangukie mu malediction ya ule fi anakutosha. Je, unaweza kuta mtu kule ashafanyekana ma kardi yake mabitu gani tu ataponaka unampaa kumadawa anapona akwendea kubafumu hawezi kuweza juu wewe uko kwa sauti ya nani ya Mungu wewe mwenyewe uko kwa sauti ya Mungu kukuweza manake naona ushaenda tembea tena mbali na vulungia Mungu. Je, unakuta omwata ule mwenye Mungu anakiongea na havaya sala, havaya ikala. Mimi ndapenda kusema vafie na vagarso wajisaidie sana. Mimi nimetumika kwa mafuaye, madosie za mafuaye sana. Utakuta watu hawasikilizanake, hawaelewanake. Je, unaona tu samu kunaomba Mungu nakia na mambo tuiombee, mwanamke anakia juu tuombe juu afuaye yake, hatuelewanake mimi nakosaka kama iko nini. Manake meneza sema aya, nasikia kama minasema i. Meneza sema hivi, hata sikia tumia, nisha sema kengini. Mungu anaongea, nasema, hakuna siku mutaelewanaka juu, wewe uko numero 40, na uko numero 15. Droite yende mo 40, na 20 yende mo 15. Utatembelea mwayo wa ye. Mwingine Mungu akamwambia kase, mwingine anavala la gome, mungulu mwa la gome na mungulu ingine mokoto. Utapita nao kuvile je. Utatembea nayo aye. Asije kwa maana fua yeye imeshakashindikana kufanya nini? Kutembea. Sasa yeye ilikuwa katena ta basi ule atasikaka tu kweli avec raison juu ya nini? Mungu alimwambia akasema, "Est-ce que sikukukatazaka?" Kumbe Mungu nalimtumia kamjumbe moya hivi. Moya nenda mwambie ke huyu bwana haiko wako. Mungu ananiambia nikuambie. Metuju bwana kuna franga bo Mungu bwana kwa gisi yale taka. Api, mimi siko kuvile nini? Kufika mfoya haku kwe kuelewana ta kidogo. Bo basha kazala. Na Mungu anamwambia tu bie paka buze bie paka kutoka mwili. Hakuna siku mtelewana. Unaona? Sasa uniambie ule, eh? Kuachana pale nushazala batoto kama ngapi? Ukono. Mwingine bashazala watoto munani. Anasema yeye alikuwa kana furaha ya mariage tu trois mois. Mais après pale ni souffrance. Asizala watoto 8. Bote pale kuna bazala ni vita na vita. Maana yake anasema kucheka haya kwaka. Na kweli sura yake ishaka kwa Moisinye ya 11. Hapa kupaja la uso. Jukela sana ikala kana masusi. Kila sana masusi kulia nini? Hakwake na furaha hapa. Sasa tunato kuna muombea Mungu anasema sasa sikukuambiaka. Si nilikuambiaka. Haikukua kata mjumbe moyo na wewe peke ndikulotesha. Eh? Hapana hii ni fua. Ndio wewe kama utatoka ndani toka Mungu nyumba kama utabakia ndani, vumilia tu vile. Hakuna siku ile bwana atageukaka. Ni hali ya kitu. Unaona? Jo, watoto munani anakosa watie wapi? Eh. Ndio unakuta watu kukua na kunegrije Mungu. Ile kunegrije Mungu ndio kuna tesa watu leo. Menda pena kusaidia wa jeune fille na wa jeune garçon. Wewe fille no sitika ke tu mtu tu hivi unamuitika na hawi uliza ta Mungu haiko bie. Una utachungana jo kisha kona na mwingine mwenye garso anachungisha miaka mnane. Kisha nyuma fia na kiasi tu kasha hawa mwingine. Saa ule kuna kuya, iko na mamuchoko wake tukie muombea juu ya kazi. Kazi nakosa, alisomaka mingi sana. Kazi nakosa, nini yote. Saa tu kuna muombea Mungu na muombea, wezi pata kazi na roho koko hivi. Fungua kwanza huyu, juu unafunga mtu muroho wako. Fungua, mutoshe muroho, ananyamaza kimya. Mungu anamwambia huyu bwana huyu mwenye una manake roho yako njuisha kamata na kisu imuue imuue. Roho yako njuisha kamata na bunduki imuue imuue. Tosha kwanza ile kuro, ile ni barriere mkubwa nyosha kati ya roho yako. Itachako usipata kikazi. Hakuna kile kitendelea kamvia. Anja tosha au. Anasema Mungu kufungula huyu roho wangu ni mpaka akufe. Huko nani? Sikinyu wake, yenye alendaka ambiambia fie omi na kupenda na kuowa nini. Eh? Fie kumukaza asame. Ma, Mungu anamwambia, iko impossible mie kukutendea. Na ungali na iko lere. Anafata lalameka sa mwenye na kufisha. Muzazi yake nakata roho. Ha? Iyo Mungu wee! Siyezi weza. Mungu wangu. Na paka alirudiaka. Siyo kama loa shaki ishia wapi. Eh? Bo, uniambie mtu sawa uwe. Siku? Unaenda uwe esprit ya mtu bure, ungechungana na kinywa wako ule saa mwaka mashakolewa na mwingine mtu kule mwenye njoo alikuwa kawaki. Unaenda jitia, unatia via kwa danji na ya bibi yako nayo huko unaona. Jibibi mlioa naye ataingia mproblem. Na wewe uko mproblem. Inakuwa kwa msi ule fie mwenye ulioa njoo mwenye alienda kasema waache ule. Oro naye alikuwa kuwe, jiwe ulikuwa sio nampenda. Oro kutaba garso biba mingi biko na tisa bafie. Na wafie wa mingi biku na kusilite wa fetishere juu ya mambo sawa hii. Unakuta tu musika kwenye atafute Mungu. Nikitafuta Mungu, Mungu atasema nisame. Omama na mwa niende kule kumufumu. Eh? Na mwingine wanamutupia nini epilepsi garso. Tujua alikatalaka fie. Chamu danganya danganya. Kumbole fie kogangi anenda kumufumu. Ah, kidogo kidogo chini. Famie na angalia mbona. Hii magonjo haiko hata mfamie yetu. Inatokea wapi tumpeleke kumaombi. Yafika kumaombi, alidanganyaka msika. Juu Mungu anafunuaka tu. Eh, Mungu anafunuaka. Enda ona hakudanganya mmoja, danganyaka wa mingi. Sasa juu Mungu haiko mchunganishi. Hata sema, iko fie fulani juu alikutupia. Haiko magonjo inatokana na bafie. Juu, hakuwake na mmoja. Boba fie, hata kongolesha wake bote. Hata jua kama njoo wa Kisangani, hata jua kama njoo wa Goma, hata jua kama ni wa Beni, bie kama ni wa Kiavinyonge, bie kama ni wa Mtwanga, ama wa Magini. Ndo, basi mimi nataka sema, wapendo wasikilizaji, mina waza mulikuwa natufata vizuri, mulikuwa na mko natusikia, mie ndasema njoo, weye uko mzazi, weza kukuwa na ikala na watoto wako. Mtoto akisha eneza seta. Jua gisi ule mtoto atakuwa na kusikia. Unamuonesha. Kwanza sirtu inomba kukuwa nongia na mtoto. Nasha funga truaza. Umuoneshe juu na ile mabuche zo abo nyeba natezaka kule bakikuwa nda sharatika. Nayo tu inabaingizi yaka malediksyo. Jo, we muzazi. Uweze kukuwa naongea na watoto wako. Kubaonesha mahatari zenye zinakuwaka. Na nyeve nye munapenda kukuwa nasema endaishi kina wapa miaka ngapisi uowe. Ubiye suolewe, susha kwa msika mwenye naona pasha wa ishi naona kwa kwako. Iko kuatarisha mtoto, tachaka mtoto wanaenda olewa na mwenye hakupendaka. Juu, muku na mubeba huku na huku muna mukosesha amani. Bazazi mjikaze, na abao yake mtu mjikaze, na abao yake mtu juu. Iko na tabia moya hivi, munataka sasa bibi yake imalize hapana. Mtu anawaka, hakuna aje, hakuna nini. Ni mpaka Mungu amuruhusie kufanya nini? Kuoa. Hivi aliyekuwa mbele yenu ni Blanche Mangwengwe na sikukuwa mimi peke yangu, nilikuwa na wapendwa hapo.
3: Ana Frère Aigle,
4: Olive Zongo,
2: Pasteur David,
5: Mama Jilepa.
0: Basi wapendwa wasikilizaji, Mungu awabariki na watakia usikivu mwema. Namba yangu ni 09 74 75 75 09 97 74 75 75. Na tunakoka vile na kilte ya wajene hapa Butembo Kisengiri chaque jeudi na dimanche a partir ya 15. Nasema karibu sana, Mungu akubariki. Amen.
4: Ni kipindi cha kanisa la Kristo la Butembo la Pasta Mama Blanche Mangwengwe. Kipindi hiki

Dieu garde son peuple à jamais et à jamais comme ça a toujours été. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Tunasema asante sana kwa wakuu viongozi wa chama Burek. Tukimona bwana secrétaire interfédéral honorable Lika Kulenza Ani, unakuwa mchaguliwa wa uko Rutshuru. Tunakumona bwana honorable Kasereka Mwinda Jano, unakuwa honorable Eli de Lubero, député provincial, pia interfédéral nord de Kanyabayonga Eringeti, tunasema asante pia. Tukiona pia wakuu viongozi wa chama Burek ndani ya mji wa Butembo, tunasema asante kwa kibwana Sauveur Mulwa na maneno na kamati yake yote. Tukiona hasa bwana Janti Kaliki, tukimona bwana César Katungo na wengine wote, vijana wote wa chama Burek, wa mama wa chama Burek, tunasema asante sana. Na nyinyi ambao mnakuwa waaminifu kwa kipindi, mujisikie huru, sababu kwa siku ya leo tena tunakuja na mada ingine, tunakuja na mada ya mupya. Kisha karibia juma mbili tulikuwa tukiwawekea hasa hiyo emission ambayo mkuu kiongozi autorité morale wa chama Burek camarade Julien Paluku Kaongia ambaye aliweza kufanya huko Kinshasa kwenye Radio Okapi akiwa akiongelea mambo ya biashara. Kisha mwaka moja ya gouvernement Judith Tuluka Suminwa 2 tuliweza kuwawekea hizo ma emission hasa hizo ma vipindi kwa sehemu ya pili. Ilikuwa sehemu ya kwanza na sehemu ya pili, na tuna uhakika ya kwamba mulishaweza kuchukua hasa kila mtu yale ambayo alipenda asikie na aweze kufamia wala kujua, sababu on a toujours dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Na sisi chama Burek tunasema haiombe tupérir sababu ya kutojua, na ndio maana tuliweza kuwawekea hivyo vipindi kusudi muweze kujisikilia, hasa wafanyabiashara. Mnajua mji wetu wa Butembo zaidi sana ni ya wafanyabiashara pia na walimaji, na tuliweza kusikia ndani ya hivyo vipindi mambo mbalimbali hasa ambayo yanahusu walimaji, wafanyabiashara, hizo maopportunite ambazo tunakuwa nazo nje kwa kuweza kuuzisha na kuuza vitu vyetu, na hasa yale ambao ulizo mbalimbali ambazo waliweza kumutwika hasa kamarad Julien Paluku akaweza kuleta jibu mbalimbali mbali. Na juma ambayo ilipita tuliweza kabisa kuwamalizia hii sehemu, na tunasema asante kwa nyinyi wote ambao mliweza kutuandikia kwa kushukuru, na hasa wengine kutuuliza tuwapatie hivyo vipindi, na si tunasema tuko tayari sababu chama ni chama chenu, kama vile tunazoea kusema ni chama cha raia, chama cha watu wote, uwe tu mkongomani na uitike ideolojia ya chama Burek, na hapo tatembea nasi pamoja, sababu sisi tunasema tunakuwa chama ya social demokrasi, na tunafikiria kwamba ni kwanza mtu, ni kusema mtu mbele, sababu ni huyo mtu ndiye ambaye anakuwa chanzo cha maendeleo, ni huyu mtu ndiye ambaye anakuwa kipaumbele sababu ya tuweze kuendea hiyo renaissance, ni huyo mtu ndiye ambaye anapanga kusudi maendeleo ya kuwepo. Ndio maana tunazoea kusema kwamba hakuna siku watatuita kwenye sijue airport, kwa aeroport, wala wanatuita ku parking, wala wanatuita ku port sijue wapi, kusema tuende pokea maendeleo sababu inafika. Hapana, lakini ni sisi wenyewe ndio ambao tunapashwa kuwa ba acteur ya development, ni sisi wenyewe ndio ambao tunapashwa kuwa wale ambao wanajenga, wale ambao wanasukuma mambo kusonga mbele. Na ndio maana chama Burek nasema nous devons mettre l'homme au centre de tout parce que c'est lui le moteur du développement. Na ndio maana chama Burek inaendelea kufanya juu chini kusudi pamoja tuweze kujenga, tuweze kusonga mbele, tuweze kuendelea, na tuweze kuboresha maisha yetu wa kongomani, ya watoto wa Butembo, ya watu wote, na tuweze kujenga pamoja. Na ni ile ambayo tuliweza kuongelea juma ambayo ilipita, na kwa siku ya leo kama vile tulitaka tuwaambie, tutagusia zaidi sana hizo tribune zake kamarade Julien Paluku. Mnajua
tumekumbuka juma ambayo ilipita, tumemkumbuka Monseigneur Manuel Catalico, le premier évêque noir wa diocèse ya Butembo Beni, na tuliweza kupata hiyo ambayo tunaita compte X ya camarade Julien Paluku, mahali aliweza kutuelezea ya kwamba tunapashwa kumuelewa bwana Kataliko, na vile chama Bureke na kuwa moja ya vyama ambao vinasukuma maendeleo mbele, na ndio maana kwa punde kidogo tu tutaweza kuwasomea yale ambayo camarade Julien aliweza kuandika kwa kuweza kuhonore memoire yake camarade yake Monseigneur Catalico Emmanuel. Tutaisoma ndani ya kipindi, lakini mbele tufikie hapo, tutaomba fundi wetu wa mitambo aweze kutupumzikisha kidogo na Birek Chasson.

0: Asante sana wasikilizaji, tuna vile chama Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence Congo, tukiwasalimu wachaguliwa wote ambao wanakuwa kwenye niveau national, kwenye niveau provincial, na hasa wale ambao tunayawaita ni wa élu non proclamé, tukiwaona bwana Visilizake, Maître Gentil Kaliki, bwana Maldes, Monsieur Maxime, tukiona pia na wengine wote, bwana Sauveur Mulwa na Maneno, tukiona pia wengi, mnakuwa wengi kabisa. Tunasema asante sana. Mama Georgette, tunakuwa nawe ndani ya studio. Jambo na karibu.
1: Ok, jambo sana.
0: Wasikilizaji wanaweza kukutambua?
1: Ndio, ni mimi na kuja hapa kila siku ya pili, na waza hakuna ule mwenye ananisabu. Me, hatutaweza kukataa kujitambulisha.
0: Sababu kuna kwa ambao ni mara ya kwanza wanatufuata.
1: Wanatufuata ndio. Ni kamarade Masika Sambiro Georgette. Anakuwa porte-parole adjointe ya Fédération Nord du Nord Kivu. Katika hii chama yetu, chama cha watu wote,
0: chama cha raia.
1: Ukajikuta mshamba, ukajikuta mbalabala, musoko, mfanya biashara, unakuwa kule kumasomo, kule kuma institution supérieure,
0: na université,
1: na université, bien sûr. Unakuwa mfanyakazi, en tout cas, karibu sana kwa hii chama, sababu kinapokea kila mtu. Na ule mwenyiko na vizio yake ya kusema aweze kufikisha lengo lake,
0: ajiunge ndani ya Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo.
1: Ndio inaoriente na inaleta mwelekeo juu, kama tunangalia gisi iko na janda kwa hiyo wakati kupitia son autorité morale. Tunaona vraiment iko na shindikiza sana rais wetu wa hii inji yetu wa Congo, son excellence,
0: kuweza kujenga inji yetu
1: na kama tunangalia vizuri, na njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na weye na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Njo kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio

0: vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo. Jo, kama unaona mtu iko natembea na kuwa na vizio kali kabisa, vizio ya mrefu sana, na wewe na sisi na hima vizio yetu ile ya kidogo kidogo inaweza pata ndio mwelekeo.
1: Asante.
0: Tonge mbele, mimi napenda tu kuharibu
1: kununua makosiansi za wamoja
0: ya wanini me hata kuna kuwa wale wana CD me tunahakikisha ya kwamba
1: na wale tuko nona ambao wana CD yuko wanafariki na pea leri za mjapo yunu wa mambra kominote yetu
0: na tunasema hata kuna kuwa wale wenye wana CD me kuko wale wenye walisikia ile ile nani
1: message prophétique
0: na wiko wanaitumikisha na iko inacha tena leo tunalamuka tunakuwa na ile confiance kusema nono vita tu itaisha
1: tu
0: conviction inatuleta ku conviction ya yulu sana hata banaua leo banachinja leo kesho yake lakini
1: on ne cède pas
0: nous ne sommes pas nous ne pouvons pas accepter
1: d'être
0: digestif en tout cas weye agresseur utambue ya kwamba hata unapandisha juu unashusha unafanya nini lakini nous n'allons pas céder.
1: Merci mama Georgette kwa yale yote ambayo umeweza kuleta kama vile commentaire autour ya hii tribune ya kikamarade Julien Paluku. Tunasema asante sana. Na tukiendelea, tukienda ngambo ya mwisho ya kipindi kietu, wandugu wa Lubero mnatufuata, wandugu wa Kiondo mnatufuata, huko Kabasha mnatufuata, na hata Beni mnatufuata, tunasema asante sana. Hasa, unasikia wanasema alikuwa acteur wa development na aliweza kufanya vitu mingi, construction des écoles, des hôpitaux et aménagement des axes routiers vitaux, na kujenga hiyo université, n'est-ce pas, ya ICG. Leo tuko tunaona matunda ya hilo mambo yote, na tulisema au début que development ni affaire yetu si ebote, n'est-ce pas que ini ni bon exemple à suivre kusudi si ebote tuwezi kujua kwamba on ne peut pas attendre, hatuwezi bakia soit vile ba attentiste mais tukue ba acteur.
0: Ndio. Na ile njo tunaitaka kwa kila mtu unakuwa donc ile sens ya responsabilité, kila mtu anapashwa jisenti responsable à son niveau. Hii niveau niko atua niko ndani niko nayo niko ndani mina apashwa kufanya nini juu na mie nilete kamchango kangu. Parce que tout ce que na chungo seme non bon c'est camarade Filemo qui va faire ça, c'est camarade tel qui va